ذكرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. انزل لسم سبارا سورة بني اسرائيل آيات نمبر شپگشتم. پرون تاسو دا خبره بیان کړې وه چې الله جل جلاله د دفع د غذاب دپاره درې سورتونه بیانوي. لومبنی پاغی کې اجتناب عن الشرکو په وقضا ربک الله تعبدو سره ده. دویم نمبر پاغی کې احسان مع المخلوقو چې د هغې بیان چې کوم سره وشو چې وبالوالدین احسان او بیا د هغې متعلق بوره تفصیل بیان شو چې دی رټما مکوه او ستاره باندې پوه دی چې ته دې مور پلار ته کومه خبره کوې نو دا د ادب د وجې ده او که نه دا د توهین د وجې ده. دا ټولې مسئلې پرون بیان شوې الحمدلله. اوس د دې ځای نه دا خبره بیانوي چې په احسان مال مخلوق کې ستا دایره کار ډیر دی. دوره ده چې ستا آغاز او شروع په دې کې کیږي نو دا به د مور پلار نه کیږي. باقی د دې نه علاوه نورو خلکو سره به هم د احسان معامله کې د ډیر کرم معامله بکې د گزاری معامله بکې. نو مرچکو په سټه باندې بنه کی نه خبره او جنگ نه خبره رټلو په دې باندې الله ډیر ناراضه کیږي. نو نن د عام مسلمانان ذکر گئی چې هغوی سره به داسې د گزارې خیال بوله سادي. نو بای کې لومبی پرمایي وآت ذا القربا او ورک خاون تیتا حقه حق د رشتې. د مور او پلار د احسان نه بعد دویم نمبر د احسان ستا چې مستحق دي نو ستا رشته دار دي. ستا رور ستا خور ستا دارنګي چې کوم نن اولاد ستا ښځه ستا بوبو ستا درو ستا ماما دا ستا رشته دار دي. الله وی دا ستا د ښکلي حکم دي نو دا مستحق دي. وآت ذا القربا حقه د رشتو بډیر زیات خیال ساتل پکاري. ګوري زمون شریعت مونږ د وی د هر سیز دایره کار پیژندل دا شریعت دی دا علم دی. او بیا دا غینه بعد دا غی رشتو لحاظ ساتل دا زمونږ آتا اوس تعلیمات دي. د بعضی خلکو ځان د دیندارۍ نسبت هم کوي. بعضی خلک تلاوت هم ډیر کوي. بعضی خلک تبلیغونو کې هم ګرځي خو په ډیره وړه وړه خبره باندې دغه رشتې پاتې. دا زمونږ خور کور دی خو زمونږ سر نه لګی ده. دا زمونږ منګه د نشتې. دا زمونږ ماسی کور دی خو دی منګه یو بل کر نزو. او چې بنیادی ولټې نو په ډیره وړه خبره باندې. نو ګوره یاد لرئ دا د قرآن نه خلاف شو. قرآن وایي وآت ذا القربا حقه او دا قسمه مضمون قرآن ډیرو ځایونو کې بیان کړی دی. نو کوشش به زمنګا استاسو دای چې پرشتو کې به یو بل سره ډیر ناکام او گزاره کو. دیو بل خیال به سادو دیو بل خاطر به کو. دا سینا چې ګور الله زمنګ نه پدی باندې ناراض شي. اسینه چې الله زمنګ نه پدی باندې ناراض شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې او پرمایل وی تاسو کې سو کستې ناستے خو پرشتو کې چا سره نه لګی دا رحمت به مونږ تاسو باندې بند دی. دغې د وجې نه د الله رحمت به مونږ باندې بند دی. هغه چې هر څوک دی نه هغه له پکار داری چې اصلاح کی
وای چې دغه صحابه کې یو کس و هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سبانه وکړه چې یاره زه لړ شم څه ضرورت مې د هغې لپاره

ورپسې فرمای ولا تبذر تبذيرا سره الله تعالی وی دی اسراب نه ګور درشتو خیال ساده قوا پدې کې دی اسراب نه د زیاتی نه کار مالا رونو یو اسراب دی یو تبذیر دی اسراب ویلې کیږي په خو کارونو کې د حد نه تجاوز کول اسراب څه دی په خو کارونو کې د حد نه تجاوز کول لکه دا اودس چې کوم نن سم کار دی کنه نو پدې کې وسړې د درو لپو په ځای باندې سلور په مخ واچین دی ته اسراب وای دارنګي بچول ډوړای په خولو کټو دا یو خ کار دی خودی کې وسړې چې کوم نن مثال کے طور پر پکیلو غ خبانی د کور وخت یری گی دی دو بخی دی اسراب دی تاسو اورید دارنګي د جون په هر موړ باندې چې یو کار په لکسی زبانه کیږي او دا غین تجاوز کول دا اسراب دی خود دا جایز امور دی لکه کور کې ډوړای په خولو او دس کولو او بس کولو چا باندې سکول او په چا باندې خرول دا ټول غ جایز حد نه تجاوز کول دی د شریعت کې اسراب او په ناجایز امور کې د حد نه تجاوز کول دی د تبذیر ویخه دا فرق بیان کړی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او هذه الامه د دې امت چې کوم لوی فقیه دی رشوی په صحابو کې عبداللہ ابن مسعود رحمه الله سوګو سویل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مت تبذیر تبوس وکړی شه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نه چې حضرت تبذیر څه ته ویل کیږي ناغه ول دک جواب ورکو انفاق مال فی غیر حقه خرج کول د مال حق دی د تبذیر وای لګه دغی می ترکم یو سړی دی اجری دی اجلاگان نه اوسی دی هغه گڑی نو دا کار بزاد خودم ناروا دی بیا دا سړی پا آغا گڑیدون کو باندی پیسی نو لی دی دا تبذیر ہوئی دا اس پیو ناجائی زکار کی دا حد نه تجاوز کول دی دی دا تبذیر یا دارنگی دا خادای پا موقع باندی اوس دا ڈزو دا کمی پیسی چی دی خرج کی نو دی دا تبذیر ہوئی دا سواری دا ټول پا آغا تبذیراتو کی رازی نو دا دی دا وجن اللہ پرمائی ولا تبذر تبذیرا دہن نہ تجاوز مگوا تبذیر مگوا اسراف نہ مگوا دا ټول چې کوم نن فضولیات دي د دین ځان بچکا ولی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله وی یسوک دہن نہ تجاوز کئ فضول پیسې خرچ کئ فضول مالونه لګئ شیطانانو رونه دیخه الله وتر شیطان رور ویلی دي منګا تاسو وګور ځان د شیطان د رور ولای نه بچکو ګور زمون شریعت سا جیبون د شریعت دی مونږ د جون په هر موړ باندې اعتدال خی چر اعتدال نہ کار والا خپل جون جت دی رین استا جون کی بس سکون علی چ اعتدال وی ہر اغه جون چغی کی اعتدال لا شینی کی سکون نہ شی کم جون جی رسو اعتدال نہ بہر کی گیندا بر سکون اغه دائرہ کراس کی تصور نن تا سکوری کنا ټول خلق بدی کی لگی یاری چر ز سوکم نو ماته بس سکون وی ز سوکم لکه مثال کے طور پر یو سڑے وی چر ز خکلی بنگلہ جوړه کم زما بس سکون وی اغه بنگله جوړه کې سکون ني یو سړی وی چې زماده سې سین په غاړه باندې پام هاوس وی او زه د کله کله ما زیګر کې زما او چکر وته لګوم او د لامبلو ځای په کې میو د زنګلو ځای په کې وی او دا دا دا دا بم وی بیا بم سکون ني سو کوئی چې ما سره یو خوله گاډه وی دا بم وی بیا بم سکون ني نو ګوره سکون په دې کډو کډو کې نه دی سکون د الله په دین کې لري او د الله د دین په شعبو کې یو شعبه اعتدال هم دی دا قرآن تعلیم هم دی د دې د وجه نه په خپل ژوند کې اعتدال پیدا کول دا ډیر لازمی امر دی ښه نو په ژوند کې اعتدال پیدا کول ځان د اسراف نه بچ کول ځان د تبذیر نه بچ کول دا تعلیم موږ د قرآن کریم راکئ نو فرمای ان المبذرین یقینا اسراف کوونکي کانو دی اخوان الشیاطین رونه د شیطانانو فی الافساد وکان الشیطان او دی دا شیطان لربه د پار در خپل غفورانا شکرا الله تعالی وی دا شیطان د خپل الله نه ډیر نه شکر دی دی د الله نو ګوري یو سړی په خاده کې ډزې کوي نو دا نه شکریا دا او کنه دا الله تعالی د لګور دو رخ کوله مال در کړی دی او دی په ډډو زبانه لګي په ډډو زبانه لګي نو دا تبذیر دی ظلم دی د دین ځان ساتي ښا دا وای ډزې خو بالکل ګوره مکه وای ښا یو سړی بداوی ګیر ما ډزو کو دا ګولای لړ دا اسمان ته نه زیدا بیا را واپس کی نو جو واپس راشي نو چا ماشوم به پیولېږي د چا زنانه به پیولېږي د چا ساروی به پیولېږي سور لوی نقصان دی وکړه او بیا نن سبا خو د ګرمۍ موسم دی خلک بهر ملاستی صحن کې ملاستی برنډو کې ملاستی او ته ډزو کې دا ګولۍ په بره باندې لړ او دا راله چا کر پریوتی دا چا ماشوم پیولېږي د چا زنانه پیولېږي دا د چا ساروی پیولېږي د سور لوی نقصان دی وکړه او بیا تاسو وګورئ زموږ په دې کوټو چتونو باندې شیشی لګېدلی دي دا رسول شیشی خلکو لګولی دي

شان کولی ذهن یې در لبدلو. دینه پس پیغمبر علیه السلام یو میدان ته ورغی چې په هغې کې ډېرې کجورې وې. وی د الله محبوبه کوڅه دې ځای کې دوه رکاته لمونځ وکړه. دوه رکاته لمونځ یې وکړ چې فارغ شوې ده ته پته لګي وي کوم ځای دې لمونځ وکړ. وی نه نه پېژنم شپه ده نه معلومېږي کوم ځای دی. وی دا یثرب دی دې ته به د الله په حکم تاسو هجرت کوې مدینه منوره ده. هغه وخت کې ورته یثرب وي. مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي د مصر ځمکه راغلله خوشبویانې شروع شولې. وی جبرائیل دا خوشبو ډېره ښکلې لګي ده کوم ځای دی. وی دا د فرعون د لور یوه خادمه وه سر یې وله ږومنځ کو او ګومنځ پرېوته نو د هغې د خولې نه بسم الله ووتله. وی د فرعون لور ورته وی چې خا زما پلار فرعون شته ته د بل چا نوم اخلې. او هغه بیا فرعون قتل کړه شهید یې کړله. دا د هغې د قبر خوشبو ده. څو قدمه لاندې لاړل هلته یې لمونځ وکړ. وی دا کوم ځای دی؟ وی دا مدین خار دی د شعیب علیه السلام او دا هغه ځای دی توری سینا وادی سینا دا موسی علیه السلام په دې ځای کې د الله سره هم کلام شوی دی بلا واسطې د الله پاک سره خبرې اترې کړې دي. دوه رکعته لمونځ یې هلته وکړ. بیا مخکې لاړ وی دا کوم ځای دی؟ دلته لږ کوشا. وی دا کوم ځای دی؟ وی بیت اللحم یروشلم دی دې ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی دلته لمونځ وکړه. ناصاف داسې آوازونه شروع شو اله العالمین ما سره دې وعده کړی ده ما سره د عیش و د عشرت ډېر سامانونه راجمع شوي دي نو د دې استعمال لپاره خو څوک نشته نو شاه به زرکماله څوک راوله. ای بل آواز ورپسې وشو یو یو مسلمان نارینه زنانه به تاله راولم. ای جبرائیله دا خبرې د چا دي؟ را مخکې چا خبرې وکړې؟ دا دویم ځل چا خبرې وکړې؟ وی دا الله محبوبه دا جنتو عیش و عشرت سامان ته کې جمع شوی دی الله ته درخواست کوي چې ماله څوک راوله. الله ورته وایي مؤمنان نارینه زنانه به تاله راولم جنت دی. الله ورسره خبرې کوي. وی الله وعده کړی دی پوره کوي به دا وعده. مخکې چې لاړه نه داسې څښا بوی شروع شو او بیا آواز راغی اله العالمین عذابونو سامانونه ډېر راجمع شوي دي اکافر کوم ځای دي راوله. وی الله ورته چې یو یو کافر نارینه زنانه به راولمه. وی جبرائیل علیه السلام وی چې دا د دوزخ آواز و دوزخونه وایي چې څه کافران راوله. وی الله ورته چې دشمنان به ټول تاله راولم. مخکې پیغمبر علیه السلام یو ډله ولیده چې دا خولې دا شونډې د اور په قینچې باندې کټ کیږي. وی جبرائیل دا کوم خلک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې جاسوسی کوي مخبرین دي بادشاهانو امیرانو ته ورځي او د یو یو کس په سر باندې د دروغو خبرې ورته کوي د بادشاه په ولاس باندې صدا ورکوي د دروغو خبرې کوي. بادشاه ته وایي نن دې سړي ستا خلاف خبره کړه د ستا خلاف خبره کړې ده نو د دنیا لږ غوندې انعام ولا ورکیږي او په حکومت باندې خلک وایي ټکی دا د حکومت هغه جاسوسان دي. مخکې څه کسان یې ولیدل تانبې نکونې دي دا خپل مخ خپل سینه دا غوښې را شوکی خوري. فرشتې راځي د هغوی د بدن ټوکړې کټکۍ وته دا وخورې. وی جبرائیل دا کوم وی دا غیبت والا خلک دي تر قیامته دغه کار به کوي.
مخکی یو ډله ولیدله چې د هغوی دا مخونه تور دي، سترګې شنې شنې دي، دا شونډې ښکته په ځمکه پرتې دي، پورتنۍ شونډه یې په سر وراوړېدلې ده، وینې زوی د هغوی له خولې نه جاري دي، ټول میدان یې څخا کړی دی. وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی دا شراب خواری دی، پا دنیا کی شراب سکی. ورپسی بیو بل قومی اولی دو چه دا غوی دا خلی دا خنزیر پشانتی دی، دا جب شاعت اولی دلی دی، راکیشی پا عذاب که مبتلا دی. وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی دا استاد اومد اگر خلق دی چه دا دروغ و گواهی کئی، ټول ورځ په کچرو کې ګرځي او راځه چې شهادت دل وکمه. مخکې یو ډله د زنانو یې ولیدله، د اور کپړې دي او د اور په چابک والی کېږي، او دا ښځې لکه د سپو غاپي او چغې وي جاړي. وی جبرائیل دا څوک دي؟ وی دا ستا د امت هغه ښځې دي چې په مړي باندې ویر کوي، مړو پسې جلا کوي، او دا هغه ښځې دي چې خاوندان په عذابوي. مخکې یو قوم باندې پیغمبر علیه السلام ورغی، مخونه تور دي او په دې سینه باندې د اور تراخونه ورته پراته دي، د تارکولو جامې دي، د اور لمبې دي پې. وی دا کم خلق دي؟ وی دا گانے بجانے والا دی، بے توبی مڑ شوی دی، اس پورے توبہ نہ دیستی، موسیقی والا دی. مکہ بلا ڈل اولی دلا پا اور کس وزی گی، بیا جندی کی گی، بیا سوزی گی. وی دا کم خلق دی؟ وی دا دا مور پلار نا فرمان خلق دی، مور پلار خفکولا گوی لبی زلس وزو اس بدوی سوزی گی. مخکې یو جماعت یو ډله بل ولیدله، فرشتې را دي او په چړو یې ذبحه کوي، الالۍ یې، او د دې مری نه څخا بدبوداره وینه روانېږي، مړه شي بیا جندي شي بیا الالۍ بیا الالۍ. وی جبرائیل دا کم خلق دي؟ وی دا ستا د امت قاتلان دي، داغه اجرتي قاتلان دي، ناحق قتلونه کوي. نو دقسې فرشتې را دي او الالۍ یې داسې هم پکشته، اوس هم توبه یې سره هسې بې څه کار نه کوو، خو یار اشنا دپاره کله کله وجل کوو. داسې خلک هم شته، توبه مې استره خو چته پېښه شي یار اشنا دپاره. وی د قیامت پر ورځ باندې فرشتې بیا الالۍ، بیا جندي کېږي بیا الالۍ. جبرائیل علیه السلام په ګوته باندې هغه سوری کولو کړ، خوره موره پکې جمع شوې وه، کولو یې کړ او براق پاغه پوره اتره. مسجد اقصا کې د مخکې نه بېشمېره خلک راجمع شو، داسې یو لوړ دنګ دراز قد والا خوبصورته چهره ولیدې شوه. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه، دا دومره خشته انسان دا څوک دی؟ دا بزرګ. جبرائیل علیه السلام ورته وایي، دا الله محبوبه، دا خو بابا دی، حضرت آدم علیہ السلام دی. پیغمبر علیہ السلام ورته سلام وکړ، آدم علیہ السلام هم سلام وکړ. مخکې یو بل بزرگ ویخته مبارک سپین دی، داسې نورانی چهره را، ډیر خوبصورت دی او شکل شباهت بالکل د پیغمبر علیہ السلام په شان دی. جبرائیل دا څوک دی؟ دا بابا جی. وی دا ابراهیم خلیل الله دی. ورپسې عیسی روح الله دی، علیه السلام لاس مبارکی ونیو. وی ته امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء. دا د بل چا انتظار سره کې را مخکې شه. جبرائیل علیه السلام د لاس ونیو او ورته وی، جبرائیل ورته وی، دا الله محبوبه، د مشرق نه تر مغربه ګرځېدلې یم، د شماله تر جنوبه تمام ښکلې ښکلې خلک مې لیدلې دي، خو ستا نه افضل پکې بل څوک نشته.

0: رامت وګرځېده.
1: جبرائیل تپوس کوي و د الله محبوبه 124,000 پیغمبران ټول سره د روح او د بدن راغلی دي، د اسمانونو فرشتې راغلی دي، تا پسې ولاړ دي، او ته نن د ټولو امامت کړې ده. دې نه پس پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام وایي چې داسې لږ مختصر مختصر موقع به ټولو لورکو، لږ لږ خطاب به موکي، تقریرونه به کېږي، نور سبا له انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidishu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhab okay. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایت وزٹ کی www.belladona.com.pk
5: خاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو ملگرو پروگرام تا سوورے ژوندون ہومیوپیتھک کلینک ضلع 400 او بلداد چی سنگ تاسو ته معلومه ده چې روزانه د سحر ته بجو نواله ده 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 FM 3 نوینه بالکل نه خپنی غا تاسو غا غواز منګوري

0: او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د هم یو پېتی به تاج بچا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي. تاسو به هم راځي موږ ته کال نه کوي موږ ته ټلیفون نه کوي ګران ملګرو زموږ کوشش ته دي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو سره معرفي کوو هغه خبرې ترو کې تاسو په مرزونو حواله سره تاسو د مسایلو حواله سره دین علاوه تاسو موږ ته کالونه موکې میسجونه پیغامات هم راولېږي ور سره ډاکټر صاحب تاسو د بیمارو حواله سره خبرې ته نو ډېر مننه به وي تاسو به موږ ته کال کوي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې به تاسو موږ ته کال کوي موږ ته به میسج کوي موږ ته پیغامات رالېږي خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې ژوندون هومیوپیتی کلینیک غني خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب موجود وي دلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شئ چې سمره زمونږ ملګر راضي سمره زمونږ رونه خويند راضي وي وي شرم مونږه د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو اغه د پاره بالکل د دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به راځي 400 ته به راځي مردان ته به راځي ثوابه ته به راځي خدا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي نو دا د چي لک شانتي اسانتیا به وي زمونږ ډیر زیات رونه خويند وي چې را پرون نه ابل ور زم ما په خیال زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ 400 ته یو خور رااله وغه دا خبرو کو چې سلمان به مونږ خلاړو د نه پرز باندې او مونږ ته چې دنو ډاکټر صاحب کلینیک ملونه شو یا مونږ ته هغه ملونه شو نو مو دی چې خوري زمونږ ډیر زیاته مو دو شو چې زبر بار دا خبره کوم چې ژوندون هم یو پېته کلینیک په غنی خان روډ باندې په کولاډیر چوک کې دی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دغه کلینیک کې ناشته کوي خو صرف چهارشنبه او زیارت د سهار ته بجو نه د ماسپخینې دریو بجو پورې دا ډیر ساده الفاظو کې زدا اوسه بیان کوم چې چهارشنبه او زیارت پرز باندې شبخدر والا تنګي والا پړنګار والا باجوړ والا ممند والا یا د 400 لری نږدې علاقو والا سمره خويندې ورونه عزتمن ملګری دي او هغه دا خواهش لري دا تمه لري چې مونږه د ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه ټول ملګرو لازمه سجیشن دادې مشوره دادې چې ډیرو ګران او عزتمندو ملګرو تاسو به 400 ته راځي ژوندون هم یو پېټ کلینیک ته راځي غنی خان روډ ته راځي کولاډیر چوک 400 ته راځي او د ډاکټر صاحب نو خپل علاجونه کوي بل دادې چې د جمعې او د خالی پورز ژوندون هم یو پېټ کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته به تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به الته په مردان کې تاسو علاجونه کوي بلې یو مهمه خبره درته دا کوم بارها درته دا وایم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحبو د اتوار پرز مکمله چټي بي زموږ مردان 400 ثوابه والا کلینیکونه بند وي البته زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غي وي چیرې موږ ډاکټر صاحب سره سلا کول غواړو چې موږ ته میډیسن د انټرنیټ په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ یا د دینې له وګرانو ملګرو د ډاخانی په ذریعہ د لیپټ په ذریعہ باندې چې دنو مطلب موږ ترولي ګناغي تاسو موږ سره رابطه ساتل شي په 0357-30-637 باندې خبرې کول شي د سبابه والی سره خبره کوم چې سبابه کې ملګر ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر پلس ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري خو پیر او منګل یعنی ګل او نه یعنی پیر او منګل دا په سوابه کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي بیا هم تاسو زما په خبره پوه نه شوي ما زرزر خبرې وکړې تاسو زما په خبره اون رسیدې ګران ملګرو نو 0312-9373-174 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي بیا هم تاسو په دغه خبره باندې اون رسیدې نو تاسو ټیک ټاک تلار شیل تولی کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د سلګو زرګو په تعداد کې به د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ویډیوز راشي تاسو باغه ویډیوز ګرانو ملګرو وګورئ غو ووره پاغه کې په بایو کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب کانټیکټ نمبر اډرس شته او تاسو رابطه کولی شي کو بیا هم تاسو غلطي کې نو سلمان شاه هر وخت حاضر دی ما سره رابطه کولی شي ان شاء الله پرونم خو راغلی باغی لمه په کاغذ لیکلی بلکې زه وته خپل د دکان یا خپل د میډیا په کارت لیکلو کوم چې دا ډاکټر صاحب ته وخایا نور به د خاطر مدارت کې نور به عزت درکې یا بل ورځ یو بل خور راغلی باغی لمه لیکل ورکل زموږ سجیشن دادی چې تاسو ډاکټر صاحب لزه چې بل خوالان نشي چې تاسو اراده کړی تهیه مکړی نو رابطه کول شي ډاکټر محترم را سره سټوډیو کې موجود دی ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاه بچی ډیرا مننه شکریا ادا کوم رومبی خود دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی هم پښتو 1 ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه کوم چې ما سره په سوشل میډیا دی دا غیم یو جهان شکریا ادا کوم کوم دلبر ریډیو کې کوم زمونږه ټیکنیکل سټاف دی داغه شکریا ادا کوم، سپیشلی دا حزب الله جان ډیره شکریا ادا کوم چې تیر شوی دیار لسوکالو راسی مالا دا ژوندون پروګرام جاری او ساری ساتلې د دیو جهان مننه کوم. ګران اوردونکو د صحت پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، د یو فلاحي پروګرام دی، د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ ستاسو ذهن ګډوډو نه، موږ صرف دې له راځو چې تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. موږ دې لپاره نه راځو چې یو غرو بل غرو جنګو تاسو دوککو یا د خپل ځان صفتو کو د بل سپکو وایو، نه. خو صرف دا یو خبره زه بار بار کوم چې په سوشل میډیا کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه یوټیوب دی، کاغه ریډیو دی، کاغه ټی وی دی، کاغه اینی نیٹورک دی د سوشل میډیا، کلم چې داسې صداوی ماوی څه خبره وره نو هغه خبره لږ غونتی خیر دی، لږ غونتی په سړو دماغو باندې هغه د خپل ګروپ کې مرګرو کې لږ ډسکس کوي چې د دې خبرو کې حقیقت څومره لري، په دې خبرو کې حقیقت څومره لري. نو بیا دا هغه نه باز ټپ اخلي. پرونه مالا یو زنانه را لوي چې ډاکټر صاحب وو پیری یو ډاکټر لالما اتیا زر روپیه را نه واغشته او یو اخر کې راته وی چې دا زما کار نه دا بچی روړل دا بس الله تعالی نه درکې ما خو وی چې ان شاء الله ما خورتي تا خو ما ته وی چې درې میاشتو کې په ګارانټي زی علاج کوم استابه الله پاک اولاد نصیب او ګرځي زما وو میاشتو شوي اتیا زر روپیه را نه واغسته او ایس په لاس وران. بهرحال زه بیا دا خبر کوم چې کرم تاسو په سوشل میډیا د چا داوی د چا خبرې وره دې کې لګونته د سوچ سمج نه کار اخلي، لګونته دا سوچ کوي چې را چا سره رونو بایگانو سره گاونډیانو سره دا خبره موږ ډیسکس کو چې آیا دې خبرو کې حقیقت څومره لري، آیا دې ډاکټر ته لړ شو او کې لړ نشو. نو دې خبرو باندې لګونته سوچ فکر لازم کوي ځکه چې زیات تر د زنانو عقل فکر کم دی په نسبت د نارینو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا خزه ذات چې دا وي د غسی پخته نه کاګه پیدا شوی ده. نو زما مقصد د خبرې داري چې کله زنانه ریډیو وري، ټی وی باندې وګوري، په سوشل میډیا وري، په ټیک ټاک وګوري، نو پدې کې خامخا فکر پکار دی، پدې کې خامخا فکر پکار دی چې دا خپل خاون سره ډیسکس کم، زه خپل خویندو وروڼو سره دا ډیسکس کم چې آیا دې کار کې حقیقت څومره دی. نو بیا به ستاسو پیسې هم نه ضایع کیږي او الله رب العزت به ستاسو په هغه مال حال کې خیر او برکت هم اچي، مطلب که څه بیماری وي هغې کې به الله تاسو ته خیر درکوي. خو که تاسو داسې بس سمدستي فیصلې وکړئ دغه سمدستي فیصلو کې به تاسو ته د خیر په ځای نقصان ملاویږي. تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0300-57-3637 باندې به رابطه کوئ. یو کال لو نو بیا یو څو میسیجونه دي هغه پړاو ما بیا به خیر ان شاء الله کال طرف ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی؟ څو خبرې کوي جی؟ خجی خاصا جی دوای څه پوښتنه لري وروره؟ نو تا علاج کړی دی هومیوپیتک یا انگریزی دی؟ نه
2: ما هومیوپیتک علاج نه کړی.
1: ښه جی. هنو یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه چې تا وویني کنه؟ ښه مال راځي څنګه چې ستا خوښي. نن د زیارت ورځ ده او د زیارت په زه په 400 کې کینم 3 بجو پورې. ښه مهرباني. چکسر ٹائم ستا خو خیزر سحر نوال دریو پوری ناستیم. خواه جی نو بغیر پیسو خدا جون دیر گران نده نو. میرا بانی اللہ دیو بخا ستا بزو خصوصی خیال و ساتم داری خبری بری خیال و ساتم خدا سی دا چه پیسا بولتا ہے نا پیسا خو پیسا رگا نا ځکه چې پیسې نه بیا د انسان هیڅ حیثیت هم نه. سمه معاشره کې وګورئ جی یو انسان به غم خادم نه کوي، یو انسان به انسان ته سپکم ګوري، خو چې پیسې ور سره نو ارزه کې بولته چیرې نو ډډې ته دوه تک یاګانې پرتی وي، ولې پیسې ور سره؟ نو زه دا خبره نه کوم چې زه یا پیسې یا ښه یا بد، دا خو سې دې خبره وکړه ما ته لږ غونتې مذوب ښکارېده یا دیوانه ښکارېده، هر څه چیرې الله دې په خپل رحم وکړي او ته راشه ستا به زه خصوصي خیال وساتم، ښه الله دې دا شفا کامله درکیا او کال طرف ته ځم یو کال اخلم نو بیا راغې نه بعد میسیجونه اخلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: جی زه آیاز خبرې کوم د ګیرنا.
1: جی آیاز وایه.
2: جی څنګه لستم فایدی؟
1: الحمدلله. جی ټول خیبر پختونخوا ته په ریډیو اوري.
2: او جی اوري. جی بالکل.
1: جی وایه.
2: سره جی زموږ لکه دانه ده ختل به کنه
1: خا جی،
2: نو ما انګریزي لاجنډ وکړه او لکه تکلیف وړل زیاد خو تکلیف کم شوی دی.
1: دانه کم دی که را ختلې وه؟ ډکو متیا
2: ډکو.
1: او دا بواسیر دی که نه؟ خا
2: بواسیر دی.
1: او دې نه غوښې او مرچکی نه پرهیز وکړه او دې لپاره ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه. او جی او الله بریخه کې هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه خپل علاقه کې، غوښه مرچکی بند کا الله بریخه کې. خا مهرباني مهرباني ډیره مننه. دا زموږ یو ورور د ملکن بټخیل سایډ نه و د دیر نه و چې بالکل ریډیو ز اورم خو بار حال رنګونه هم شروع خو میسیجونو طرف ته زو. لومبی میسیج پرهات کړی او پرهات میسج کړی دی د شفقدر نه و چې ډاکټر صاحب زما بچی دی، مونږه او زما کور والا کټ کې برابر دی، خو زما یو بچی ری چې هغه چیت دی د لسو کالو ری او ښکاری سلور پنځو کال، نو د ده د باډی گروتھ لپاره د کټ لپاره تاسو سره سشته، نو الحمدلله هومیوپیتیک ډیر ښه ښه دوایانې دي، خو بس افسوس دار چې پوه ډاکټران پکې لږ کم دي او قابل ډاکټران پکې ډیر زیات کم دی او ناپوه ډاکټران پکې ډیر دي، ځکه چې هر یو انسان ویز اسپیشلسټ یم اسوک ویز سیم اس سیم هو بار حال په دې خبرې نه کو خود کد د بڑاوی دور لپاره په هومیوپیتی کې یو د وایدا کلکیریا پاس کلکیریا پاس په چی ایکس کې دا سلور سلور ګولې تیارې ملاویږي، سلور سلور ګولې درې ټیمره چپلو او خوري غاغ سره دکی به بغیر وبو، او دویمه دوایی دا بریټا کارپ دا په ډراپس کې ملاویږي، دا پنځه پنځه کترې بریټا کارپ په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټیمه استعمالی په ګوټو بو کې، دا کلکیریا پاس او بریټا کارپ دا دوه دوایان چې استعمالی مسلسل یو پنځه شپږ میاشتې د استعمال کې الله بولا صحت ورکی، اډو کی گروتھ پہ شروع شی، د مسلز گو گروتھ پہ شروع شی، او بیا په خپل معاشره کې مطلب دار ټیټی سترګې نه ګرځي او د دبا الله پاک قدم برابر کی صحت په مولا الله ان شاء الله ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. جی څوک دا کوم دی نه؟ جی جی محمد امین وای. خجی ان شاء الله ان شاء الله د ګردی ډیر خولی خولی دوایانی کومګ نه علاج کې او کدا غزه کې ټوپه کې هومیوپیتیک ډاکټر لذی غنه علاج کې. خا او بشی او بشی ان شاء الله. خا او بشی. السلام علیکم. یو بل میسج دی او میسج کړی دی عبدالشکور، میسج یې کړی دی د کوهاټ نه و چې ډاکټر صاحب زما کور والے دی او هغې ته هیپیټایټس سی ده، یعنی تور دیړې دی او هغه 72 انجکشن یې موالی دی، خو پی سی آر کې نیگیټیو راځي او د پی سی آر نه علاوه چې کله مونږ ټیسټ کوو ایچ جی پی ٹی چیک کوو یا ایچ سی وی چیک کوو یا ایچ سی وی الیزا ټیسٹ کوو نو هغه کې بیا مونږ ته خی، خو چې کله پی سی آر وکړو غټ ټیسټ وکړو نو هغه کې نیگیټیو راځي. بهرحال دا ټینشن ماله، خو دې کې د ایچ سی وی لپاره په هومیوپیتک کې یو هو ګرم مزاج خوراک نه دی کول پکار، یو دماغی ٹینشن نه دی غشتل پکار مرگ هر ته هر کله چې راځي الله دې مرگ کراولیم نو د ایمان سره دی راولیم دغه ټینشن نه دی غشتل پکار کله نفس زایقۃ الموت موږ الله مرگ له پیدا کړیو ٹھیک شو جی نو د الله احکامات د الله عبادت به هم کو خو لکه زمونږه خاتمه په مرگ باندې را موږ به ټینشن نالو سوچ فکر بنکو او د هپټایټس سی لپاره یو دوایرا وین سی ټاکسیکم وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کې راوخلا پکیو طاقت کې لس لس کا تری درې ټه ما درې سلور میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا ایچ سی وی الیزا یا ایس جی پی ٹی الیپٹی یا ارس چې ته ګوره یا پکیټ باندې ایچ سی وی ټیسټ کې نو ان شاء الله دا به نیگیټیو راځي او الله والا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بار سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي یو میسج بل راغلی دی او میسج چې دی نو ریاض خان کړی دی دا تارو جبې نه وایي چې ډاکټر صاحب زما بچی دی کمزور هم دی خدا غا غاخونه بریخ کئ په غاخونه درد راځي غاخونه بالکل ټیک دی ډینټیسټ ته بوتل دی صفائی مول کړه را خو دا غاخونه چې یا یخ وبس کی یا سم خوري نو مطلب داري چې دا بریخ کئ بریخ دا درد کئ نو خوراک ورته تکلیفي او ډیر داسې د دردونو د یو څه بل څه دوای نه مخړه خو د دې غاخونه د سنسیټیویټی ونه وته نو د دې لپاره خو جی دردونو لپاره یا د بریښت لپاره چیرې دوه دوایې نه دي یو دوایی د سټاپیسیګیریا سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې 15-15 قطرې درې ټایما بل د اکونایټ په 30 طاقت کې دا 15-15 قطرې درې ټایما دا ولې یو میاشي ونی مورکا ان شاء الله د دو د غاخونو چې کم د نازکیت ته د سنسیټیویټی را د بریخ کې یا تو د سلره دا به الله پاک ختم کړي او الله پاک بولا ان شاء الله روغ او کامل صحت ورکي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې د صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو بل میسج راغلی دی او میسج چې رینو پرهات کړی دی دا رستم نا وای چې ډاکټر صاحب زما عمر 22 سال دی د دوه درېو کالو نه زما په نوم باندې درد راځي د خېټې په دې ناپ باندې درد راځي او ما ته ډېر غټ تکلیف دی او هر ورځ کله دم لزم کله دوایانې خورم خو زه ټیک نشم خېټه مې بالکل ټیک ده زړه راته نه خرابېږي خو بس په نوم باندې گیر چاپیر زما درد دی هومیوپیتک علاج میں نرے کڑے تاسو میں پا سوشل میڈیا ہو کتے میسیج میں ہو کو چھ ماتا دا دی جواب راکا نو دا دیر پارا چرینو پرہاد کالوسنتس یو دا ویرا کالوسنتس دا پا 200 طاقت کراوالا پینزے کترے سہر پینزے کترے ماہ ہم اچھوا گھٹو بوکے انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چھ اللہ بدل روغ اور کامل صحت در کی 0312-93-73-174 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
2: زو دا خزانی شکر ملو کان کولی نا حجی رحمان تعالی درغلی من تن لسن ورزا
1: خج خا خا خا خا
2: تا تن دل لسن ورزا دوی دی مکری و ماتا دا بکو تیبی و غفشی و دا وست پتو شکایتو نا تذیر نا دوی دی مکری و دا کاریو کو گزاریو و تا وشو خوش نمسو شتر چی درشی نمیس پتاک دا خانه باندی
1: روپے خرچ راجی دا سو کا سوکو گو رہا نہ نہ اس داد دادی پہ تعلق دا پیٹرول سر وزن سر زدان مچے تالے در لے گم زتا دا ویما چی دغه دې کې کلی کې سوک ځوانو ګوره کارډ ولا ورکه چې تاله دوی روړي ټوله بدو 300 روپے دا غولېږي شانو کا زطال پر ٹی سی ایس خزانے تا دوائی نہ لے گم دوائی چلے گم پینڈے تا لے گم کواٹ تا لے گم ڈیرہ اسماعیل خان تا خزانے تا نہ لے گم خزانہ خورا 15 منٹ لار دا
2: آؤ
1: ګوره جی هغه لږ وخت به مخکې و، اوس ریټونه ډېر زیاتې شوي، خو زه تاله خو په ډاکخانه نه در لېږم کنه، نه په ټي سي اس در لېږم. دا خو ما تا ته ووایي چې زر نیم روپۍ خرچه پرې راځي، دا ستا لپاره ګران دی، ته چیرې سوکرو لېږه؟ زه تا ته دا وایم زه تاله په ټي سي اس په یو حالت کې نه در لېږم. السلام علیکم. خیر جی، سوک دا کم دینا آواز دے کٹ کی گرو رہا
2: علیم گل دو آئیت نا خبر کن دو آواز دولت بورا
1: جی جی وایا علیم گل
2: بغیر دماغ دستر کی تبین اور آخر نظر میں دغشیم شوگر میں آخر سر دستر کی
1: تبین دا رکتون بغیر نکی گرو رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سوک دکم دینا جی. نند زیارت روز دو چار سد کی خا
2: جی،
1: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بس یا تواله سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی او میسج را لګلې دی شیرشاه د نوخارنا، و چې ډاکټر صاحب زما عمر 40 سال دی او ما اکسیډنټ په موټر سایکل کړی دی او زما د سټ مخرې C4 C5 C6 دا ډیسټرب شوی دی، کالر مې لګولې دی، ډیر زیات چې کینم نو هم ستړی کېږم، که ډیر سملم نو هم ستړی کېږم، تکلیف تیر راته ګرځېدې شم، خو ډیر غټ باری پند دی زما په دې سټ کې. نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې علاج بهترین دی، هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه علاج وکړه. او یو دوه دوایانې دي چې هغه مونږ اکثر مریض ته یادو، الله رب العزت ولا د ملا او د سټ مهرې ټیک کوي. یو دوائی د آرنیکا په 200 طاقت کې سار ماخام 15 قطرې، بل دوائی د لیکننتس په 200 طاقت کې 15 قطرې سحر 15 قطرې ماخام، دوه ټیمه په ګټو بو کې چوا، د روجو نه د غټې غوښې نه د ترونه پرېز وکړه، او ان شاء الله د دوه درې میاشتې علاج سره الله پاک تاسو لا روغ او کامل صحت انشاءالله درکی. گران اردن کو دا پروگرام چیدا دا ہومیوپیتی دا گاہے پروگرام دے، دا اویرنس پروگرام دے، دا یو فلاحی پروگرام دے. پا دی پروگرام کی حس قسم لدا خبر مونگ نکو چی تاسو تدا ہوا یو اخپل مشورتیا ہوگا چراشے زمونگ نے علاج ہوگا نجی، بس ہومیوپیتی کے علاج خپل کول لی خو پوئی ڈاکٹر لطلل پکار دیجی. السلام علیکم جی، آواز لگ تیز کا اور لگ زر زر خبروں کا، تیز خبروں کا. خیر جی، بیٹری ریڈی را کمزور رہا بس وایا نو
2: بیمارو کمزور کرے.
1: ہاں وایا جی،
2: منگا یو بچین دا غم نا سی ٹکنا دمیو خوگی جی.
1: ہاں
2: او زمنگم نا شوگر او پلاسٹیٹ او پریشر او
1: سیران نو دی که خو رو دا خو بتا سو یا رازه یا با یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا دے کنه خواه
2: بس هومیوپیتک ڈاکٹر خون تاسو یه نو برو منگا دیر و لحل خوفان دیو
1: بس اگه خوز تاسو تا دانشم میلی چی یا مال راشه یا بل لرشه تو بس
2: هومیوپیتک
1: جی
2: ها ها
1: آو هم جی
2: وای وای
1: زد تا خبر ہو که شکر دے شکر دے، ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی، شکریہ
0: مننه. بالکل ګران ملګرو، پروگرام هم دغه سه دوام لري او تاسو برازي 0312-93-73-174 ورسره 0345-93-73-174 باندې کال کول شو. ډاکټر صاحب دیجی صاحب ته چې بیټری دی لودنو، بس الله دې رحم وکړي، ډیر خلک بیماران دي. او زه د دې خبرې وضاحت کوم چې د دې نمخ کې یو مشر ټلیفون کو چې خزانه یا ناګومان نو 400 سره د چا خبره چې بلس منډه فاصله کې دي، او په کار دال چې غټ ټي سي اس لور کې او د بیان ته ته در رسی روز دوه په لګي، او د بیان موسم بدل دین پکار د جتا سوغرو لګي خپل د بیان والے د بیان باغ خلکو ته ملاوي دي. د انټرنیټ د لارې، د واتس اپ د لارې، د رابطي د لارې چې غید دي زین لري وسینو بیا با مطلب تکلیف نه بچ کېدو د پاره تاسو مطلب رابطه کول شي. نو چې سمره خويندې دي، سمره زمورونه دي، سمره زمام ملګری دي، غید د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوئ، یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ، ډاکټر محترم به تاسو لا جوابات درکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه زما غورونه خويندې چې غیدا خبره کوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو، ضلع 400 ته نو کولاډیر چوک، غنی خان روډ، یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځي، خو صرف د چهارشنبه او زیارت یعنی بد جمعرات پر به تاسو راځي. د ډاکټر محترم نه بدلته په 400 کې تاسو علاجونه کوي که چېرې تاسو اراده لرې. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ. زما غډيري عزتمند خويندې ورونه چې غي د واتس اپ دلاري ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي، نو 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. او ورسره به زه د مردان خبره ضرور کوم چې په مردان کې ژوندون هوميوپاتي کلینک شمسي روډ باندې قاضي اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته تاسو راتلی شئ، علاجونه ترې کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي، یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به کوشش دا کوي چې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکړي، یاداغي اسسټنانو سره تاسو رابطه وکړي او ځان ته په ټوله خبره تر باندې پوهه کې، نو بیا به تاسو ته سانتیاوي. بل اسپیشلی دا خبره کوم چې الحمدلله مونږ هر هفته اته لس ویډیوګانې نوې تیارو، او یې زموږ مقصد دا وي چې ټوله هفته روزانه سحر یا ماخام تاسو ته نوې ویډیو ملو شي د نوې بيمارۍ د اویرنس د آگاهه د خبرتیا په خاطر باندې. نو ټیک ټاک ته بلان شي هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان به سرچ کې غبه پالو کې ریپوست، کمنټ، لایک، شیر به ضرور خامخا کوي. کال را سره دی سوق دی سویل غواړي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله. زه ګول خبرې کوم جی، دا اچن درته ما کار یو کچې ته خبر سره لګي، هغه سره یو خبر نه با رحمان بابا نه
1: خج خا خا
2: وا ویل جی، دا تاسو ما له خو دا درد یو دا بیان تاو کو هل تک هغه مرغه دا غوونه چا چوری جوړ کو هغه تاسو بیان نه بالکل وو من ریدو دا دا خو دا وی خو راته چې دا دوه کس نو کوي چې تاسو وخت بیان کړ
1: یو اکونایټ یو ستا پی سیګیر یارا
2: اکونیټ
1: او ستا پی سیګیر یا
2: ستا پری ستا پری سی
1: او ستا بری ورته یاد کړم دی به پوښ یا دکاندار خام
2: ستا پی سیګیر اکونیټ
1: ډیر مننه. دا اوس ریډیو پروګرام دی، نو ته د پروګرام نه بعد کالو کا، نو زه به تا ته یو لس پیری ویم. خو خدا د ریډیو پروګرام دی کنه، نو بیا به ما پسې هم خلک خاندي او تا پسې هم خلک خاندي. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
3: جی. ډاکټر صاحب خبرې کوي کنه؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. خور استاد آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري خان.
3: جی ډاکټر صاحب، زمونږ ماشومه ده کنه، صاحب نه خبرې کو، زمونږ یو ماشومه 11 سال عمر
1: یې. جی جی.
3: نو هغه هیڅ هم نشي خوړی، لکه ماشوم بریانی یا داسې څه تزلو شي، نارمل خوراک هم نشي کولی، بس معده باندې درد شي، ډکاری کوي او الټه ویل ورځي، دا اوس هم دومره تکلیف
1: دی. ماندې جی، دا بریانی، دا بریانی او دا چری، دا چورنا، چپسونه، پاپړې، امچورې، دا نوډلز، دا سپګېټي، میکرونی، دا سیزونه په بند کا، دا به د دې معده کې زخم راغلی او دا تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته بوځه.
3: خاجي نو ډاکټر ته بوځه جی،
1: هوميوپاتیک ډاکټر ته بوځه او دې باندې خوراک بند کې تاره بریانی نو مواغشته د امین اور سره ختمه کا.
3: نو ډاکټر صاحب کا عام نرمل خوراکو کې سبزی وغیرہ دا وخر نو ځان نشي
1: ما نو ځان خو یا مړول شي یا نه، خو لکه دغه ګنده خوراکونه چې ورکه دا به نورم خراب شي.
3: خاجي
1: او جی مهرباني مهرباني. ډیر مننه. السلام علیکم.
4: هلو،
1: دا خور دا ریډیو لري ماته لګولې، کزان ته لګولې.
0: اخوی توجه دی
1: ښه تا الله جنت ته بوزنه مونږ خو خلص تړی شوه چې یاره مهرباني کوي چې کله کال کوي نو دا ریډوان بندوي ریډوانو او د ریډیو دا پیچ بندوي د لږ ساعت لپاره چې زموږ خبرې صفا کیږي. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه آواز دې کټ کیږي؟ زی بدل کا زال دې وبخه. الله ستاسو دا سیگنل دغلته ټیک کې سیگنل دی ډېر ګډوډو. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم
1: جی. جی بس دو سو طاقت کے السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. خیر جی. دو سو طاقت کے دو ٹائم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 دا رحمان بابا خوا کے چکن دا لیونی بار بار رنگ کیا نظر لیونی تو ویما یو سٹاپی سی گیر یار پا دو سو طاقت کے یو ایکو نائٹ پا دو سو طاقت کے او ما تا تا دامو ایک بیان پی تنی پوشی دا پروگرام نا بات کالو کا نو بار بار دا رنگ مکو چی نورو تا پاک مکملو شی او قسمت ما نخی چی زمون دا کال لر تا پاسانا ملاوی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. خا ارو چې د چا आवाज صفانه راځي زبه کټ کومه आवाज صفانی نو بیا وخت ځای کیږي دا چې ځکه ودریږي چې تاسو سیګنل یې ارسه برابر وي. ښه السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: اجي څوک د کم دی نه
5: مکمل هبه کوم د ملکان مې نکړی نه.
1: جی جی وای مکمل.
5: زمونږ د کور ول د خپل خوګيږي او د پټو غون ته بیماری نه ورته
1: نو دا تاسو ډاکټر له بوتلې راځي مردان کے جمعہ خالی نا سیو شمسی روڈ قائد اعظم کالج جمعہ ہفتہ
5: شمسی روڈ
1: قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید مہربانی. اللہ دے بہا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5730-637. گران اردن کو دا پروگرام چلے دا اویرنس پروگرام دے دیکھے دا کم کالونے چی تاسو کہوے دا تاسو را پروگرام نا بعد ہم کولے چی خوا تردش پی لسو بجو پورے نحنی ہو بجو پورے لکا ما سوطن موس چیزو کما او دا کور تراش ما نزوی او پیالے کاواؤس کما نو بیا ادکی گمز کا چسار بیا درینی میں بجے پاسی دلی او اللہ یادو دی کنا نو ددی د وجه ز د وخت ودکی گم بیا ز موبایل سائلنٹ کم خا دلک ذہن کی کینه وے چ د نهنی موبایلونه بعد بیا ز موبایل نو چتو او کم ٹائم کی چ مون کال چت نو کون یا ب مون مصروف یو یا ب پبل موبایل لگی ایو نو پدی ما ایتاسو او ب بلڈ پریشر خپل نه ہائی کوي او یو چکل ب تاسو کال کوي د دیم سوچ کوي چر د مانځ ټیم دی دا ٹائم رنگ پکار دے کر نہ دے پکار خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 دا دو نمبر یو شان دی یو 0345 تھی یو 0312 یو زون کے رے یو ٹیلی نار کرے ہو نمبر یو دی 93-73-174 پ بارہ کم دے اور 45 کے ہوم دے. خا بل نمبر دے دا واٹس اپ 0357-30-637. السلام علیکم.
6: السلام.
1: دا خور دا ریڈیو کرے بند کرو گٹ احسان برا مان دوں کے تا اللہ جنت تبوزا نہ دے بند کرنا خزا اللہ دیو بہا ما بند کو ذکر چی تو ریڈیو نہ بند دین زبی بیا خاما خا موبائل ہم بند ہم اللہ ہم بخا یو ضروری اعلان ہو رہے کالج ڈاکٹر عبدالرشید جو اندن پروگرامی او هغه ته کال کوي نو مهرباني دا کوي د ریډیو دا پیچ بند ساتي. کچر ستا پیچ کولوي نو زه به دا نمبر ډراپ کوم. خو تاسو لرې الله پوه او عقل درکې. نو زه نه پوهېږم چې دا پوه عقل به کوم ځای کې تاسو ته الله درکې چې زه هغه ځای کې الله ته سوار وکړم او تاسو ته عقل واخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
3: جی تاسو
1: خپل خبرې کوم او مکایي کنا غ ریډیو نه چر پاسې دی وای. جی
3: جی جی جی ډاکټر صاحب موږ کراچۍ نه راغلي یو. زمانه دوی مده مرض ډاکټر صاحب زما ته ډېر زیاته غټه مسله ده د میدې د جګر او زما جګر باندې چربي ده ډاکټر صاحب. زما خېټه دونه نه ده پستري چې څومره لکه زما خوراک نه هضمېږي او دا یو سایډ مې پستري.
1: خورته موس په ناسته کې خورې ها چې سورې موس په ولاړه کړی نی خبره
3: چې زما عصبي کمزوري وي ستاسو دونه زیاته ده چې لکه زما نه کولمې وي کار کوي نه معده کار کوي نه زما زړه کار کوي. زه ډاکټر صاحب سره لکه مطلب تاسو
1: به راځئ تاسو به راځئ او معاینه به کوي خورې ښه. دا ټولې مسلې ستا په موبایل نه حل کېږي. تاسو دې وخت کې کراچۍ نه کم ځای ته راغلي؟ جلبے جلسے کے نمنگ پا گول و پنجما ماند چیری پا سوابے کیو پیر منگل اور ریڈیو اور آگے کے پتہ وہی خاں موس پا ناشتہ کے نو بیارا لمر آزاد کا چبیا ہو من ٹکی گیا کول خو اللہ کی کرا. رپورٹوں نے بروڑی ہوموس نن پو اللہ کا خاں مہربانی مہربانی اللہ جو بہا. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 کراچی کی اسی خور میں نو کیا مانے کے چی گرزی نخ پہ ادر نکی او چی صدر کی گرزی دے پہ خور او کلپٹن کی چی گرزی نبیہ ہم نخ پہ ادر نکی نو خور دا سدہ چی تاسو خام خاموس پہ لالکے او د عمر لحاظ سره بیا د غوړې زیړم بندول په کار دی. کله چې یو انسان د سلویختو کال نه ووري نو خامخا الټرا ساوند کې او پیټي لیور خامخا راځي. ولې چې کوم انسان بیا د صحت خیال نه ساتي او خپل خواهشات نه ختموي نو دی به خامخا خېټه هم غټيږي. دا وجود دردونه به مرزي کې ناستی به نشي ګرځېدی به نشي معده به پړسیږي بلڈ پریشر بھی ہم ہائی کیے گی کولیسٹرول بھی ہم زیادتی گی شوگر بھی ہم پہ اٹیک کی نو لوگوں تے پخپل زان لگ رہا ہم اوکے اور دے خبروں خیال و ساتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی جو آئے
6: جی ما مخکې تقریبا یو دوه کاله مخکې زما کیبل تېره شو او هغې سره مې د ښي فلټ سره سینه نه وه زه چې کله ستا راخته ده اوس هم خوږېږي او د هغې سره مې غوړ وجود هم خوږي او بل وجود مې ورسره جي ته راکلی کې او لکه علاج مې پوره کړی دی د امبرشا صاحب نه.
1: صحیح ده. تاسو هومیوپیتیک علاج نه دی کړی؟
6: نه جی دغه هم نه دی
1: کړی. تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ او د امبرشا صاحب کاغذونه ټول جوړ ځان سره ښه. چې کوم انسان ٹی بی تیره کړي بیا وجود وده نه کوي بیا هم یو سیټ ته در نه خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي لکه مطلب دا چې بیا ستاسو پیپړو کې اوبه بنی راغلي یا تا کورس کې څه کوتاهي راوستي نو یا خو دا خپل ډاکټر له لړ څخه چانه چې علاج کړي یا په دې خپل علاقې کې یو پوهې قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوري هغه طرف ته تشریف یوسي. او 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهودیات درکو. په دې پروګرام کې موږ دا خبرې نه کوو اوس دغه چې کوم خزانه والی چې را 300 روپو دوایي او 1000 روپو دوایي په پارسل ما دته دانه ویلي چیر دې در لیگ مزور روپے مال سی ما دته دا وې چې دا خزانه نږدې زیرې چاله یو 2-300 روپے ورکا یا یو لیټر پېټرول واچو په موټر سیکل کې مال براش یو حق کول امانت به وسی او د ټی سی ایس دوایم چیرې نو یو ورځ بعد او دوه ورځې بعد ملاویږي. نو ټیم بو واسي روم به جان دې بیا جهان دې اول سه حد ته جی او بل الله دل شفام در کړل نو بس موټر سیکل در سره او اغل چرینو چلا کشرانو کې چلا موټر سایکل ورکا کارډ ولا ورکا او دویبا ان شاء الله تاسو ته ضروریږي. ها السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ ښه طبیعت مخنه
1: یې؟ الحمدلله زما خیال حارس دی.
7: جی بالکل حارس کې ما د ثوابې پنځ پیل ورکړې پرمالي چې
1: حاضر
7: اللہ
1: دیو بخا اللہ دیو بخا عزت من شی خوشحال شی ڈیر من ڈیر من ڈیر من. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا
8: خبر ڈاکٹر صاحب.
1: جی وائے
8: ما ته دغه مسله راغله دا انجیوګرافي را ته کړی ده کنه دا دوه مریض کونه باندې دا سان بالکل لنډ لنډ ده.
1: سیدا بس موږ سره دا د غرې چې ته به راشي ما به ووینې او ملاقات به وکړو کاغذ ګلو پنځمه انشاءالله. ښه الله دې وبخ الله دې وبخ ډېره مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش داري موږ به ټوکې هم کوو موږ به گپ هم لګو او مطلبی خبرې به هم کوو او د اخلاقو دایره کې به دننه خبرې کوو او ښې خبرې به کوو چا بارہ کے بدا سے گڑ وڑے خبر ہے نہ کو زکا جدار صحت پروگرام دے اور زموک سر ادا خبر خنخ کاری ز اکثر سلمان شاہ بچی تم چ بس راضا او پروگرام بکو مشترکہ دادا موستار شریک او بلکہ دا اوریدون کو شریک پروگرام دے فیملی چینل دے او خوندون مزے بتیل روزانہ ڈیر خلقی وی ڈاکٹر صاحب زار الکار لازم چستا خبر ور او بیا ز روان شمنو. اللہ دې دې قدر وکي چې دونه موږ سره مینا ساتي دونه موږ سره محبت ساتي او دې زموږ د پروګرام پورې بار روزګار لنوزي نو د دې قدر کو الله دې دې عزت وکي. او دا هو دا چینل چې الحمدلله دې کې ډیر زیات اویرنس پروګرامونه لري دا عزت پروګرامونه لري او دا چیرین د دې کې ډیر صدا سي پیغامات راځي چې انسان ته ډیر سیز د کول شي. تاسو به راځي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به صحت والے سره تاسو پوښتنه کوي.
0: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروگرام بم دغه سه دوامدار وي تاسو برازي کالونو بکوي میسجونه پیغامات براله گی زما غورونه زما غخوند چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب سره خبره تر کول غواړو یا دوی نه علاج کول غواړو نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتل شئ. سم زما خوند دي زما ورونه دي غوي چې مونږ 400 کلینیک تر اتل غواړو ژوندون هوميوپاتي کلینیک غنی خان روڈ کلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ 400 ته تاسو نازه چهارشنبه او زیارت پورس یعنی بوت جمعرات پورس 400 ته تاسو راتلنی شئ. ډاکټر صاحب نن دلته تاسو خپل علاجونه کولای شئ. دغه سجوندون هوميوپاتي کلینیک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی د جمعې او د خالی پورس تاسو مردان کلینیک وزټ کولای شئ. پر بس ګرانو ملګرو د اتوار رضی د اتوار پرز مکمل چټی وی د دریوانو کلینیکونو البتا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شئ. بلدا خبر کوم چې رابطه نمبر یاد لرئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولای شئ.
1: وعلیکم. آج یې څوک د کم دینا؟ جی جی وای دا آواز لگتی اس کے جی چیزیں اور ہم جی دا ملیریا دا پارا بتا سو ڈاکٹر تا دے ہومیوپیتی کے دا سی دوائی نشتا چستا ملیریا پی زر کنٹرول شی دا مبا ہومیوپیتی کا یا انگریزی ڈاکٹر تا تشریف ہوئی چیتا ہوئی نی خواہ دیر ہمارے نا اکریا 0312-93-73-174 یو کس میسج کلی ڈاکٹر سے دا ٹک ٹاک آئی ڈی کس تا سنو ایک ڈاکٹر عبدالرحیم ہومیوپیتک شیت خان چې دا تاسو ورکې نو دما به بشمیره ډیر داسې خلک د مرزونو باره کې معلومات کی پاغې کې 1400 ویډیوز پراتري او دی وخت کې زمونږه 81000 کې روانه را نو 81000 ډیر به پاله وردی او ډیر خلکو ته پیدي اوچته کړ چې راشي ډیر زیات خوشاله وي. ډاکټر صاحب تاسو دوايي مې په ټیک ټاک کې وکړه ځان له مې راواغښتو الله را له شفا را کړل نو دا ټیک ټاک آی ډی تاسو پالو کې دا به تاسو سار ما خام ویډیو غانې مرزي نوټیفیکیشن به راځي او تاسو هغه ګورئ هغه به تاسو پیدا رسي هتا والی سره بغیر څه پیسې بغیر څه پیسو هغه به تاسو دا غنه اوچته وي. نو ټیک ټاک آی ډی چیرې نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کړئ

0: سپالو کې او لایک او او ریپوست کوي د ثواب په نیت باندې ډیره پاره نه چې ډاکټر رشید لته مریض راشي ډیره پاره ریپوست کوي چې بل مسلمان ته بل انسانیت ته خیګړ ورسی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
1: دا پیښور نه خبر ته ویل چې تاسو تاسو واس کړی یو شو کړت کړی یو شو کړت کړی
0: ها نو زموږ واس خو خیر وو به او به ګورو او ټیکنیکل سټاف شته او اواز به ان شاء الله اوس نه کټ کیږي ها
1: کړی یو بل دي دا تاسو دې په شرط دا ضوابط شته دا کراوت والا
0: جی
1: دا چې له یو خو دې به دا غره کاږي دا په یو پیو دا ډېر وخت نه کیږي دا غره دا دا
0: سیر جی سیر او بشي زبور تو يم ها سیشو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی څنګه
0: الحمدلله
2: عنایت خبر کوم ضلعه ممن
0: جی جی وای
2: زما دا زنګون چې کوم ځای ته وای د خپل کوم ځای کې را کونډ
0: کیږي
2: د دې نه دا ټوټې نه دی کوم ځای نه چې خپل شروع کیږي دا پټ نه دی دا سیټ دا دړ کوي چې اوسه یې لکه واوره کې چې کېدي د اور کې بند شي چې ما لکه مزل وکم پیادل کنه نو چې دا اوس د راک دا د پټ مسله دی
0: تاسو ډیره پاره ایمارایو کنه بیا ما ته کالو کې ها
2: ایمارایو وکم
0: کنه او جی
2: زه ډیر
0: مهرباني دا شفقدر ممند نظمو یو ورو ورو چر دا یو زنګونه او ورسره بیا چې کم ځای نه خپه شروع کیږي دا ټول علامات پکې د دغه دا د ملا د مهرو د اعصابي مسله وا خود دې چې اماره یو شي نو کلیر کټ پته به ولګي جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. دا څنګه یې برابرې
0: الحمدلله جی سوق د کم دینا
3: دیر میدان خبر کوم مخبر الله تاسو خیر
0: الحمدلله خیر دی جی
3: ڈاکٹر صاحب مارا جرو مسالہ تھا یار ڈیر تکلیف رہتا ہوں یہ معصوم میں نے پنجو کا ہو گیا رہا تھا دیکھو اک باندھی نو راضی ماں کے دیش رکھتا دیکھا
0: دا دوانا بتا سو یا مال راضی یا دے کمبڑ میدان نہ روزہ دا دے کہ تیمر گھر کے کسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر وی چتا دوانا ہوئی نہیں خام صحیح را بیا والا ورشا خدا یو پیرے کار نہ دے او دا دیر پارا چرے علاج بکے خام مہربانی مہربانی اللہ دو بخا ستا مسلم د جوړونو را د جوړونو مرز چې دا په موبایل باندې نه کیږي د دې لپاره باقی ده د یو مستند ډاکټر انډر ټریټمنټ پاتې شون طالب الله مکمل صحت درکي بل وی چې د ما زوی دي او هغه چې غوږ نه پیپ راځي د بسینه خراب وي یا مطلب دار د نزدې شکایت بي د مرې شکایت پی نو دغه وجه هم کې دي چې په هر حال چې مریض مو کتلې نه کنه دا دوه خبرې چې دا دواړه د موبایل یا د واتس اپ یا دی خبر دی چې تا دا ویل چې پلان کې دا ویراول به تر خبردار چې هم دغه ځکه کې کومبر میدان کې او جوندل کې دغه ځینې کې کو سوق داسي وی هومیوپیتک ډاکټر ورته لرشه ریګولر علاج ته وکړه الله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت در کې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ هڅه کوشش داري چې مونږه تاسو ته لار سمو کو که دوايي خوذري دوايي برته خيو که پریز خوذري پریز بدلته خيو که د ډاکټر ټریټمنټ کولی هومیوپیتیک اوبار ته وایو که پرس که هومیوپیتیک کې علاج نه وي نو بیا به تاسو لري کې علاج تل شي مخ کې پرون چې یو کسر کولی ماته هر نه یاره نو ما ورته مې د هر نه علاج چې رستا د خېټي دا کم غلاب چری دا شته د لری دا بغیر اپریشن نه کیږي هومیوپیتیک علاج د دې مکوا
2: زنه مان خبر کوم د صدریا کی اپریشن کړی دی
0: او
2: افغان نه بیا ته مشو وګو پیری ما بیا ته وایانم د ډاکټر نو پوري
0: هاو
2: هغه مسله ختم شو هغه پکې چې وکړم مراد هغه شاتونه غونډه کوله تړ به پولو
0: خیر
2: گوگر

0: نه دوی خورته ځکه نه خیمه چې تا د مانه علاج کړی نه دی. یوه دویمه خبره دا چې روجې غوښې ته حیرآباد ووایه عمر له بټیکې روجې او غوښه بند که ښه او موز په ناسته مه کوه په ولاړه کوه ښه اوجي او روجې غوښه بند که. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپریشن میں کڑے دے او آپریشن میں کڑے دے ادا چرے نو اگل ڈیرے پیرے لاڑ
1: او دوی رات او
0: اس رات تر رات دوی ہویا د داسې په دانه چې ته مال راشه هومیوپیتیک کې راته دوايو خیا او انګریزي له 2020 ورکوم اغله به زما
1: اپریشن مم کړي
0: اپریشن مم کړي اغه نه ګیلم نشم کولې ځکه دی ګیلم نشم کولې چې او غټ ډاکټر دی غټ پکای غشتري اپریشن یې کړي او واته پیری ولاړم خو ته راته دوايو خیا نو بس الله دې دې له په هور کیا سره دې په دې په قسمت کې په نصیب کې نه دا چې دې مخ کې کول او یرا بل ورو پلاری وشتري نو دا مونږ اسلام اجازت راکی دا مونږ انسانیت اجازت راکی دا مونږ ته یو مذہب اجازت راکی خو بس اللہ دے مونږ په حال باندې رحم وکي. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر جوړ
0: الحمدللہ. جی سوک د کم زینا
2: ڈاکٹر صاحب اختیار خبرې کوم بارینا
0: جی وایا
2: یما کور ولا ڈاکٹر صاحب غیر اخر
0: تا آو
2: بابا دې خپل سره پرسيږي او دې وجه نه بیان روټه ته درې کړی دی شي او با سجا کوي
0: صحیح را بس بادګر سيزونه دې نه خورین د دې سه علاج نشته. ها او دې زنانو د خېټې د غټوالي علاج نشته ما سره. ها السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګور جی یو خو زنانا خوراک کمول پکار دی غوړ خواګن دی خوړل پکار بل یخ وبن دی اسکل پکار چې کم دا کولډ ډرینک دی دا جوش چې کی دا ګلاسونو کې جاغ وبوش نیو بخله کچی د دینه علاوه روټه خوراک کم خو پکار دی کچ دی کور کې دن نه دی واک نشو کولې د مونږه معاشره کې د زنانا پردا ډیره لازمی ده نو د دې کور نه وتلم ډیر نه نو دې له خوراک کم کول پکار دی نو چې دې دا او موس په ولاړه کول پکار دی ټول مسلې به الله رب العزت ان شاء الله خلاص کی اخیری کار له ما نو بیا وایند کو. جی السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته. ایلا دینانا سید فاضل کا حبل کوم.
0: جی جی وای
2: دا زمون د ما دا دې بخښه کړی او کړه غلو ما دا مې بس پته دا وسو دا مې لګه سخته ده
0: خج خا نو دا دوای سره ستا گزاره شوی وا سیدا دوای سره گزاره شوی وا
2: اخو مسلم الحمدلله
0: سمشه سیدا او پی ام یو دوای ر په 200 طاقت کې ځان لراواله او پی ام خا او جی او مهرباني
1: ډیره مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام وخت چې کم دینه سر ته رسی هو تاسو کچره غواړي چې موږ ټلیفون کو کال کو نو 0312-93-73-174 باندې رابطه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خبرې کوي
3: احمد کتل واړې
1: نه. ها ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
3: دا پوښتنه لرم کنه چې ما را خوب ډیر زیات راځي
1: او
3: سی دې سټي پیسې مو کولو ریکم سره سال نه
1: و وزن ډیر دی؟
3: نه نه نه جی وزن ډیر نه دی او زه سحر په نهار باندې ورزشم کوم لکه 2 کیلومتر دا سیزم راځي.
0: او څه کار کسب کوي؟
3: یره جی کار کسب په کومه ځینې دارا دا بس هغه کار کوم.
1: شکر او باسه چې خوب درځي خلکو له خوب نه ورځي ګولې چي
3: بس د خدای شان دی خوب ډیر زیات راځي.
0: سیرا یو اکونایټ یو د وایره اکونایټ د ځان لپاره 30 طاقت کراواله ها.
1: شکر عباس جی خوب دردی ڈاکٹر صاحب دادا جی بالکل خوب نو وردی. بہرحال ڈیرا زیات مننه. بالکل گران ملک منگ تب کال کوئی پروگرام ساده خبر کوم چې ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کول غواړي یا تپوس پختنا 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطہ کولی
0: شي. سیر وخت پای ته رسیدلې گران اردن کو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره تاسو بار بار کوم بار بار کوم چې هر کله تاسو ته یو بیماری راځي نو
1: ډاکټر صاحب دادا چې خلکو له خوب نه وردی. بهرحال ډیره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملکوي موږ ته وکال کوي پروګرام ساده خبره کوم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي یا تاسو پوښتنه 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی
0: شئ. وخت پای ته رسیدلې ګرانو اردن کو پتلو تلو کې صرف دا یو

0: الله رضا د پاره ډیر مننه. شکریہ ډیر شکریہ چې تاسو را لې شامل شوی او خپل د ځان ډیر زیات خیال ساتي. ښا
1: ډیر مهرباني. بس ټول مینه واد دواګان سره
0: مونږ دی. الله وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویلی شي ام شاه، یعنی کې مبارک شاو د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله د ایف ایم 94 چې سمره زما اوریدونکي دي، بلکې زمونږ په انتظار دي، زما خاموش لستر دي، کاغه مطلب دا دی ریګولر لسنر دی، کاغه ریګولر ټیسټر دی، کاغه اوریدونکي دي سمرم دي، او د دلبر ریډیو آواز اوري هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی وشي. امید در به چې تاسو به ښه جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له څه خوشاله لیکلي دي په ژوند کې په هغې باندې به شکر وباسي او هغې نه به مزې اخلي. او که الله تعالی تاسو لږې شانې پریشانې لیکلي او مطلب دا دی حادثات لیکلي، نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسي، ځکه چې بیا د دغې نه یا الله چې د دغې نه سیوا نی، نو داسې دا چې دغې کې به انسانان ته طاقت ملاویږي، په دغه سختو کې به انسان هوښیاریږي، په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ځای کې ډېر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي، او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی، او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کوستا یو لاس مات شو او ته چې به د خلکو لاسونه ټول ټیک دي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي، نو داسې دا ناشکری ده. پر حالت باندې شکر وستل پکار دي، او ځکه چې الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالیږي، او دا غي په ډبل باندې خوشحاله الله تعالی تاسو لا درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دي، ستاسو په نوم دي، ستاسو په اختیار کې دي، نو په غي باندې شکر وباسه، ځکه کتنن مطلب دا دی داسې یي چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې تاسو گزاره مطلب دا دی کیږي، تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دا جاب چې ته کې او خو محنت کې، نو الله تعالی به دغه جوب نه تخلاص کی، دغه نه بدله خ جوب درکې. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا هغه ته کې دغه نه کې، او بیا مطلب شکر پیو باسه چې یا الله چې په لاس خو خو روغ يم کنه مزدوری خو کول شم، نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی، دغه نه به خ کار روزګار دل درکې. هم دغه شانتی کتاب سره نن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګي دی ډیری دی، په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نه هر چا بچی نی، په دې باندې شکر وباسه، هغې صدقم ورکوي. که ستاسو ښځه وي نه ګورې د هر چا ښځم نی، ښه شکر پی وباسه. که ستاسو مور بیبي ژوندی ده شکر پی وباسه، دا ډېر غټ نعمت دی. که ستاسو بابا ژوندی دی دا ټول نه غټ نعمت دی، نو تاسو شکر وباسه. د ځینې خلکو خو مور پلار هم نه لیدلې، او د چا چې کور شته مرله دی دوه دی شکر پی وباسه، ځکه چې د هر چا کورونه نه وي، ډېر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسي، او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دي، خپل پردی دي ابردی دي سمرم دي، زما عزت کوي، مال رسپیکټ را کوي، مونږ ته انتظار کوي، او نو پاغه کې بیا ډېر زیات خپل خپل مشران دي، سپینګری باباګان دي، وسره ابیګان دي، نو داغی شکریا زنه شمه دا کولی، ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږه خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو داغی ډیر زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیګانی دي، نو بس مامیګانو نه به ګیله نه کوو، مامیګانی کله کله مامیګانی ګیله کوي، او کله وی خی او کله وی خنه. او بهرحال مامیګانو بس وایو، او په دې کې داسې ډېر امامیګانې شته چې هغه ډېر ښکلې خبرې کوي، ډېر ښکلې کارونه کوي. هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتر وي. په دې کې داسې امامیګانې هم شته لګي، یعنی کې ښځې یادو. او بلا ګرمي راغلې د مینوالو سمه، ډېره زیاته ګرمي ده، او په ثوابې کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم، زما مخ سوځېده، ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دې نورونو باندې گاډو والا ولاړ دي، مزدورو والا ولاړ دي، ډېره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره، که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي،
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ اوبو کولر یا منګی چې کوم نه منګی او خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامه واره اچو مبارک شه واره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دے دے پچاس روپو وارا والا روڑے و کولر کے اچھا وے و بار چکم دیکھ دے چس خلق مبارک شاہ چھے خلق دے گلاس نخلاص کی کولر برادر نکی گلاس پنی خیر بیام تا سخپل حمد کوے محنت کوے او دے دا پارا کوے چس دا اللہ یو بندہ بدل تا تیری گی مسلمان رور با تیری گی تگی بای او ببس کی صفا او ببس کی منگا خوے پدے نیت کو خلق او غلاغا نیم کئی نو دا سی دا اخو په نیتونو باندې ډیپینډ کوي ځکه جمعه ته ورشو خپل نیتونو خدا سي دي چې په دې منځونو په دې د سرو تاسو نه خلاصيږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو کنه په کم جمعه کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې را پکی سو کېو نسی کم لیټ لګیدل دا رټول نه غټه خبره ده کم لیټ لګیدل دي نو پاره یې غلیټ لا جال لګیدل او جال ته تعالی لګیدل دا صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعه پرې نه خوست د الله تعالی کور پرې نه خوستو په هغه کې هغه بیټری چې کم نه کنه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو دې د پاره لګېدلې نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترا پټې کړئ بیٹرے تم غٹ تالے والی تالے وت نی والے سبا بانی نی دا خو زمونگا عزت دا خو زمونگا دا خو زمونگا پاخت دین دے مطلب دا دے مونگا خو دین ام دمرا مضبوط تے ایمانون ام دمرا کمزوری دی چے اگا مطلب دا دے اگا دین زیم پرے نہ خوست کم زے کہ چے عبادت کی گی دا اللہ کور دے اگا مونگا پرے نہ خوستو اگے نہ بیٹری اڑو نہ اگے نہ پکی اڑو دا اگے نہ چے سم پکار شی بس کبل ځای باندې وس نه رسې نو په جمعات باندې ورشو جمعات نه راپټې کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعاتونو کې ډېره پاره چې خلک ته اقلاو نه کی لاړ شي یو کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غ بمبر او باسي ا بمبر ا کټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسان لیدلې جمعات ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل خو دې بس وړلې دي ما داسې کسان کتلی په چاند چې کوم کیږي اچانه غ بکس یو خوابل خو وګوري ور ډاک ور کې وي سي نو دومره خا نوې پیزار چې ته جمعه ته نشه راوړې چې نوې پیزار راوړې نه هغه چې کوم دی هغه بیا دي نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږه مونږ کو مونږه پنځه وخت مونږ کو په دې مونږ نه تاسو نه یقینو کې زمونږه شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا م الله تعالی تاسو لا رزق درکئی بیام اللہ تعالیٰ تاستا مطلب دا دے خیر درکئی رزق درکئی اوبو درکئی ہر یو سیس تاستا ٹیم پا ٹیم ملاوی گی زین خلق ہونا شکر تی چی لکا ذکر انتر خان دا خان دا اجرے نے یو کٹ را پٹ کا او اغا دیوی نی اللہ تعالیٰ خود دیوی نی گنا او اغا دیوی نی چیتا دا غل دا اجرے کے پری دا کٹ پسیر تڑی او دم را دیوی گنا چی سابر نو باسی صاب در نو باسی او دا الله تعالی دې په مونږ باندې د اسمان ټینګ دی یقینو که مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي یقینو کا چې دا مونږ څه کوو اغا خان دې نه پریدي اجره کې خو بالکل نه پریز وړاندای دی او دا الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې مسو نه رسی نو دا الله تعالی دا کور نه چې کم دی جمعه ته بلا سیزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسانو پیژنو چې انسان څه دی مؤمن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من وراشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپل بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې
ستان خوار سپاتې دي دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډېر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیمارې نړم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خولې لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګان تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کم ځای کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی نو پدې کې بیا د صحت باره کې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل لا خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو دا سیدا چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی کم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ کوم دی هغه په پېښور کې دی بل برانچ په چار صد کې دی او بل برانچ کوم دی هغه په سوابې کې دی نو د سوابې خلک به تلل هلته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارې به هم کولې او انتظار به هم کو میاش پس نمبر به هم راتلل نو دا خلکو دپاره هم دلته هم هغه فارمولاس هم هغه ډاکټرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلته په سوابې کې مینوالو سوابې کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کم چې صاحب حق سے مدرسه ده د دې طریقه کار سدا سدی مینوالو دوی وی کتا سمونږ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه هغه کسان کم چې ریډیو اوري کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري نو د هغه خلکو د پاره د 9 بجو پورې سپیشل یو کارډ ملاویږي پاغي باندې هغې ته کنسیشن هم کیږي بله فائدې دار چې تاسو به ډومبې به تاسو ګوري بیا به نور خلک ګوري ٹھیک شوه بیا دا د 9 بجو پورې دی د 9 بجو نه پس تاسو هم راتلی شئ د 3 بجو پورې نمبر تاسو له درکئ خو تاسو به ډایرکټ زه او کاونټر ته به زه خپل نمبر براله دا صرف شلو کسانو د پاره دی ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېرې زیاتې وي خو دا شل نمبر ایمرجنسی دی دا د اورېدونکو دی دا روزانه ای مینوالو او بل خبردار کچ تاسو چې مونږه فون کوو لار رانه غلطه شوې ده د ډاکټر سره باره کې معلومات کوو یا نمبر اخلو نو په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چوټی وی د اتوار په ورځ د دې مکمل دا حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا بند وی دا آف وی بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعه بلکې د هفتې پورز هم وی خو د هفتې پور ډاکټر سکندر حیات صاحب نه وی د پېښور نه حیدر صاحب راځي پاغ ورځ باندې بیا چې کوم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعه پورز ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی مینوالو زتا استویم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوهه دی د هومپیتک چې سمرا مطلب دا د پریکټس دی د مختلف ایریا کې مختلف زینو کې اوټ اف ډسټریک اوټ اف سیټی اوټ اف کنټری د خدمات دی نو دی پوهه دی سکه وسر زه پروګرام کومه او زمونږ پروګرام دا سینی سمرا ټایم شو سپورې ما کال واغستو سمرا ټایم شو ما دغه صفاتو کو نه جی صرف او صرف پته رته خیم چې دغلته موجود وي د 9 بجو نه 15 بجو پورې بل خبره پکې دادا زویم چې شفا د الله لاس کې ده بل خبره پکې دار چې زویم دا ډاکټر قابل دی دی پوه دی نو دغه خو ما ته پته چې زو سره پروګرام کې ناستم نو ما ته پته لګی چې ډاکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی زتا استم چې تاسو ته ورشو علاج دی وکې بلها مریضان نازی او ټکیږي او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانې راوړي گفټونه راوړي هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه خیر مال خو نه راکوي ستایي سمې یوړه نو دا صرف انفارم مې کی چې لکه مونږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي د چا چې شوګر یا غم د دې جنړي زیات خوشاله زی دا نه
چې تاسو یو پته کې راشي و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شاه بدا چره هم نه وای چې ډېر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما د خله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسي وی ها کدا سې سیستم راغی صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغ ز پندرہ میاش تک شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی منوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نہ پنجو بجو پورے موجود ہوئی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے منوالو اس ماسر پا سٹوڈیو کے ناس سے اگی سر بورزو سمیخ کل خبریں اترے بم کو

0: Ma mi
1: cari, să ne divini.
0: Bun bariu, multă de las bariu, de-mi la bacim să-mi balei, de-mi la oamihim să-mi balei, de-mi la catuim de aia, de-mi la caprim mizi, de-mi la safaim căi. Nu, Allah, dar de la de-l gura să vorbă că de-i. O să dacă să vorbă la halogă, ca să vorbă acum. O ce ajibi, aga bine că vorbi.
1: Zoho, hai, si pat mau cu cana, mai geaba că e tacat de ziua.
0: Tacat de ziua. Da, pe geaba griște.
1: Da, ca vara, da. Doctor Sef Stas, o de-i ziua, mă ne cau șucria, dacă. یو دنیا من نه یو جهان
0: یو جهان جی چالا زمون خبر کا بچا بدلی کی دل معذرت غواړو چونکی مونږ لیکتان زم مزام پکې کو نو دا مو مایند کوي دا صرف تاسو دا خانده او د خوشحالی لپاره ډیر زیات من جی الله پامان
1: الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کوي خو ماته اشاره کوي وای وای اریدن کو زمونگا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی او مونږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کو د دې موسم لحاظ سره ځان خیال وساتئ کینی دا ډېرې مسلې څنګه ډاکټر صاحب وایي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته به دومره ووایو چې تاسو چې کبھی بیماری تاسو ته ولګي هغه بیا تاسو بدنی او ذهنی هم کمزوری کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ټیکیږي هم ډېر زر خو تاسو بیمارېږي هم ډېر زر تاسو به د ځان خیال ساتئ چې تاسو یې نو مونږ به یو که نه چې تاسو خوشحاله یې نو مونږ به خوشحاله یو چې لږ صفت مې بد وکړه داسې ده چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشحاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ به بار ښه یو او چې تاسو بیماران یې چې در شو او ملا مې خوږیږي او سر باندې مې درد دی تبه مې ده او پلانکې بیمارۍ مې دي او پلانکې مې دي نو انسان هم بیا ډسټرب وي نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشحاله یې نو مونږ به خوشحاله یو صحیح ده جی مینوالو علاج پر ٹائم بانے ہو کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر دنو بجو نا پنزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی دے اتوار پر رزے چھٹی ہوئی مینوالو تاسو تلیشے اٹھ نہ نو بجو پر تاسو زبا مینوالے اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بہت ملاویگی کنسیشن ممت کی گیڑو نمبر راځي دریو بجو پر نمبر ملاوے گی ورتلے شے زان نمبر راغستے شے مینوالو کسو کوئی چیز علاج کوم او د دې ډاکټر صاحب نه کوم نو سبا ورشه او تاسو خپل علاجو کې طریقې ته ما خولا نمبر ځان سر نوٹ کې 0031394494 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کہ زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو کا خاد آباد بریالی سے گے دل اللہ پامان لو یو آل
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابۍ کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابۍ کې پرانیست شوی دا که تاسو

شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو کچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا او د ایکنیز د پارا ډیر بهتنګ په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرمیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه لډونا کاسمیټکس در اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk

خب هر حال بیا هم که چیر تا سوق داسی ابردون کیوی تاسو اپډیټ کی یادو ما تاسو واتس اپ یوزری نو ما ته واتس اپ باندې میسج کولی شي ښه وای فای کار کوي موبایل نت ورک کوم دی هغه کار نه کوي بهر الله یو مس کال سره دوپری بلال میسج راغلی چې وان سما د ریډیو دلای هغه لایم شو د جی میسج راغلی دی ښه الک الک الک کار کوي ښه داسې دا زما وان سم ریډیو دلای لایم ته دغه ټایم لالا جان وان سم لینک شلو شي 93 باندې شبنم ساسو میسج راغلی مهرباني تھینک یو اسلام علیکم ٹیگر بھائی آواز اوکے دے ٹو فرینڈ مہوش اینڈ مناہل آواز لنک شلو لالیا مہربانی تھینک یو سیما گل ساسوم دا میسج کولو ډیر مننه دیار لس میسج ساسو راغلی دی سلام تاسو چویل چې مخ کې مو دعا کې سدی لیکلی دی دا ما هم دورې کې میسج کولاو ما ځکه میسج نو کولاو ما سکرین باندې کوم میسج کاریږي بس هغه زونی یې کوم داسې دا سلام تاسو ویل مخ کې چې زه مو دعا کې یاد نه لکه ما نو ورځې ماسر به حساب کتاب کیږي هغې نه پس به تاسو دعا کې بیا نیم یادو ما نه ما داسې ویلو چې هغه میان دی چې هغه خپل اوردونکو له خپل اولاد له دعاګانې کې وهغه دعاګانو کې زه نه یم نو د پوښتنې هغه ورځ شته دی بیا به دې تپوس کوم چې خپل اولاد مو دعاګانو کې یادولو زه هم ستاسو اولاد یم ما هم دعاګانو کې یاد دا خبره داسې وه تھینک یو ما هم ستاسو د معلومات را کولو ډېره ډېره مننه آواز کې شور راځي دا صدراعظم آواز زوري زمونږ ته 94 یعنی 94 باندې زما آواز لایو شوی دی 94 زمونږ ڈیوٹی آفیسر زما په خیال چې طاهر زمان دی طاهر زمان د 94 فریکوینسی یعنی آواز کې شور راځي نو کانګلی تاسو ولته نه دا وګوري چې را داسه مسله دا بار الله دلبر جان آواز صحیح دی 93 باندې شبو فری دي سم آواز فری روي سي آواز دی ټیک دی 9 شبو سره مسي هغه به شوې ښه شبو زمونږ نه یاد نه رسیا زمونږ اوردون کې دا آواز 94 باندې کټکیږي دا ولې الګا 93 باندې آواز ټیک دی کنه د 94 چې څومره اوردون کې سم آواز وري اسما هغه به شوې ده سیما زم آواز وري کنه سیما بلال اوس چې سوګ یادوم چې دا فلانی غب شوې دی یا فلانی غب شوې ده نو بیا ماته سایما یاد شي چیرا بیا و چیرا سلیمانا خمارا او دغه وغه بار الله وری چې دل بر سبابې تاسو له هر کله وایما ای وار بیا تاسو له بخیر علی تاسو له معلومه دادا چې دغه پروګرام کې زمنګ سره مرسته د بلډونا کوسمټک پاکستان حاصل دا تاسو له معلومه دادا چې دغه پروګرام کې زمنګ سره مرسته د هدا مومن هومیوپاتیک جنرال هاسپټل حاصل دا 93 باندې واس کلیر دی تھینک یو 94 باندې آواز آواز ما کټ نو کایلی د 94 آواز او سټیک شلو لالیا مهرباني تھینک یو سیما اوس زما واسټیک تک دا میسج تاسو زور دے رب تعالی چی نور که زما واسټ سوري نور تاسو ویب سایټ اوکے تاسو ویب سایټ پریګ دی ریډیو فریکوئنسی ولګوي مال واتس اپ باندې معلومات را کوي خان دا سدا سو دغه ټایم چې سمرا د 93 اوردون کې زما واسټ سوري هم دغه خبره مې کوله چې تاسو لا ای واری بیا دغه یاد دهانی در کول غواړم چې دی پروګرام کې زما سره بلکې زمنګ سره مرستان د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دی پروگرام کې زمنګ سره مرسته د هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هاسپټل حاصل لا کوم چې په خبر خار کې یعنی د خاور پختونخوا لوی هسپتال په په خبر خار 400 نه د شوسوک د مولان دی ګل پلازې ته بالکل مخامخ هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال لسی د دین علاوه زمنګ د هسپتال سوابې باندې زموږ واسکلیر سلوګنا زمنګ اواز سوابې باندې موبایل کسمه

خوانه می جدا نشی هزار برانه واخلی خوانه می جدا نشی هزار برانه واخلی ډیر د کار شړې مسکار برانه واخلی خوانه می جدا نشی هزار برانه واخلی او ډیر د کار شړې ما سکار برانه واخلی او خدای کوم یو وینو د لوګی نه بنمرما خدای کوم یو وینو د لوګی نه بنمرما تا سره نور سدی خو روزګار برانه واخلی او پلار لپاره د پلار لپاره دارو وړم د پورې دکاندار نه لار نه په دارو وړم د پورې دکاندار نه اے ماما زما د خپو پیزار برانه واخلی پلار لپاره دارو وړم د پورې دکاندار نه اے ماما زما د خپو پیزار برانه واخلی او داسې چې اکثر د زړه د سخت غزل وایي داسې چې اکثر د زړه د سخت غزل وایي وابخلی اقبال خو قرار برانه واخلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز دے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی آواز دمن آواز دمنی آواز او د محبت آواز

لا مونږ ته سیویل دی هغه چیرې جهیز کی او تاسو چې دی ودونه دا تاسو ګران کوي کنه په دې کې تاسو اسانتیاګان راولي صحیح ده مونږ ځان ته ودونه ګران کړی دي جهیزونه هم دا کړی دي او نن سبا چې کومه طریقې ده نو خو ډېر زیات اردوونکو ډېر زیات هغه مونږ ځان ته ګران کړی ده دا ډبل بیډ دی او دا چې دی الماری دی او دا فرنیچر دی دا سره فرج دی او څومره څومره خلک چې څومره د هغه چا سره څومره ډېرې پیسې دي نو اوس پکې خپلو ٹھیک تھا دا لور خور لچ دغه پیسې چې دینو دغه پکار دی چې دغه تدل ورکی خدا دا چې په معاشره کې نور خلکو تاغه ودونه خاده دا چې کم دی دا گرانیږي نو لہذا تک مالدار نو خیر دې داسې کار وکړه چې خپل لور خور لچ دغه پیسې دا نغدي ورک او بیا اوردون کې مونږه پته دغه ځای کې لګي زمنګا پته چې دینو هغه په دغه ځای کې بیا مونږ ته لګي چې کله لور خور مونږ نه هغه حصہ غواړي کنه زمونږ د مور او پلار په ځمکه کې مونږ نه حصہ غواړي نو بیا دغه ټیم کې زمونږ د ایمان پته بیا دغه ټیم کې لګي که لور را پاسې ده او څنګه چې ستا پلار دی دغه سې ستا د خورم ستا پلار چې وو دغه کوم ځمکه ده نو که په هغې کې دغه رنګه چې دینو د هغه ستانه خپل د پلار په هغه حصه کې چې کوم دینو ځمکه غواړي

بالکل اردن کو تاسو مې دا خبره کوله چې سریش ګنټي ژوند سریش ګنټي زندگی هغه زمنګ تاسو چې د الله تعالی د حکم مطابق او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق چې کوم دی هغه تیر شي نو پای کې زمنګ ته اسانتیاګانی دی که غم دی که خادی دی که زمنګ جامه دی که پیزار دی نو پاګه کې چې دین هغه زمنګ د پاره اسانتیاګانی دی صحیح ده او د دین علاوه هغه نه الټه کومګه چلی ګو نو هغه د پاره زمنګ تابان هم دی ہاں تاسو ته خبر دا کول اردن کو چې دغه حصہ مې تاسو خبره کوله ګوره کې او کس نه دی نن سبا ډیر خلک داسي چې غي ځان دیندار دیندار حسابي ځان ته دیندار وای کنه او ویرا مونږ نه کدا شو مونږ خو ټیک ته فرض دغه بته کای یاره مان نه بلونه بیګه تاجود نه کدا شو تاجود نه نیم پویدلې صحیح ده نو تاجود پکار دی ټیک ته دا کوا تاجودم ثواب دی مونزم کوا نفلونم کوا چلی لمزا تبلیغم کوا سلور میاشت لمزا کل کلون لمزا بهرم سفر کوا خو کچر تک ستار و یہ ٹک نہ رستا اخلاق ٹک نہ دی ستا معاملات ٹک نہ دی پ گاون کے سرا گاون دے دے اگدن پ گاون کے پور کی ولاڑ لے صحیح دا اگستان پور کی ولاڑ نے بالکل ش گاون دے خف دے خف دے گاون دے تنکڑے لپک تن بخی صحیح دا ستا معاملات ٹک نہ دی دارام تمیز نہ کہ دلال تمیز نہ کہ ستا روزگار ٹھیک نہ دے پٹی کے سرچا گاون دے پٹی کے درنا گاون دے چدن دا تھنگ دے صحیح دا اگر تھنکڑ دے نو دغه رویه ستا ٹھیک نہ اس اخلاق اور ان کو تاسو ما پ دے تر پروگرام کی وی لہم چ اخلاق سے شے دے تاسو ما تقریبا یو در سلور پروگرام مخ کی دے تاسو ما پدی باندې دا ما ٹاپک کرول بہر لوس دا خبر بیا رن بیا پکیو کو اخلاق سے تو ڈیر خلق جدید تاستما ویلو چې اخلاق دی ته وی یو کس دی یو کس سره ملاو شي هغه سره خوږی خوږی خبرې کوي صحیح ده جی جان بر سره خبرې کوي او کوم خبرې چې هغه سره خاندي مسکا و سره کوي نو دا حسن سلوک شي کم دی نو دی ته ویل کیږي حسن اخلاق سره چې موږ خپل اخلاق وي هغه دا غنه دی صحیح ده دې ته سویل کیږي یو کس سره ته ملاو شي هغه سره دا چې کم دی په جی جان کې خبرې وکړي او کوم خبر کنه سر خان دی او لاس چا سر ملاوی دوړ لاس تی ور کړی ٹھیک تا دا اوس نی سلوک دی هو دا چې دنو اکثر مونږ دی اخلاق وای خدا اخلاق نه دی دا اخلاق دا نه دی سید دا اوس نی سلوک دی دا خپل اخلاق نه دا خپل سلوک دی اوس خپل سلوک تاسو ته ویلی مو چې خپل اخلاق څه ته وای خپل اخلاق دی ته وای کنه چې تا س د بل انسان د پاره د بل مسلمان د پاره دا دغه د پاره ته خیر لټای د بل مسلمان د پاره ته خیر لټای د ځان د پاره یو سیس خوخای دا د بل مسلمان د پاره خوخای د پدې کوشش کې چې د بل مسلمان د بیمار دی د دستا ځلو د خلینا ستا ځلو پدې باندې دردمنی چې در د کس بیمار دی بسنګ ټکیږي د سره ته مدد وکي د پیسو مدد وسره وکي کړه مطلب دا ضرورتمند دی د لاس خپل منډه ترلو سره وهي صحیح ده هغه خیر لټای چې کوم ځای کې دا خیر دی هغه لټای او چې کوم ځای کې مطلب دا دی هغه لوخه مشوره ورکړي چې را فلانی دا پلان کې دا کاروبار پلانې کاروبار ته شروع کا او یو خو د ځلن ول مشوره ورکای ستانه کله غ مشوره لیکنه د ځلن ول مشوره ورکای دا نه چې دا غ په کمپیس کې تانه مشوره واغست او ته غل د کس دنو هغه دا غلط مشوره ورکای چې ردی خنشي صحیح ده چې ته یو کس خیر غواړي په ځل کې غواړي ستا یو د یو انسان سره محبت دی د الله تعالی د رضا لپاره سره محبت دی او دا غ سره مینه خالص ته الله تعالی د پر جدا زما د کلمې رور دی او د سره ته چې کم دی د الله تعالی د رضا لپاره محبت ساتي او دا خیر لټای دا په خوشاله باندې ته خوشاليږي دا په افغان باندې ته خفکیږي نو دې ته چې دا اخلاق ویل کیږي صحیح ده ها دغه تاسو ته ویل هم چې دغه حسن سلوکو چې تاسو یو کس سره ملاویږي غو سره خوږی خوږی خبرې کوي په مسکا باندې چې کوم خبره کوي سره تاسو چې کوم دنو خان دی ور سره مطلب داری په خانداز کې کوي دغه حسن سلوک چې دې ته کوم ویل کیږي اردن کو دغه بازی وخت کې دا دو اخلاق د خپل اخلاق نتیجه کې دل شي خو په ذات خود دا چې دا اخلاق نه دي کچرستا اخستا اخلاق تاسو ما وی چې د بل مسلمان خیر نه لټای
ظاهر یو انسان ته خان دی خوږی خوږی خبرې کوي په شابه ته چیرې د کسر د گاډه د بدونه مال دی لپک نه لکه خودنه د لپک د گاډه وخلی د زمکه د جیداد د هودا د درس دنه واخلی په ظاهر او ته خان دی او لاس سر ملوي خوږی خوږی خبرې کوي واجل د پجله کې دی چې کم دی سم زړه دی او ته نفرت نه حسد نه د او ته زړه ډکته صحیح ده نو دغه که په ظاهره باندې ته دته تاسو ته مو چې حسن سلوک چې ستوي دا تکای په دغه په شابه لري غته تاسو لکه جوړ دی تر مو بغز نه حسد نه لګته نو دا د منافقت بدترین شکل لې صحیح ده دا سید جی دا د منافقت بدترین شکل لې ٹھیک تھا نو پکار دا چې موږ د بل مسلمان د پرغه خیر او زمونږ د خپل دین سره کم چې خوګ او پاک دین دی او پاغي سره زمونږ مینا محبت چې د نور دنګو دا سی واشه نن سبا تاسو ګورئ کنه نو زمونږ مونږ ته خپل کته او کس نه تاسو کې کنه چیرې زمونږ پیغمبر علی صلوات و سلام سو ودونه کړو یا دغه دو کمو ازواج متحرات چې کوم دی هغه د بیبیانو د بیبیانو نمونه سې دي نمونه هغه بالکل ناراضي دا هغه د کمو نوریانی چې دغه نمونه مل ناراضي کم چې دغه ځامن دي دغه نمونه مونږ ته ناراضي درته پته نشته چې سودی صحیح دا ولي دا ګوره یو اهم خبرې ځان یو کس نه چانه تاسو کوم دا بالکل ناراضي او ته د دنیا د لحاظ سره تاسو کا ته تپوس ته وکړه دنیا په انډیا چې څومره فلمونه دي اکټران دي دغه نمونه به ته ملي دا فلانې د انډیا دغه اکټر دی دا پکې ویل دي دوره فلمونه دي اده د فلمونه اډ کیږي او د پاکستان چې کم دی نو دا پلانې کرکټر دی د پلان کې ملي کرکټر دی دا ریکارډ دی دا دنیا لیا سره پلانې چې کم دی په دنیا کې د یک نمبر مالدار دی بل مالدار دی دوره ځامن دي او پلانې وډینګې دا موږ ته یاد دین لراله بیا موږ ته د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیان نمونه موږ ته نه دي یادو پتر اته مشته چې څومره بیبیانې وي دغه دا پتر د نشته چې دغه ځامن چې دی دغه سورو لونه سوره وي دا پته مونږ ته نشته دا څه د اردوونکو دا ټول نه لري والي دي ټایم سره اردوونکو بالکل شوه دی خبرې اترې به هم کوو وسره ورسره تاسو ټلیفون نه هم ځواب په پروګرام کې شاملوم په 0938 283 495 باندې 0938 283 495 باندې به تاسو کال شي کوم نه تاسو ټلیفون دا باقاعده نو ګورم چې موږ سره په ټلیفون باندې څوک دي صحیح ده

0: سليمان البلاد سليمان.
1: سليمان څنګه خې ته بيته خده؟
0: هر ته سيد بيته خده؟
1: بالکل خير ده. الله احسان دي. پروگرام ته سره وړدي.
0: پروگرام کومه وړه ده؟ نو بس نن محرم الحرام دي.
1: جی جی.
0: موږ چې دې ته راځي چې کوم دنه پروگرام څه والو.
1: صحیح ده.
0: او چې تاسو خې کړل ته بيته خده؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک. الله احسان دي وای کنه.
0: بس زه دلر غواړم مې مينوال له پیغام ورکوم چې کجدل کمرز ده کنه.
1: اها.
0: دا د امام حسین رضی الله عنه او هغه د بارک یا شهادت بارک یاره کنه.
1: اها.
0: زه به دا وایم ګور چې غیره کا د اسلام لپاره کم نغو کو لگا خپل سره ورک خو لیکن باطل لغای چې څنګه ونه منلو.
1: دا غي حکومت
0: جی
1: دا غي حکومت منلو ته هغه چې نو تیار نشو. بالکل
0: بالکل. نظم دا ور والا ما جی چې موږ لم په کار دي چې دا غي ته قربانې ور کړی وي څنګه نه کړیو نو موږ له مخه نه په کار دي. او بل دا غي روح پانی نن چې کم دن لگا ور کول په کار دي. دا دي الله د رضا لپاره شهید ور مهنت کړی دوه راي کو جنن هغه کلمه موږ دا زمور په هغه کې کوم موږ نصیب کیږي کنه. دا په دې په شان باندې هغه غړي غړي قربانای دي صحابه او پیغمبرانو د رښتې خلکو. نو لکه نن دا په خدا غشي مول په کار دی او دا نشي لکه چې باجیو کی یا بګراو کی لکه چې بلی بار خاریو کی مناوي کی خدام خدام قران دی کی او صدقه دی ورکي واغې فروخ پانی شي کنه او دی بخي.
1: صحیح.
0: او چې بس ټول مې دواګه سلام نه سره برس کاګه دوا سلام او او شیرندار کاکا چې دوا سلام او مشتاق بھائی دوا سلام او اسور مینوال هغه غواځو ټول دواګا سلام دی الله پامان.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. ډیر شکریا. ها
0: اوکے
1: اوکے. دلا پامان دلا پامان دلا پامان. دا موږ سره سلیمانو

0: بالکل اور کو تاسو مدا خبره کوله ګورا گچر دګ تاسو
1: کیفیت امت مری
0: تاسو دغه ټیک نه دی تاسو د خلکو سره رویه ټیک نه دی تاسو لین دین ټیک نه دی تاسو د غټلو ذریعہ چې د مال دغه ټیک نه دی صفا نه دی
2: کم مزا دیکھ الله کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ
0: بالکل ندی دی بارے کو الله پاک تاسو کې چې تاله ما ځواني تیر کړی ځواني می در کړی او ځواني کې ځواني دی پسې کې تیر کړی دا صحیح ده ځواني می درکړې وا ځواني دې پسې کې تیر کړې دا مال چې دنه دادی پسې طریقه چې دا غټلې په کومه طریقه دې په کور دا اردن کو دانه چې تاسو وایي چې را دا زمونږ او غټې دي دا پیسې دا زمونږ خپل پیسې کار سر کو نه دې باره کې تپوس کې دې پیسو باره کې چې دا دا پیسې دا غټې دي غټلې دي نو دا تاسو په کومه طریقه غټلې دي او لګولې په کومه طریقه باندې دي صحیح ده نو مونږ تاسو کولای سبا وګورو کنه که پچتا یو مدرسې لا یا جماعت لا چنده کیږي نو پاغې کې کچرته چنده کیږي نو مونږ په جیب کې لس روپو لوټ چې کم دی داسې کوو هغه راغستې هغه ورکو کچرته کې داسې پروګرامونه شي چلته کې مطلب دا د میلې سی وي او غړېدو والا وي پکې نل کې بیا مونږ غونډ غونډ بیګونه لالو هغه په بره باندې ولو صحیح ده نو دا بیا دغه ټیم کې زموږ د ایمان پاتې بیا دغه ټیم کې لګي او دا تاسو ته موږ دا ژوند چې دی کنه دا ډیر مختصر ټایم دی او دا یو مالدار چې دی مالدار د لپاره مالداری د ازمیخت دی الله پاک یو انسان مالدار پیدا کړی دی کنه دا هغه لپاره مالداری د ازمیخت چې را الله پاک کوج تلما دا د دې مالداری د کړی دا موږ تاسو چکه چیرې دی سکی غریب د لپاره الله پاک غریبی ورکړی الله پاک کوج چیرې دی زمانہ غریبی مور کړی دی می غریب پیدا کړی دی په غریبۍ کې زما سمره شکریا ده کې یادې چې دنو هغه زما سمره چې دنو شکر گزار دی نو په هر حالات کې دا د الله تعالی چې دی دا په کار مونږ لدای چې په هر حالات کې د الله تعالی شکر مونږ وباسو او دا ټول دی کې یو کس دی هغه افسر دی وزیر دی مشیر دی دا ټول دا د دنیا کې دا هر څه په دنیا کې پاتې کیږي دا دنیا چې دی اوردونکو دا د اخرت لپاره پټې دی په خلک پښتو کې مطلب کوي کنه چې څه کارې نو خبرې به تا یو پټې دی پای کې جوارو کړلو ناګه لچ ته سبا جن پکې غنم نه پای کې بچاول نه ولړای کې پته څه کوي جوار بری به صحیح ده غنم دیو کړلو لاړې نو بیا په پټي کې بسکه پای کې بیا غنم ری به غنم مای کې بیا جوار نه ولړ صحیح ده چې څه دیو کړل په دنیا کې دا ستاسو لپاره پټې دی په دې کې تا ځان اخرت ته پر سمره تیارې وکړو سمره تیارې تاسو ځان ته پر وکړو نو بس هغه په تاسو باندې منحصر خبر ده چې سمره تاسو ځان ته پر تیارې وکړو او سمره ډیر تیارې هم ځان ته پر وکړو نو هغه خیرت کے بستہ صبح پیدا کر سمرا وزیر ابل میں خبر میں جگہ پورے اکڑا ابل وزیر کیوں منو دا شتب دو کسان ہوئی ابل سرباس کو یہ بے گا ہوئے تاس ہوئے داغا کو دا کا فلانیا تا ہوئے بےگاڑ پیسے نستے ہوئے چتا میلے سو نو ابل ورتوی ابل دو والا کسان راوست ودا خو بند نا غو ورتوی یره ودا بند دی پیسې نه اردن کو مونږه کم ډیوټي کدی باندې مونږه تنخوا حکومت پدی باندې تنخوا ورکي په تنخوا باندې کس تخپل مخلص نه دی هغه پولیس ته جج دی هغه شی سره مخلص نه دی نو دا ګورنه دا اردن کو دا دنیا چې کنه دی د دې سونه وګوره ته پوس کیږي کته وای چې ما سره نن جج ما زو وزیر اعظم ما خو غل چې حکومت دا سنده دا دی مدت ته او د دې سکي چې کله د لاپاک د مخامخ شي کنه کین تور باندې د لاپاک پوی هغه سوشو هغه ظالمانه دنیا کې ځان ته به چې بادشاہ وی کم دي سوکشته وی سپاګ نه کله لاپاک کوچ نه دا زماله رده نه پاک بیا ته پوس کله لاپاکو چې وای کنه جج ما مارا شتا سور انصاف تا کړی دی تا وای کنه دور دور پیسې لیدې کړی دی سور انصاف ته کړی دی انسان جواب دی جو الله پاک له جواب ورکړي ٹھیک ده نو چې جواب دی ورنکو ته کیږي راشه کنه تا سورا پیسلې دی کړی دی او تا مې چې دینو عزت مې دلم در کړو هو تا دا غي نس سورا پیدا غستې ده صحیح ده ګور ورونکو دا سوق پیدا مته سوق غټي ټکې او بدرنګونو کې او سوق چې دینو ځمیداری کې بیلچې وې بل کسته نه پ جج دی وزیر الله پاک دا وزیر چې دی دا ځمیدار پیدا کړو به دا جج ځمیدار پیدا کړو دا کس چې کم دی دا وزیر یا دا پیدا کړو خپدې کې الله تعالی خپل همت حکمت ته پدې راځي چې دا نه چې تاسو سره ودر اغلی دا او ته پاغي باندې صحیح دا د جج نه ته قبولسته ډی پی اس شو دره والا وا دا ذلت تا والا وا دا صوبه دا ملک تا والا چې تاسو ورغله د کور نه بهر وته یو کور باندې تیرې دو یو بوډه خزه جاړي د عمر جن هو لاړو وی هغه ته وی وای کنه وی وی تا س دروازه کولاو کا دروازه نه کولاوله بیا هغه ته دروازه کولاو کا کړه ډیر دغه دو ته ډیر دلوې نه یو ته دروازه کولاو څه تکلیف دته وی سور دی وشوي چې مونږ کړ د کور د خوراک څخه کم دینو س سرا کرشته دینه خوراک ساک موږ سره سشته او خره روانم دومره دومره پیسې چې کم دی روپۍ دغه شوي او خته نو عمر لن هوته وي وی وی د دې زم دغه چې کم دی عمر تلن هو زمګاړو تپوس نه کوي نو عمر لن تلن هوته وي وی غابایتا وی عمر لن ته سپتا چې تا ته باندې ستوري غستان څه خبر دی نو وی چې هغه ته پته نشته پته نشي معلوموله نو بیا دی بچې دی پری دی صحیح ده عمر لن چې خبر اوري دا غابای غن لاړو اغه خپل د پوګه باندې د ګم دی او بوجا راغست پای کې आवाज دی او مختلف غیرالو کمر کوي دا کرز دیر باندې دام والا دا خلاص شو نو ابای ته وی عمر لن هو چې کم دی نو هغه دا ته وی دا عمر لن هو هغه ته وی وسکا عمر لن هو اوس چې کم دی نو ما نه نه وز چې کله وفات شمه او په خبر کې ما کی دي او کله نو وز وی لاړ شمه نو هغه دا کې با پیغمبر علیہ السلام ته وستا شکا او تکوما چې تاسو باندې یو داسې خلیفہ موږ باندې پریخي او چې دا غد کم دی د حالت موږ دغه موږ باندې لوګ دی نو عمر لن هو دغه ته وی غلام چې کله دغه لاله غلام وتوی د بوجه ملکه د وزنو توی توی آی ته په اخرت کې زما کم بوج دا وته چت کړی شي غو توینه چې زما بوج نشو چتوري به دا ما ته پرې دا چې زو سم چې راړو هغه به ته او هغه به ته په جواب کې دا خبر وکړ نو ملنه پتی چغي چې هغه نوکر وی چې ما دومره چې ته تیزه یا دومره جړ دومره پتی دې باندې جړه ما نه تاسو کې نه بوډه ته وی چې را ما ما په بهرحال خبر مې سو کول زم دا جذبات ورغلم خبر نه را شو صحیح ده نو هغه راغی سره هغه وی چې عمر نه وی چې چری دو دریای دجله وکمو دای په غاړه کې اوس په یو کې نه مرشي دای په باره کې زمونږ نه تاسو کېږي سپې یو زناور زمونږ انسانان سور مړکیږي کم دي انسانانو سمره نه سبا مړکیږي چې تا روزګارای دي ګرانای دي ډېر خلک دا چې غي د کوم کوم چې حق نشته فارای د فارو سر پیسې نشته او زمونږ بادشاہان چې دي زمونږ مزي کوي د لسو لسو کرول په ګاډي کې غي ګرځي ځان له بنگلي داس زونه

0: سندر سپات دی نو دادا چې دې سونو غره د دې په تپوس کې دادا سندر چې تاسو څخه کوي تاسو بهتر دی او روانه چې دې په تپوس کې تاسو کالم بزید خبر نور 09282495 ګورو موږ سره بل کلر سوق دی کوسل غټم اردن کوم سره صرف یو غنټه دا نو ما سره سټوډیو په غړی کې 12:00 دی 20 منټه کوم یو بجه ما سره کې دواله دا یو بجه بس تاسو چوټی کوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم. استاذو کال کر سگنل وجوا 3245. السلام علیکم.
2: السلام
0: علیکم. تاسو پروگرام کې خیر علی وایم څنګه خیر
2: دې برابرې
0: خیر طبیعت هم خدای
2: الله خیراتي میراتي له سوي شل کنا
0: نو خیراتي خامخه او بو ویشلی یاو
2: تر ما وی مې ارشد کې به سما
0: هه
2: دا چې یو پوری کنا
0: جی جی
2: او دا چې پیند شپک سرکاری ته خاګانی و درازي
0: او هلو هلو ها جی جی جی جی جی تاس آواز ری سلو شو ہوں خا جی ہاں ہلو ہلو ہلو سر سوا ٹیلی فون کٹ سے صفر دی 284450 لوکیشن لگ بدل کیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ٹیلی فون نہ آ گئے آواز بھائی آؤ جی
2: آؤ
0: جی جی ہاں خبر دادا وصل کی دا تاسو موږ ګوره کوم عمل چې دی کنه چې هغه کوم عمل کې چې اخلاصي کنه لگا عمل ته نه ګوري الله پاک اخلاص ته ګوري کنه وې دا یو کس وغه د مجد نبی مخ ته راغی او یو وګه ټک وو سیرا درځي
2: او بالکل لازم
0: نو هغه یو موګه ټکو هده دې لپاره یو صحابي راغی چیرې کچ ته په خوخ خلکو سره چې ته مطلب دا دی اسو یا به سر دغه سوارلای وي نو کچر ته یو کس راځي نو دی موګی ته هغه خپل زناور تړي خپل هغه او خو نو مونږ نو هغه دغه په عمل کې مله پاک نه کې او لیک لیک نه او بل کس راغی هغه د موګه وېستو په دې وجه باندې دغه زړه کې دا و چې اسنه چې تک سوکرا شو په دې ټکر و هنه اسنه چې تکلیف وته ورسي نو الله پاک هغه چټک هو چاو جا موګه چې کم دې رو الله پاک د دوړو په دغه کې چې کم دې نه غا نه کې ولي کلي الله پاک عمل ته ګوري چې ما یو انسان نو چې دا سکه نو چې ګورس کا هغه وای وي چې غني دغه کای دا خیرات صدقه نو دې خي لاس باندې چې مطلب دا چې ګستم خبر شي مطلب دا چې سور په کې سره وشي کنه او دا خبر بهر نه تر څنګه خي کنه بالکل زکات زکات واز ہوتا مانا زکات نہیں کیے گا نا تو غزان زکات ور کو مالدار سڑے ڈیرا میرے بال ڈیرا شکریہ تو محرم حوالے سر بسو آئی محرم آئی جی جی
2: محرم نے
0: جی جی
2: اور مومن مسلمان جاتے ہو تو خبر کی باغ فرض دی واجب دی مستحب دی سنت دی کنا
0: آو جی آو آو
2: یو سلام دی
0: آو
2: یو دی انسان اختن دی کنا بل دی گاوانڈی خیال ساتن پا کاری چیز مالا
0: نم داسی دا داسی دا
2: بلکل داسی خبر نمی چیز لکو مثال دی چاکر وخل چرگان پراتیر نا چی چاکر سات پر شوی نی کنا
0: بلکل آو تا بلکل اللہ پاک دا انسان چکم دے خلوص تو گوری نیت تے گوری کم نیت دا عمل کئی تو دا نیت سے گوری بالکل عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا بالکل خیر دے خیر دے ڈیرا میرے پانی تھا سوال جی جی
2: جانس خان بھی
0: جانس خان ہو نہ کل وفات شو جانس خان ہو
2: او وفات شو نه ګور اخی کو یو کار شو کنه دا په 12 بجې وفات باندې 12 بجې
0: ها
2: لږه کې بیا ګور
0: ها
2: منر شو
0: نه کلا
2: دا خو جانس خان چې ترنګو کې بیا ورته کوي مخې
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
2: ټول څه تاسو شپې څه څه ټول ورې دې کې ځواب سلام ها
0: وعلیکم السلام ډیر مېره باندې ډیر شکریا ځان خیال ساتي ها جی دلہ پمان دلہ پمان دلہ پمان چلتی

0: زمغه خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په 28 اپریل 1501 یا عیسوی مطابق په 12 ربیع الاول د 15 منټه کم په 15 بجې د پیرین ګل پورز په مقام مکرمه کې پیدا شوه. سیدا د دین علاوه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی ټوټل ژوند ژوندۍ چې واغه وا 2313 ورځې یعنی کې 3 کاله او 4 ورځې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه د رسالت مدت چې کوم هغه وا 8155 ورځې یعنی کې 3 کاله. صحیح ده د هغې د والد صاحب نوم چې و هغه حضرت عبدالله و د مور نوم یې حضرت امنه رضی الله عنها او د دادا نوم چې دی هغه د پلار چې کوم د هغه نوم حضرت مطلب و او د نیا نوم یې فاطمه بنت عامر رضی الله عنها او د
1: محدود نہیں تیرا سر عام گشت ہے
0: اور د مور یعنی نانی چې کوم کنه

0: 99 چې د برار جلن هو
1: چل چل
0: جل جل یو له چې د هغه کړیو په وخت کې دغه چې د آیات لانو نازل کوم کې چې بیا مسلمانان د پر صرف د سلورو بیبیانو چې د اجازه تو
1: چل دی
0: پګ په پوګانی وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوم د درې زامونو او سلور دوریانی وی سوارلس ترنوی وو په پوګانی شپګ وی او دو
1: هجرت کا عمل ہے
0: دو پایو شریک چې کوم رونه وغه شپګ

0: نو بس تاسو خبر د پیغمبر علی السلام په دغه باندې جیدیانو په دغه چوکړه په باره کې
1: جی جی
0: او نبی علی السلام یو واده د خواهشاتو د پاره نه کړی کنه
1: بالکل جی ګوره هغه اصل کې هغه زمونږ د ژوند د پاره یو نمونه وکنه مونږ ته چل خو چې مطلب
0: دا نه یو لسو دینا یا نه و دینا یا دې کې دا په دی وجه یا دې کې چې لکه مطلب دار دی umat ته پاره په یو کې دی په دوه کې بیانو په دې خبر نه لکې دا
1: انا بل خبر تاسو دا خبر خپل لیکتا استاد خبر دې ټیم کې په خبر خبرې ټکوم دا سی وای چې هغه مونږ ته ژوند تیرلو طریقه خو چې طلاق سره هم تاسو نکاح کوي چې کوم طلاق یې ابته یو دین علاوه ک کونډه شي هغه سره هم نکاح کوي او دا مونږ ته هغه دا ژوند چې دې مونږ ته یو طریقه کوا کنه نو دغه وجوا او بل دغه ټیم کې دغه آیات لانو نازل شوی کمی کې چې بیا لا پاکو کوم کو چې یو کس په جیدنه صرف سلور زنو سره ودونه کول شي سلور خزي کول شي سلور به بیانې د دین سیوانی شو کولې
0: په یو دې باندې خبره په سلوروم نال کې دا خدا په سوغولي کونډه بس نو به سوغول اور به په ژوند دی و تور ورته کتل دې واړو کنه
1: او جی او
0: دا اوس هم کله کښې دا دغه مسلې ډېرې وي نو ډېرو مسلو د وجې نه الله پاک نبی علیه السلام له دا اجازت ورکړو چې تاسو لکه په دې یو کسي په دوه خو نال کې کار کې د چا سره به بلې کې چا به پرېښودا نو دغه شوه کونډه به کنه تېره شوه
1: بلکل
0: د وجې نبی علیه السلام به ویل دې کوم رسول شي نو خیر دا بس تېره شي نو هغه به وکړه نو څه به ونه شي
1: بلکل
0: خبره ور روا شوه کنه خلکو ته به معلومه شوه بیا ورته خو نیسې
1: لار به خلکو ته خوله کړه
0: یعنی نبی علیه السلام ملاو شي دین د تکې وجه نه شي لکه دغه لپاره نه خلکو ته هغه روایت اړ دي خپل معلومه
1: او جی بالکل
0: بیا اوس په پولیس باندې دا سیره دا او ځوان چای په کوم بمر کې ځوان تا دی اور ورته کوي دا وسره اوس
1: صحیح
0: دا د پاکستانونو خایز به چې دې دی وچی او بکر صدیق رن هو په بارک راځي کنه
1: صرف دو دری منٹ سر پاتی نوٹ کو خبر جی راغون لگئی
0: خبر د زمنګ اومات ته پار اغه نمونه ګرځي دلته خو خوابان لکه زمنګ پار یو لار ده کغه چې موږ ګورو موږ ته بلار رسانه
1: بالکل هم داسې ده
0: خو په بل ځینو بس دا چې موږ نه بدینه دا ډول یو موږ سین نه ګرځو دا چې ان بدین د کیدل کی
1: صحیح
0: پر سړی ته بېمان نیمګړ نه لاو چې نو به لاو نه کی دین دا تاسو په دې باندې چې دا زمنګ پار د اخرت یو ډیر د خیر
1: والي باندې ته شکریا یو جهان منه یو دنیا منه نه صرف یو کال بل خل مو صرف خپل نمبر داخلي ټیم سره خلاص ښه السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: کو دیا رولما

ترونو ټایم مکمل خلاص شي خما سره ټایم سره خلاص ته دو منټان پاتې زب غوړ مسته سونه چټي بکوم پروگرام کې کوم ملګرو په خاموشه سره زمګونو دي مشران کشران ټول یو جهان مننه الله پاک ته دا کمی خبر شو کړه ټول اول کمی ما کې دي الله پاک ته اول مال بیا تاسو ټول د بدای خبر د عمل کولو توفیق راکړي دا سې قسم الفاظ ټکي زمانہ دا شوې نستاس نه بغړم اردن کو ان شاء الله بیا بل جمعرات پر رمضان دل سنوي بجې پوري راغټه مت هر ساته کې جد دل الله ما

د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی دا ژوند نه با خوندونو مزې اخلي او تاسو دغه ژوند زندگی به لږ نه ډېره زیاته ښایسته روانه وي او الله دې مونږ تاسو ټولو ته د سکون زندگی راکړي او امید دا هم لرم چې نن به تاسو یو ځل بیا زما د پروګرام انتظار کړی وي چې او نن به

راځي خو ګو په دا پروګرام کې ډېری خبرې کوو خو ګو تاسو لدا یاد ګرنه در کوم چې نن د 2024 د شپږم میاشتې نن 15م تاریخ دی د زیارت روز د داټه ماسره د سټوډیو په غړې کې 3 بجې دی جی کوي بلان بلډونا لفظ مان دا خيستا جنې خونا کاسمټکس پاکستان کمپني دا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علي مومن کمپني دا زمونږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د کمپني د غاتم کال د کامیابی روان دی چې مونږ سره په دا بلډونا کاسمټکس پاکستان کمپني کې د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغه تعداد مونږ سره 20 دي باغه پروډکټس باندې به هم تاسو سره خبرې کوو خود دي د بلډونا خبره په دې ځای پریدو مونږ ګورو چې دغه ډاکټر حیدر علي مومن د پاکستان یو ډیر غټ مشهور ډاکټر دی خود د درې غټ هاسپټل دی چې یو په پیښور ښار کې دی یو په سوابی کې دی او یو په چارسده کې دی د حیدر مومن میڈیکل سینٹر د چار سدی خبر کو نو په مردان روډ گلبهار نمبر 2 د برف خانی لاری سره ټچ زمونږ حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سده دی د مزید معلومات د پاره تاسو په 0330 32 32 704 په دا نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ پګو زمونږ په حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سده کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب چې کوم دیغه پخپله باندې ناس وی جی او مونږ دغه د حیدر مومن میڈیکل سینٹر چا سدی ته تاسو سحر د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پوری د پیورو جنواله تر د جمعې ورځې پوری تاسو ورتلې شئ خوګو نن د زیارت ورځ د سباله د جمعې مبارک ورځ د سباله په

لسم محرم باندې او سباله د جمعه مبارک ورځ باندې زمونږ په دغه هیدر مومند میډیکل سنټر چاسده کې مونږ د فری کیمپ انعقاد کړی دی چې پاغي کې د ډاکټر فیس نه خستلې کیږي پاغي کې ټیسټونه بالکل فری وی الټرا ساؤنڈ بالکل فری وی او په دوایانو کې 50% گزارا رعایت کیږي نو د چارسدی یا د چارسدی سره د خوښ علاقو چې کم خلک دي هغه ټول ته یادګرنه ورکو چې سوال مونږ تاسو ته پاره په دغه لسم محرم باندې په جمعه مبارک ورځ باندې په هیدر مومند میډیکل سنټر چاسده کې د فری کیمپ انعقاد کړی دی او راسی ټول راشي ځان راورسوي زمونږ د پېښور هاسپټل چې کوم هومیوپیتي زمونږه ډېره سینیئر ډاکټر صاحبه ده نو انشاءالله هغه به هم سبا الله زمونږه هیدر مومند میډیکل سنټر چاسدي ته ځي. راسی حقوق تاسو ماته په دا

واده نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولای شئ 503 93 93 93 93 پدا نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ او تاسو ما ته پدا پروگرام کی کال کوي نو جی بالکل 03128888150 راسی پدا نمبر باندې تاسو ما ته کال کولای شئ بګود دې سره کومنګ رازو د حیدر محمد اسپیټال د سوابي طرف ته نو په سوابي کې ډاکټر حیدر محمد د سوابي او د سوابي سره د خوښ علاقو خلکو د پاره د حیدر محمد هاسپټل سوابي پرانست کړي دا کم چې زمونږ دغه حیدر محمد اسپیټال سوابي په مین جهانگیر روډ باندې شاه منصور کې د سابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر محمد اسپیټال سوابي د زمونږ په دغه حیدر محمد اسپیټال سوابي کې زمونږه د ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی دا پیروز نوالا تر دا جمیور سے پورے اور سہر دا تو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پورے بغیر نمبر آ زمونگ دا گاہی در محمد اسپتال سوابے تا تاثرات

ترینی لا چې کوم دی هغه تر لاسه کولای شي. او د دې سره تاسو ته دا مې یادګرنه درکوم چې د خیالي په ورځ یعنې په سچرډي باندې د هفتې په ورځ ډاکټر حیدرعلي مومند په حیدرمومند هسپتال صوابۍ کې موجود دي. نو که تاسو بیا ډاکټر صاحب محترم یعنې ډاکټر حیدرعلي مومند ته راځئ نو هغې دپاره به بیا تاسو داسې طریقه کار کوئ چنن د زیارت په ورځ باندې یا په هر ټوله هفته کې چې کوم د زیارت ورځ راځي هغې باندې به تاسو زموږ د حیدرمومند هسپتال د صوابۍ په دغه نمبر 031-33-94-94 بیا په دغه نمبر باندې به تاسو کال کوئ او ځان لبه د حیدرمومند هسپتال د صوابۍ نه نمبر اخلي جی. د خیالي په ورځ ډاکټر حیدرمومند نه چې سهار په 9 بجې باندې مې سهار په 9 بجې باندې مې هغه سره رابطه کیدله زمونږ ډیر خوږ رور زمونږ د حیدرمومند هاسپیټل د صوابۍ په کال سینټر کې چې زمونږ دغه کم ملګری ناشتې زما ډیر ښه ملګری وکاس سره مې رابطه کیده. نو وکاس سره سهار په 9 بجې باندې ما رابطه وکړله چې څنګه سهار پاسېدم. نو وکاس سره مې رابطه وکړه. نو وکاس راته وایي چې باسي جانه نمبرې مکمل شوي دي. ما ورته وی سم ورو کله خلک پاسېدلی نه دي او ته وایي چې نمبرې مکمل شوي دي. نو وکاس راته وایي چې باسي جانه ما نمبرې مکمل کړي دي نمبرې خو مکمل شوي دي. خو بهرحال د ریډیو چې زمونږ څومره لسنر راځي نو تاسو سهار 2 بجو ته ځان راورسوي او بالکل تاسو راتلی شي جی. خو تاسو ټول څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ او آیا نن دغه نه هم محرم دی جی؟ نو څنګه څنګه روزه تاسو نیولی ده؟ کنه روزه مونږ د نیولی جی. او دغه اسلامی کال که مونږ ګورو نو دغه د اسلامی کال دغه پهلا چې کوم میاشت وي هغه محرم الحرم دو. دا د ډیره د برکتونو میاشت، ډیره مقدسه میاشت.

دغه اطاعت په دغه میاشت کې مونږ له پکا دي چې دغه خلکو ته ورکړو او د هغې نه مونږ زده کړه وکړو دغه درس مونږ واخلو نو دا به لګنه ډېره زیاته بهتره خبره وي یا که مونږ ذکر کوو په خاص طور باندې د لسم محرم یعنی د یوم عاشورای که ذکر مونږ کوو نو دا هغې هم ډېر غټ فضیلت دی او په حدیث مبارکو کې دا عاشورای چې کوم دی لږ نه ډېر زیات اهمیت او ډېر فضیلت بیان شوی دی او بیا په دغه مبارک ورځ باندې مونږ له حضرت امام حسین رضی الله عنه او د دې سره چې کوم صحابه او دغه لوی قربانی ورکړی وی هغه مونږ له یاد ساتل پکار دی او چې هغوی د سچ او د حق ملګرتیا کړي وجي دغه محرم په دغه میاشت کې دغه د محرم دغه میاشت مونږ له دا پیغام راکړي چې مونږ له پکار دی چې مونږ همیشه ریښتون یعنی سچ سره ودرېږو همیشه مونږ ریښتونی خبره وکړو او د دې سره چې کوم دی مونږ خپل هم په چا ظلم ونه کړو او مونږ هم د ظالمانو نه ځان وساتو او مونږ په خپلو کې مینه محبت اتفاق او اتحاد پیدا کړو بیا مونږ ټول مسلمانانو له پکار دادی چې مونږ د مینې محبت سره دغه ژوند تیر کړو نو دا به لګنه ډېره زیاته بهتره خبرې جی راځئ تاسو ماته کالو کې چې آی د محرم الحرم

خبری کافی وی سبا ل پخیر سره لسم محرم دی جی او سبا چی کم روجنی ولکی کی داخیر ډیر غټ ثواب دی بهر حال الله دی مونږ له توفیق را کیو مونږ با رازو پخپل بلډونه باندې به خبرې کوو ځکه چې مونږ سره دومره علم نشته چې پاغي باندې تاسو سره خبرې وکړو بهر حال پدی باندې به باقاعده زمونږ په دغه مختلف ریډیو سټیشن باندې زمونږ دغه مولیان صاحبان مفتیان او دغه کاریان صاحبان شروع وي او وی به تاسو ته د دې محرم دغه روجی بیا د لسم محرم او د دې یو میاشوري دغه ډیر فضیلتونه به انشاءالله تاسو ته بیان کړي وي جی او امید دا ده چې تاسو به د هغې نه خبردار شوي بهر حال ما د خپل علم مطابق دغه یو څو خبرې تاسو ته وکړي الله دې په خپل دربار کې قبول منظور فرمایي او نور چې راځو مونږ خپل بلډونه باندې به خبرې وکړو ځکه چې مونږ سره دومره علم نشته چې

ځان له سبا له په دغه شپږ ویشتم تاریخ د جمعې مبارک ورځ باندې کالو کې ځان له د هیدر مومن سودال د پیښور خان نمبر واخلی جی څومره لیسنر کدا ټیم زموږ پروګرام وري دا ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله شي زه د تاسو خپل کشر ورور باسی تلی ملاګورې ما نن د زیارت ورځ د پنځه ویشتم تاریخ ته ما سره د سټوډیو په غړې کې چې کم ټایم دی هغه ما سره 19 منټ د پاسه 3 بجې دی او 2 سکند بعد به 20 منټ د پاسه 3 بجې شي یعنی 3 بجې بشي 40 منټ د پاسه 3 بجې بشي دغه دی چې 40 منټ یعنی 20 منټ د پاسه 3 بجې شولې جی راځي خو ګو په دا پروګرام کې به تاسو میسج شاملې کی که تاسو ماته میسج کوي 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شي جی سندای دا ټیم زمونږ پروګرام وري سلامونه کوي وعلیکم السلام سندیا خوشخبری در کوما چې زمونږ دغه بلډونا پروډکټس 1900 زمونږ دغه پروډکټس تعداد اوس 20 ته رسیدلې دی چې دغه پروډکټس تعداد 20 ته رسیدلې د دې مین غټه وجه دا ده چې زمونږ په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ ستاسو لپاره یو نوی شیمپو روړې دی چې هغه ته مونږ نوم ورکړې دی بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو دې ته ریګولر شیمپو ویل کیږي هغه لکان هغه جنکی چې هغوی به دا خبره کوله چې مونږ روزانه خپل ویښتان وینځو مونږ له داسې شیمپو پکار دی چې دغه شیمپو روزانه که مونږ ویښتان وینځو چې روزانه بنیاد باندې زمونږ دغه ویښتان نور ښایسته کې ښکلي کې زمونږ دغه ویښتان خراب نه کړي نو بالکل دغه لکانو جنکو دپاره مونږ روړې دی بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو او تاسو ماته دا مو چې آیا د دې قیمت څومره کېدلی شي جی چاہم چې ماته د دې ټیک جواب راکو هغه به زه نومونه به لیکم او بیا مقابله کوم ما خو تاسو ته مخکې ویلي وو کنه بار بار زه خبره نه کوم یو ځل ما خبره کړي وه بس کار چې تاسو روزانه اوس مونږ ته میسج رالیږئ چېرې د بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو قیمت دا دی باقې کې دو کسانو ماته صحیح جواب راکړی دی او هغه نومونه ما ځان سره لیکلي دي جی حتی تر داسې تاسو ته دام ویلی شم چې لکه مونږ سره ډېره نږدې که زه والم په دغه لیسنر کې نو مونږ سره محترمه سیمینه ده کنه محترم اسمینه ته هم دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو قیمت پته نشته دی ماته دو ځل رولې کو دواړه ځلې غلط را لېږلې دی په بهر حال دا چې زمونږ دغه د بلډونا اینټی هیئر فال چې کوم شیمپو قیمت دی هغه زمونږ یو لیسنر ته هم پته نشته دی جی زه به دا وایم که صرف پته صرف ماته پته ده او ډاکټر صاحب ته پته ده نورستان الله ته هم د دې شیمپو د دې قیمت پته نشته نه آر جی بلال جان ته شته صرف ماته او ډاکټر صاحب ته د دې شیمپو قیمت معلوم دی راځي تاسو ماته میسج وکړئ چې آیا د بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو زمونږ چې دغه کوم نوی شیمپو راغلی دی دا تاسو خو اورئ کنه ټکار خو اورئ کنه ډیر بهترین شیمپو دی جی د دې چې کوم قیمت ته هغه 100 روپۍ دی چې چا مال ټیک جواب راکو سیری لیدر ته وایم هغه نومونه ځان سره ځلی کوم چې سو پورې دا مونږ مارکیټ تر وباسلې خو دی خو چې کله مکمل طریقې سره روزي بیا په 28 تاریخ باندې به مونږ په چې مرګره په غټ شادي حال کې د دې غټ پروگرام مونږه منعقد کړی دی او باقي دغه د ویډیو غانو نه پاته غره روان دي نو چې چا ته دې جواب مونږ ته ټیک راکو پاغوی درمیان کې بس مقابله کوم او دغه انعام د 1000 نواله تر 50000 روپو پورې انعام کېدلی شي بس د دې نه زیات نور نرزم خو د 0 نواله تر 50000 روپو کېدلی شي اوس که کسان لګو انعام به لګ ورکوم که کسان ډیرو انعام به می غټ ورکړي ځکه چې تاسو ته خپه ده چې زه په ګرمه کې راځم او زه چې په کله په ګرمه کې راشم نو بیا زه پیسو مې سوته نه ګورم صرف یلوزوم او بل آلریډي ما سره خو د فیسبوک دونه بلا پیسې دي کم از کم نور بس نورې خبرې نه کوم نور خو تاسو پوهېږئ کنه زه ډېره خبر ده ستاسو ټولو لګنه ډېرې ذات مهرباني تھینک یو لاسی په دا پروګرام کې ډېری خبرې کوو او دغه سټوډیو نمبر ما تاسو ته کولاو کو که تاسو ما ته

کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګین ډیر زیات خبرې کولی شي. محترم سمینی، محترم سمینی وای پلیز ما ته پرائز وای، زه په انعام باندې سکو، ما ته صرف پرائز وای. نه نه نه جی، محترم سمینی اوسل بیا کی منترا لګلې وای. اے دا ٹھیک ته نه، بالکل غلط. واہ لگا ته حیران دی مچ دغه دو کسانو ټیکړې څنګه دی جی. خو خو ما دا لګ پته ورته نو، خو ما ته مطلب بس اچانک راته خو لګ د خپل ځان وی چې دا قیمت دی، چې ما وکړل الله ما وی دا خو ٹھیک دی. بس ایست میا غنو مونږ ولي کلو په ما ته چې دا کوم میسج راغلی دی، پاغه کې مستغوی میسج راغلی دی جی. چې کوم دو کسانو ما ته ټیکړې دی، داغي دواړو میسجونو پکې راغلی دی. دا ګورو چې سکیږي راځي د ستاسو کال باخ په 0312-88-88-150 په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو بالکل په 0300-96-693-93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسجونه کولی شئ. تاسو ډیر میسجونه هم راغلي دي، او د دې سره چې کوم دی صدر د کوهاټ را لګي وي.

0: به چا خبره وای بس د خلی پوری خوري مګی کنا نو حیران دادی چې یارا مونگا د کیمیکل سٹیرائیډ نه ډک پروډکټ سم جوړ کړی نو خوري به سو کوالی بهترین کوالټی جوړ کړی جی وای نو ډاکټر صاحب نه بدله فارموله واخلو زمونږ کیمست بدله فارموله درکی دغه زمونږ دغه دو نمبر کار ګوره دو نمبر کار چې کوم دی مطلب انجام دغه سی چې بیا به دغه سی همداسې ناسې نو برای مهربانی چې د خپلو پښتنو سره دوکې مه کوئ د خپلو پښتنو سره چې دوکه کوئ نو ټولو عمر به هم دغه شان ذلیل رسوا به یې دغه زمونږ خپل پښتانه دي که نه بهترین څیز ولور کوي دغه پښتانه به هم دومره سپورټ کړي هغه د چا خبره وایي د ځمکې نه به هم اسمان ته ورسوي دغه پښتنو له ډاکټر سره بهترین علاج ورکړی دغه پښتنو له ډاکټر سره بهترین پروډکټس ورکړي دي لاړو د کم ځای نه مونږ کم ځای ته ورسېدو دغه پښتنو ورسولو دغه پښتنو مونږ سپورټ کړو دغه پښتنو زمونږ پیغام ګوټ تر ګوټه ورساوه دغه پښتانه زمونږ بلډونه استعمالوي دغه پښتانه زمونږ د بلډونه پیغام هر چا ته ورکوي ولې ځکه چې کوالټي د پکې ځکه چې بهترین دي ځکه چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار دي ځکه علاج بهترین ورکوو فارمولیشن بهترین ورکوو کورسونه بهترین ورکوو د خپلو پښتنو د پاره امنیت صفا دی سوچ صفا دی سوچ خپلو پښتنو د پاره کوو ځکه الله مونږ کامیابی جی نو برای مهربانی چیز چې بهترین ہوگئی کوالٹی چې بهترین ہوگئی کامیاب ہے بس راسی دادا پروگرام سے دویم لائف کالر گورم چې ما سره سوک دیو دا کم زینا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استا سوال کٹ کی السلام علیکم جی ہلو آواز دستا سو کٹ کی گی ریڈیو تستا سو کال میں لو شوی دی جی السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس بیٹا کدے پروگرام کے ہر کلے پکے
0: جزاک اللہ خوشتا واس ډیر ګډ وډ ماته را روان دي چې دا سوه جدا یار اوس دې آواز بالکل ٹھیک شو مہربانی جی مہربانی ما سره سوک تھی کم زینا
1: جی حارث خبر کوم له پاره
0: موچ ویلکم دیوانی نولی حارث جان فرام پنچویر حارث سنگ خی
1: خیر دې دی بچت بھائی تاسو یې کین ته به تاسو
0: الله دې عزت او کار ډیر مہربانی حارث پروگرام وری کنه پروگرام نا وری
1: جی بالکل پروگرام کو ریگولر روزانہ پروگرام تاسو اور دغه ډیلی تاسو ماشاءالله پروگرام چین دی خپل مزیدار پروگرام یو سیم لګول او دغه سلام علي چې کال درته کوم ډیر ډیر پروگرام نکاله ملو شو
0: زبس خیر دی بس مرډه بس یو خمو په دې پروگرام کې کالونه ډیر نه اخلو بهر حال دستا ډیر مهرباني پروگرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر مهرباني او تاسو حارث زمون بلالي سره براته سویل غواړي تاسو
1: جی بالکل بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا خو یو پروڈکٹ دی دا یو نی نظام لا جوړ کړی او نی نظام لا پختل کوالټی باندې جوړ کړی باسط بھائی
0: زبردست زبردست دغه می لگی جی بے شک بالکل بالکل جی جی
1: نو زه ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا یو ډاکټر کتنی دا چې د ډاکټر کتنی دا ډاکټر بخامخا د پښتنو لپاره ډاکټر صاحب هم پښتون دی ډاکټر صاحب به د پښتنو لپاره ښه سوچ کوي یو ښه پروډکټ په پښتنو لپاره راوړي
0: بې شکه ډېره مهرباني تھینک یو مونږ سره دیوانی نن لی حارث جان فرام پنچپیر راغلی پروګرام ته کال کړی ډېره مهرباني تھینک یو حارث ډېره خوږی خبرو کړی ډېره مهرباني تھینک یو راځي که تاسو په دا پروګرام کې ماته کال کوي په 0312 88 88 150 راسی په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی د ویښتو د خوشکې د خاتمې لپاره تاسو ځان ته والی بلډونا اینټی ډینر شیمپو بلډونا اینټی ډینر شیمپو کې شامل کټه کې نکوزول زنګ پیرتیون سلینم سلفائیډ نیو فارمولیشن نبی نبی یا نبی نیاسنامائیډ وټامن بی 3 فارمولا سمون په بلډونا اینټی ډینر شیمپو کې شامل شوی دا چې د دې سره بس تاسو د ویښتو خوشکې په مکمل توګه باندې ختميږي آیا که تاسو ویښته کمزوري دي تاسو خپل ویښتان مضبوط غواړی آیا که ستاسو ویښته غورځیږي تاسو ویښته غورځېدل کنټرول کېدل غواړی آیا که ستاسو ویښتان اوږدېږي نو تاسو دا وایي چې زمونږ دغه ویښتان دې اوږده شي یا د دې نه علاوه د ستاسو په ویښتو کې نوره څه مسله ده نو خوږو ډاکټر هیدرلومن تاسو د پاره وړي دي فرسټ ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لر وړي دي پیسے روڑی دی جی ستاسو لے روڑی دی دویختو کریم چاگی تمونگ نمور کڑے دے بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک دا دویختو کریم دی جی او دا چی تاسو استعمال ہوئی دستاسو کو ویختو غرزی کی ویختو غرزی دل ببندی کی تاسو ویختو بور سے روک دی گئے دا بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک لگنا دیر جات فیدی دی دی بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک قیمت 400 روپے دے دا پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی کی نوخو گو بلکل تاسو کولے شئی چی دخبل نشتی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا زانتا بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک پہ 400 روپے واخلے 400 روپے باندے بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک واخلے ہرش پاس 400 منٹا دا بیلڈونا انٹی ہر فالٹانک سر دی ویختو مساج گوئی 400 ہفتے قضائی مراولے دی ویختو جسا قسم مسئلہ دا پا مکمل توگبانی ختم والی جی پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی

پیپر یې ورکړي دي په خیر سره. وایي زمونږ ریزلټ روان دی او دعا کوي چې الله مې پاس کړي. الله دې پاس کړه. په خو نمبرو باندې ارزو بیګم د ثوابې راغلي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. آسف تاسو هیرفال شیمپو مارکیټ ته راغلي که نه؟ بالکل راغلي دي. زه ناهید یم د مامو د. ډېره مهرباني. تھینک یو مانی د ثوابې. زمونږ پروګرام ور سلامونه کوي. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آسف څنګه؟ ډاکټر صاحب څنګه؟ ټول لسنر څنګه دي؟ ډېره مهرباني. سلام سر څنګه سر؟

خوګو چې زمونږ بلډونه سمره هم پروډکټس نو هغه په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. تاسو کوشش دا کولای شئ چې د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ځانته زمونږ بلډونه پروډکټس واخلي او د بلډونه سره تاسو په خپلو خایستونو کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راولي نو دا به لږ نه ډیره زیاته بهتره خبره وي. دا پاکستان دا واحد کاسمیٹکس دی بلډونا کاسمیٹکس چې دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او دا تاسو لږ نه ډیره زیاته فائدہ درکوي. راځي د یو څو میسجونه شاملوم او بیا تاسو سره یو څو ضروري خبرې کوم. پای کا د پېښور دا ټیم زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام ډیره مهرباني. عابره د پېښور دا ټیم زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ذاکره د صوابې دا ټیم زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. سمیا د سواد دا ټیم زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. شیناز د مردان دا ټیم زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. دا ټیم سبا د چمکنی زموږ پروګراموري السلام علیکم. تاسو ته ټول لیسنر سلامونه. وعلیکم السلام. تھینک یو سبا فرام چمکنی. ندا د پېښور زموږ پروګراموري سلامونه کوي. وعلیکم السلام. دستا ستولو لګنا ډیره زیاته مهرباني. ډیره زیات خوشاله شي. ما خبر دا کول چې د پاکستان واحد دا بلډونا کاسمیټکس دی چې دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او دا ځکه د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي چې دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر هیدر ریمومن دا نو په دغه وجه باندې زمونږ دغه بلډونا پروډکټس مونږ د میډیکل د اصول مطابق تیارو چې د دې فائدې لګ نه ډیری زیاتې بې انتها دي او زمونږ دغه ټول پروډکټس چې کوم دي هغه میډیکیټډ دي. نن سبا بلا مداریان روتی دي بلا دو نمبر خلق روتی دی استاسو د پاره د کیمیکل سٹیرائیډ نئی کریم جوړ کړي دی چې پخپلو کریمو کې کیمیکل سٹیرائیډ شامل کړي دی او د دې سره چې کوم دی هغه وای چې دغه پښتنو دی وای خدای بی خو باسي خو چې مونږ خپل ځانونه مالدار کو مونږ خپل پیسې وګټو او مونږ لک خوشو جی. خلق په مختلف جامو کې روتی دی چا ځان مولیان جوړ کړي دی چا ځان نکاریان جوړ کړي دی چا ځان نه مفتیان جوړ کړي دي چا ځان نسه جوړ کړي دي چا ځان نسه جوړ کړي دي او دی وای چې پسته چل ول مونږ دغه پښتانه دوکه کو او زمونږ د مونږ خپل جیبونه ډکو جی. بعض خلک پکې وای چې مونږ په موټر سایکل باندې ګرځو زه غریب یم ته دغه پښتانه دوکه کوم دو نمبر کریم جوړوم چې سبا لز ځان لالټو والم جی. نو دوی ته وایم چې الټو بدله مونږ والو ولګولې دی خپل پښتنو رو سره خويندو سره ولې دوکي کوي ولې دوی له غلط سیز کوي د خپل ځان د مالدار کېدو د پاره د خپل ځان د حقېدو د پاره د بلی پښتني رور خور دغه مخ خرابې دغه ویختان خرابې سپینه جامه کې د خلک ته دوکا کوي. نو برای مهرباني په اسلامي ټچ باندې تاسو دغه خلک دوکا کوي دغه سي خلکو نه بزان ساتي دغه خلک د دې معاشري د پاره ناسور دي او دغه خلک په تاسو د مطلب خو به پیژنې په مختلف طریقو سره دغه اسلامي ټچونو به تاسو لدر کوي او پاغي باندې به تاسو خپل ځانونو ته مایل کوي. نو پرای مهرباني دغه خلکو نه بزان ساتي دوی تاسو ته مختلف په پروګرامونو کې اسلامي ټچ در کوي مختلف خبرې درته کوي چې راشه بس دغه خلک به راشي او زه به د یو حدیث به دوی ته بیان کوم او یو اسلامي کیسه به وکړم او دغه خلک به بیا راشي او ما به یو غوبل جوړي او دوی به زما بیا پروډکټس استعمال کوي. نه نه نه داسې خلک چې څومره هم دي که نه هغه دا د خپلو د کریمو دپاره د خپل پروډکټس دپاره دغه خلک دین استعمالوي جي دغه خلکو نه به بایکاټ کوي دغه خلک د معاشري ناسور دي او دغه خلکو خلاف به راپاسي نو الله به کار کېږي جی. تاسو ټولو له پکار دادا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي د بلډونا پروډکټس انتخاب وکړي او د بلډونا سره په خپلو خایستونو کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راولي جی. د بلا د پاکستان بلا شیمپوان یا بلا پروډکټس تاسو استعمال کړئ واپس به تاسو دغه بلډونا ته راځي ځکه چې بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او نور چې څومره پروډکټس دي هغه د کیمیکل د سیرایټ نه ډک دي هغه د ستاسو مخونه خرابوي د ستاسو مخونه ته نقصان درکوي د ستاسو ویښتون ته نقصان درکوي او بیا پر روان وخت کې به جړاګانې کوي. نو برای مهرباني دغه دو نمبر خلکو نه دغه دو نمبر کریمانو والې نه دغه کیمیکل سیرایټ والې نه مکمل بایکاټو کې انتخاب صرف او صرف د بلډو نه وکړي جی. ما یې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملاګوري اجازه.

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی، آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی سسخل قربا، میزبان خاطر جان لائف اینڈ براہ راست دو دلبر ریڈیو دو سٹوڈیو نا بالکل مخاطب ہوں جی. او دا سیدہ چی زما پا خیال سر چی کم سی کم یو میاش یا دو میاش بعد منگا دلبر ریڈیو ترالو دا دی جنا لائف پروگرام کو خوندور خبر بگیدار جنن بگی پکے لگے دلے دینو گرمی آغا شانتی تپو یا آغا شانتی زور چی کم دیگا نشی کولی بہر کے سمرا لیسنر زمانگ دا سوابی آواز ہوری، سمرا لیسنر زمانگ دا چار سدی دا ریڈیو آواز ہوری. پلیز کائنلی پتا گا نمبر بانی منگ دا دخولی موجودہ کے لگ لگ معمولی معمولی احساس را کے اسے پر 3216 622 او 42 او 46 پدې نمبر باندې لک شانتی کالو کې د خیر بدغه نمبر باندې زموږ سره خپل کنټیکټ لک برقرار وساتئ. د خیر چې موږ پته ولګی چې راواکي زموږ لیسنر زموږ ورودونکو د خیره اغه زموږ پروګرام خوخی زموږ پروګرام او ریجیو زموږ پروګرام چرته چرته اوري کم کم ځای چې زموږ आवाज درسي. د خیر د پروګرام ساسو دی، د پروګرام ساسو دی، د پروډکټ ساسو دی، د تمام تر تمام هر څه چې دی الحمدلله د خیره د صرف او صرف د خپل اوریدونکو د پاره دی، د خپل نیازبینو لسنر د پاره دی، کاغه د چار سدی دی، کر سوابی دی، کده هر جی دی. خو چې زمونږ پروگرام او زمونږ د پاره د خوشحالی او د کامیابی خبره اومده خیو کېدل شي، بیا هم زمونږ اغه لسنر جی چې زمونږ سره امین ساتي، یا زمونږ اغه لسنر جی چې زمونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي، نو دا ډیره زیاته ضروری خبره ده، انتهایی ګټوره خبره ده چې اغه اوریدونکي ضرور زمونږ سره په دغه پروگرام کې برخه والی سي. پر 3216 622 او 42 یو ځل بیا سي، پر 3216 622 او 42. خیر ما پرون یو خبره کړې و چې را زه په دوه درې قسمه موضوعات باندې تاسو سره خبرې کول غواړم، دا ډېر زیاته ضروری ده چې تاسو دغه نه خبرې کوم. بیا دغه سره سره زه د صفات چې کوم هر بلایل دي الحمدلله د خیر په دغه باندې دوه درې خبرې کول غواړم. زما ډېر لیسنر دا غواړي، د خواهش د ارمان دي چې راځه د دینه واقف شي، د دینه خبر شي چې زمونږ د صفات هر بلایل چې کوم دي دا د څومره خصوصیاتو نه ډک دي، د دې کوالټي څه ده، د دې کمالات څه دي. بلا ډېر زیات پروډکټ دي، مختلف قسمه کمپنیان دي، مختلف قسمه خلک پروګرام کوي، یا د ټیک ټاک د لارې یا د فیسبوک د لارې خپلې قصه قطارې رانیولي، هر سړي دا خبر رانیولي. خو الله په سر گواه دی چې کوم خبر بیا وایم، چې انسان یو خبره کوي هغه به بار بار داخل دی، یا د خپل ایمان زیان دی، یا دروغ د ګناهونو جوړه د اندغې باوجود کې انسان دروغ وایي، زما په خیال سره چې دا به بیاوت کوي، دا به ډېر ظلم کوي. د ګوخر کاکا زه انتهایی منندوی ما ډېر شکر گزار یم. ګوره د میلمه قدر یو کنه کیلې والا جوس را لرم، بس الله دې خپل بچو خوشاله کا. اوس که زما ورېدونکو کې څوک د کیلې والا جوس کینو خیر دې مونږ ته ما سره شوکې، د خیر زبر درو لګم تاسو لپاره. ښه 3216 622 او 42. خیره دلبر ریډیو چار سدی تر اغلی خیره، او ډیر خوشاله یو ځکه دې کې مونږ ډیر خو وخت تیر کړی دی، ځکه او دې مونږ ډیر غټ نوم را کړی دی دې ریډیو. نو زمونږ لپاره د کامیابی او د خوشحالۍ خبردارا چې مونږ د اغه پلیټ فارم نن پروګرام کوو، ځان له 70 روپۍ رزق ګټو. بلا اوریدونکو مو ځان لپاره پیدا کړی دی چې کوم مونږ له پہچان نه کړی دی، کوم چې مونږ ډیر محنت نه دی کړی، وغه مونږ ډیر غټ نام را کړی دی. بهر کې د خیره د کلونجی والی سره خبرې کول غواړم، خو یو څو ضروری خبرې دي چې انتهایی ضروری خبرې دي چې هغه زمونږ په ذهن کې کینې، او زمونږ ذهن د خبرینا راواوړي جی. څه شو تا په جمله ګورو زبد دي جوسونه یو ګوټو کما، او بیا تاسو سره خبرې کوم.

اوکے جناب د دې منی دو درې خبرې کول غواړم، دا ډېره زیاته ضروری ده. جی دو درې ورځونه خپل علاقې سړی خپل جماعت ته ځي، موز کوي کنه، صحیح ده؟ هلته سړی ناسته پاسته کوي، د خپل کلي امام پېژني، خپل کلیوال پېژني، په هغه کې مشر کشر پېژني. زما په دې ذهن کې دا سوال یا دا دا دا دا دا پوښتنه یا دا کوم موضوع باندې چې خبرې کول غواړم، دا ډېر زیات تاوېدل را تاوېدل مال چیر په ریډیو باندې په دې باندې خبرو کوو، ځکه زموږ حق جوړیږي کنه. چلہ تعالیٰ مغل مقرر کرے دو دغه مقینه منګ دا فائدہ والو چې منګ دې کې بهترین خبرې کو د کار او د معیار خبرې کو چې خلکو ته فائدہ ورسېږي. ناموز دې دا موز دا ډیر خلک چې کم دې په اکو بکو باندې کوي کنه، لکه ډیر خلک بتاسو کتلې لکه و صبر یو کس ولاړو نو بیا بل کس زما سره په سب کې ولاړ وقته چې وټه په وې د استاد مخ کې سجدي له مزه دا ډیر عظیم شان ګناه ده، ډیر زیات لوی ګناه ده کنه. نو ډیر خلک شازلمی یا زمګ ډیر مشران د سړي بد قسمتۍ نه هر چیز بور ودت نه کنه، هغه قصه د لکادت په بلا نه وړي چې ته ډیر ځات په یو چیز باندې د شوی. نو کتا ته زرها زر خلک وي چې را کار مکو نو ته بیا دغه بوجود ماغه کار کی صحیح ده. اکه څه خبرو کوي چې را د استاد مخ کې سجدي نه مثلا هغه ډیر بد وګڼل، بیا ورته ملک کګور بهتره خبره ته کوي. ما بیا ورته دوه حدیث مبارک ویل چې د ټولو بدترین غلا غره کړي، نبی له سلام ارشاد مبارک ته چې سړی د موز نه غلا وکړي ٹھیک تھا. نبیا صاحب کرام پختون کو لشیا رسول اللہ د مونز د مسړی غلا څنګه کوي، وکم درې کبانې به کوي کنه، لکه د مونز غلا د چته رکو په صحیح طریقې سره ونه کی، ته په خوشو په اطمینان سره مونز ونه کی، یا د رکو چې کوم احکام دي تاغه ده نه کی، قیدی ته چته کینی جلسی ته چته، ما دا ټول ډیټیل سره ته ما خبر وکړ. خو بهر کې بار سره به خبر پويږي نه، یا ورته دا سی غپ کوم ته ښکاری، خو زه دا سوچ او دا فکر لرم چې کم یو سیز مونږ د افریقا ته کې ملاو شوې ده، که هر یو سیز دي فری آف کاسٹ کچھ کم یو چیز ہم خلکو ته میرا شوې کړو. یو سړی په خوا زمانه کې وکړه دا قصه شوې دی، خو اسه دا خبره کوم په دې ریډیو باندې وی غل چرته خو اخی ډیر قیمتي صادر هغه سړی ډیر قیمتي صادر وډا غسه هغه وخت به صادر صدا ورو یا ول اسخره غسه وی ول خو اخی ډیر قیمتي صادر وي وی چې کله هغه هغه صادر پوګه کو دا سي بازار کې روانو یا چرته تر نو ځان چرته په 200 روپے باندې یا 300 روپے باندې سپلې هغه سودا صادر قیمت سلور سره یا 500 روپے د سپلو قیمت 200 300 روپے دا هغه سپلو دوړه نیولې وند پر صادر باندې پکولې سو تر غلي چې احمقه قمقل خدوم رہی کنه چې زومره بهترین صادر دی هغه په کمزور سپلو باندې راکا کې دا می خپل په سو باندې هغه سودا را چا گیفت کړي دي ټیک دی. کم یو سي چې فری کاته کې انسان ته ملاو شي کنه فری اف کاسټ نو همیشه د پر دغه قدر نه وي. زه بار بار دا خبر کوم هر چاته چیرم په دې معنی صاحب کرام وړي لوی سختی تیر کړی دی د چیزم چې صرف د بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ هغه واقعا نه دا ما لغه به بیان کو چرته هغه تاسو واو ری تاسو دغه هغه سخت دا غیر هغه ترپیدل بیا دغه د ملا مبارک نه بچ کوم ویني زوی لاړې په هغه باندې مغس کروټه مړې شو دغه نه پس پیغه راخ پری خود ٹھیک دا. تاسو اوس دې خبره تاسو چوکې د دی دین لپاره غي سمره سختی تیر کړ. زمون خلک ما پرونم قسم پاله چې په جمعات کې مې دا سوچو کو چرآ زه چې کله نیت وتړم نو زه په ځله کې دا خبره ما کله کړې ده چې دا زما خیرې مونږ دي. کله ما د سجدي ځای ته کتلې دي چې زه به د قضیې له ورځم کله چې زه رکو ته ښکته شم نو ما دا سوچ کړی چې زما اولنۍ سابه د دې مټو ګوتو د سر نه خیجي، د دې مټو ګوتو نه بخیجي کومې چې زما غټې ګوتې دي ټیک ده. بیا زه ودرېدم زه سجدې له لاړ شم ما کله دا فکر کړی دی چې زما په ټول بدن کې به په قبر کې د ټول نه مخکې زما دا پوزه چې کوم دی دا به خاورې کېږي. بیا زه اتحیاتو باندې کېناستم زه خپلې سینې ته ګورم آیا ما دا سوچ کړی دا فکر مو چرته کړی دی چې زما د سا خیرې دم چې کوم دا هغه په دې سجده باندې په دې سینه باندې به وي، د سا خیرې دم به په کوم ځای باندې وي په دې سینه باندې به وي ٹھیک ده. بیا چې سکل سلام ګرځوم ما په دې باندې سوچ کړی چې دیخی طرف ته کوم ناسته پرشته دغه زما د نیکو انبار برابرې زما نیکۍ چې کوم دی اغلی کې آیا ما په دې موسکي څومره بهتر عمل څومره په خوشو وزو سره وکړو. بیا دې ګس سایډ ته زه ګورم چې په دې کې د دې پرشتي څومره دی کلو شلو د دې پرشتي څومره دی کلو شلو دا سوچ او دا فکر مونږ بالکل چرته کړی نه دی ٹھیک ده. سبیا مې مچی چې په مونږ باندې سیوا نه سیوا وخو لګی کنه، لکه د ماسپخیم رکاتونه لک شانتي لست ډیر دی او د ماسوتن چې کوم رکاتونه دی هغه نه حرکت دی ٹھیک ده. نو مړه ډیر ټیم ټیم په لګی کنه نو پنسل لس منټه په سماره سوچ مطابق نه لګی شل منټه په شول. یو سړی دومره ځان روزګار کی خپل دکان بند کی، یو سړی خپل روزګار بند کی، روټۍ په کور کې پرې دی چې جمع تیار ده او دس چرندام کی په سخت کې وبیا بیا نوې خووی کی او بیا الله لدا پنځل لس یا شل منټه موږ په خوشو زو سره نشو ور کولې. هغه صحابه کرام هغه بچ دوه رکاته وکړل نو هغه ته با مړخره راجوندې کېدل پس باندې داغه خوشو زو وا صحیح ده. داغه نیتونه چې کوم هغه سپاو هغه په دې باندې مهنت کړو هغه د دین یو کوو گیوجي چې دانه کوي موږ ته پس
ډول باندې ملاویږي د دین یو د پاره غیر سخت تیروړي ډیر ځت تکلیف برداشت کو ټیک دا زمنګ سوچ او زمنګ فکر چې کم دیغه زمنګ ډیر ځت کمزورې شوې دي بل د مون زوالې سره موږ دا علم نشته دي لکه بیخی رت دا پته نشته دی چې پدې کې صح کام دی سو پکې واجب دی سو پکې سو پکې فرض دی سو پکې سنت دی د دین منګه تر دې د منی خبر شوی ټیک دا نو لازمی خبردار کله کان زما आवाज اوري کې جنکې زما आवाज اوري کې مین دی کخوین دی هر څوک زما आवाज اوري کې مشران زما आवाज اوري نو دا یو خبر ځان سره ټول عمر د پاره یاد ساتي چې د موس ډانچه چې کم دا پدې باندې مهنت کول پکار دی د موس پر ډانچه باندې لک شانتي خوري کول پکار دی صحیح ده مونږ له پکار دی په فرست نمبر پوزیشن کې چې مونږ رکو پورو وکړو صحیح ده او مونږ د رکو طریقه کار دا دی کنه چې دا د کونډې نه دی د کونډې کله چې مونږ رکو لزو نو دا درې چې کوم منس کې درې ګوتې دي کنه دا کچې ګوتو دا مټې ګوتو دا دی یو طرف ته بل طرف ته کوتا درې چې کوم دی دا په دې منس باندې راولو او دغه کونډې مونږ مضبوطي ونی سو چې زمونږ ملا بالکل سیده وي سوی جی زمون گملا بالکل سیدھا بھی برابر بھی داسی تے دخنے علاوہ بیا کر ادا تسی سن ڈیر جت آسان دی ڈیر بہتر دی خصوصا منگ بد قسمتی دادا جمون دے کلی دے امام سر نے کی نو منگ پدی مان شرمی گو سن چا سوال چتا مت پ محفل کی گوری چر دا خو پلان کی دے دل منز نہ ورت دا خو پلان کی دے دا خو دی خبر نہ واقف نہ دا خو دی خبر نہ خبر نو نہ یار امام کلم دا سوچنا کہ غیب دی مان خوشحالی کی جے زما مختدیا نہ شو زما پختہ نو کی ٹھیک دا لازمی دے چمن خپل کری دے امام سر کی نو دا غن گور دا رکو چل د کو دا غن سجدے چل د کو دا سی منگ نہ وایو چلکا زمنگ منزونا بنٹی کی گدا سے منگ نہ وایو چمنگ منز نہ راضی تا سول منزونا درجی ہر چالو ورسی چې سو کم دی رونه دی خويندې هر څوک دی اغه ټول لورځي خو په اطمینان سره کول ګوره په سجده کې چې کم دی کنه پوزا تندې لاسونه زنګونونه خپې دا بالکل سیده او سمې برابر راوصل پکار دی کم چې طریقه کار دی صحیح ده د سجدي چې کم طریقه کار دی دا په صحیح توګه باندې اوس ډېرې بدقسمتۍ نه یو کس سجده ولګي دم راپاسي لاملای سیده کړیم نه دا یو خپې ځان ته برابر کړیم نه دا بل خپې نه غوډرولیم نه بس صرف د خپو په څوک باندې لګ سات سیکن په حساب شرم نه کینی سیکن په حساب شرم نه کینی دوباره دوی مسجدې لاړ شي دا غلا ده د مونږ د مونږ دومره لوی زار ده کنه د دې چې څوک والی دي وې دا مونږ چې کله ته په غلطه طریقه باندې وکړه کنه په بهتره نه په غلطه طریقه باندې وکړه لکه رکوع پکې ګډ وډو کې سجده پکې ګډ وډو کې قومه پکې ګډ وډو کې دا په خوشو زو پکې رانه ولي سوچ پکې د الله طرف ته بونه زی د مونږ چې کوم احکام دی هغه ته په صحیح طریقې سره دانه کې وې دا د تورې کپړې په شکل کې د انسان په دماغ باندې وروس چل هي چې الله دې ستا به برباد کا څنګه چې دې ستا با کړو ټیک ته ته چې مونږ خیریو کې تسوې مونږ خو آواز نه کوي خلکو ته کنه ټیک نه او نه در پسې د جمعات نه تورې کپړه راځي چې صاحب مخ پر وېستل شي ټیک نه خدا ځنی سیزونه دا ځان لا په دې باندې په کول پکار دی چې را س سیزونه وي کمقل کوتا کو اصل اشاره خبره ده کنه اوس په دې معنی ځان په کول پکار دی ټیک دی ته دغه نه علاوه کله چې مونږ سجده وکړو یو سجده وکړو دوی می سجدي لرا شو کنه لازمی ده ډیر زیات ضروری ده چې مونږ ډیر په سکون سره انتهي ماته سو ویل کنه چې سیوا وقوالی شل منټه نه دی یار لکه شل منټه ما ډیر زیات یاد کوم 15 منټه کې مونږ کې صحیح ده په خوشو وزو په بهترین طریقے سره کول پکار دی دغه نه علاوه ګوره قیام رکو قومہ سجدہ جلسہ دا ہر سب ترتیب ترتیب سرا او دا ہر سب آرام آرام سرا کول پکار دی ان شاء اللہ تعالیٰ پہ مونگ اجر رکھئی بیا چی دا اللہ تعالیٰ نا منگا کم دعا غوڑو ان شاء اللہ آغا دعا بسکی گی آغا دعا با اللہ تعالیٰ قبلی ٹھیک تا لنڈا خبر دارا چی دموز نغلا کول دا دی زان عدی کول ندی پکار دیر خلق دا دی خبر عدی دی گوری خوا دیر خلق دا دی خبر عدی دی او دا دی جتا سخت گناہ دا دی جتا لوی گناہ دا ٹھیک دا مومن مسلمان لدا پکار دی مسلمان لدا پکار دی چې خپل موس په ادب سره په اطمینان سره پوره په سکون سره پوره په صحیح او په بهترینې طریقې سره ټیک ده سو کیږي دا ادا کی نو ان شاء الله د خیر په دغه منځونو باندې ګوره زمونږه اوران کرونه سميږي په دغه منځونو باندې زمونږه مشکلات حل کیږي دغه موس په چې کوم دعا کې بیا اکثر مونږ وایو کنه چې یاره مونږه دعا چې کوم ده اگر دعا چل جائے زمونږه دعا نه قبليږي ادا نه کیږي ادا نه کیږي دا هر چا یو خپل سوچ او دا هر چا یو خپل فکر دی بیا تو بیا نشی ویل کنه د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې په غلانو کې تر ټولو بهترین بدترین غلا غړي چې هغه د مونږ نه سکی هغه د مونږ نه غلا کوي نو ګوره د دې سيزونه ځان ساتل پکار دی دا سيزونه چې کم دی دا ورکول پکار دی دا بیا هم د بار بار خبره کوم چې کم انسان سجدی نیمګړیو کې کم انسان رکو نیمګړیو کې کم انسان چې کم دی قومه سجده دا نیمګړیو کې نو داری دا دعا اڑول توقع نه ساتي یو خدای الله تعالی رحم چې هغه په انسان باندې و چې خدا فرض مونږ دی جدا فرض دی
ته پرز مون چې کم دی هغه په ناقصه طریقه باندې وکي نو ته سوي ځانم دی وخت خراب کو د مونږ دیم چې کم دی هغه ډانچه خراب کړه. نو بیا د دې دعا د قبلې دو بالکل تم چې کم دا هغه مکوه. کم انسانان ځکه چې الله تعالی چې کم حق دی او هغه عبادت ته پوره پوره ادا نه کوي کنه نو په دې باندې ته سب په ګناه کې پدې کې ته راځي. نو موږ له پکار دی چې موږ د سلو د خوشو زونه په عاجزۍ سره په سکون سره په اطمینان سره موږ د الله تعالی دغه احکام بیا پرز مونږ دی چې موږ ته په دې سکون ملاویږي. موږ ته په هر یو کار چې کم دی صحیح ده هر یو کار الله تعالی موږ ته په دغه باندې سمي. نو موږ له پکار دی چې موږ دغه په بهتره او په ښکلي طریقې سره وکړو ټیک دی ان شاء الله. د خیره دا به تاسو ټول یاد کړی دی خیره او دا ټولې خبرې به تاسو په ذهن کې راغلي ٹھیک دی جی. 03-316-622-22 خیر په دې نمبر باندې تاسو بلا ډېر زیات میسیجز زموږ پروګرام ته روان دي. خیر تاسو ټلیفون کال هم زموږ پروګرام ته روان دي. دا به پروګرام کې شریکو د خیر تاسو میسیجونه هم شاملو د خیر زما چې څومره لستر دي زموږ د نماینده نمبر ډېر زیات ضروري دي چې هغه تاسو یاد 03-345-91-54-28 03-345-915-40-28 03-345-915-40-28 پدې معنی تاسو کالو کوي او د زمنګ د نمائنده سره خبرې کوي زمنګ د پروډکټ حوالے سره داخینه باقاعده توګه معنی تاسو دغه سو کیږي دغه معلومات ته ترلاسه کړئ. خیر تاسو مزید میسجز او ټلیفون کال زمنګ پروګرام ته روان دي خو تاسو څومره میسجونه زمنګ پروګرام ته راځي ان شاء الله د خیره دا به پروګرام کې شریکو د خیره. او جاسم وای چې خنان جاسم نه لمنه دا خو خجی ها اجګل میسج کو اجګل وای چې دا شکار دی او چې پروګرام څنګه ختم کې نو ثوابي ته وجود خیره ها او ثوابي ته وجود خیره ان شاء الله با کې دې شي زمونږ د خارج جان دي سره ملاقات وشي دلبر ریډیو کې یا تایر کال ته موجود د خیره او کې دې شي تایر مانه لکه تاوانم راولو کې دې شي پارټي پیو کو کنه ځکه کې دې شي ثوابي کې شپو کو لدیو کې چوشي بهر کې د خیره دغه چې د مارکیټ صورتحال یا د دغه چې کم دکانداران دي ان شاء الله د خیره د غی سره ملاقات کیږي د خیره د غی سره غپ شپ لګو پروگرام چې څنګه وکم د خیره نو ان شاء الله دغه خلکو ته ځان ورسو د خیره د شوملو کیم دی او د شوملو په کیم کې شیرالی مارکیټ دی او د شیرالی مارکیټ کې چې کوم دی شپږم نمبر دکان قاری عمران صاحب زمونږ ډیر تکړه ډیر مایناز او ډیر بهترین انسان چې زمونږ دغه پروگرام هم او زمونږ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ چې کوم دی د دوی سره موجود دي. دغه نه علاوه متنو بازار کې دوبی مارکیټ کې دوبی مارکیټ کې دکان نمبر 4 امین افریدی کاسمیټکس سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کیتا سول پکار دي چې دغه نتر لاس کې خیر دغه علاوه په 400 کې چکم دی غپور مارکیټ ته بالکل مخامخ په تنګي روډ باندې شیرالی کاسمیټکس دغه بیسمنت کې چې تاسو لاندې ورکوشي مخامخ شیرالی کاسمیټکس سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کیږي خیر. او بیا هم نه خوشاله خبره ده چې سیرم هم زمونږ راغلي دي زمونږ بیوټي کریم هم راغلي فیس واش راغلي دي ور سره زمونږ هربلای راغلي دي زمونږ شیمپو راغلي دي مختلف قسمه پروډکټ تاسو لپاره راغلي دي خیر. دغه تاسو ان شاء الله تر لاس کې خیر دواګانې برته کوي. دغه نه علاوه په 400 کې چکم دی مین چوک چکم دی په مردان روډ باندې جواد کاسمیټکس زمونږ په پروډکټ باندې آفر لګولې ده خیره بهترینه بهترینه آفر ده خیره چې ان شاء الله ده خیره تاسو ډیر په کم ریټ کې زمونږ دغه تمام ته تمام پروډکټ ملاوي ده خیره تاسو راتللی شئ ته جواد کاسمیټکس نه زمونږ تمام ته تمام پروډکټ اخیستلی شئ ٹھیک ده. په یو یو پروډکټ کې ورته 60-70-80 روپۍ پرې دي ان شاء الله ډیر ډیر پیسې برته پکې پرې دي خیره تاسو په باندې مطمئنه وي ده خیره تاسو په باندې خوشاله وي ده خیره. دا د ډراپ ورې زمونږ د آفر لګیدل ده خیره زمونږ په ډرا کې کوم برخه اخیستل غواړي نو تاسو به داسې مهرباني وکړي چې لست به ورزان سره جمع کړئ خالي ډبې چې کوم دي لست هغه به ځان سره جمع کړئ خیر. او ان شاء الله په دغه معنی به خیر زمنګ په قور اندازې کې زمنګ په ډرا کې چې کوم نه برخه والی او په دغه ډرا کې چې تاسو کله برخه والی نو یو کوپن برته په 10 خالو ډبو باندې ملاو شو ان شاء الله باور دې خیر چې کې دي شي د عمرې ټیکټ ته پکې روخي دي.

سو ګرانو کتونکو څنګه خې برابرې پروګرام د سیاتو پروګرام په دې کې زه ستاسو کوربا زه ستاسو ملګری اسمت اسمت سحری ماته تاسو زما درانه درانه لیسنر انشاء الله تر څو چې زمونږ په دغه وجود کې ساوي تر څو چې زمونږ په دې مطلب ریډیو سره مونږ کله هم دغه مطلب زمونږ د رښتې زمونږ سره دغه دعا سلامي زمونږ دغه پروګرام زمونږ د اواز ریډیو باندې لینکیږي کچري د زه د سپانسر د پروګرام خبر کوم چې کله هم زما پروګرام سپانسر وي نو انشاء الله دا به اسلامي دا زما تاسو سره پرامیس ته دا زما خپل الله سره هم پرامیس ته دا زما د ثوابي خلکو سره زما پرامیس ته کز په هر ځکه مدان چر زه یعنی کی په کوټه کې ما یو ځکی بل ځکی سو فار ایگزامپل یو مثال در کوم یو خبر در کوم رکنم او زه نه بس ما تاسو سره پرامیس کړم ما په دې اٹک ریډیو باندې یو پرامیس کړو وی رکنم تر اوسه پوری زړی زیات زدی ما غزت چې کوم دی غ زما رانی ولې د غزت چې کوم دی کنن هغه یعنی کی لګې مسر ته رسوم نو آی کی زمونږ یو سټیشن منیجر شیبو تیمور شیبو نغماتل چر تړي زیات زدی او د خلک چې کوم دی کنا د خلک خلک اړې راړې مطلب مطلب وفادار قصب دے روزگار بالکل زمونږ نکیږي نه زمونږ نه چرته شوی دی نه به مونږ وکړو خو بهرحال د خبر مطلب زما دا دی چې مونږ پښتانه او پښتانه بس په خپل خبره باندې ولاړ وي تر سره پورې خبره بیا رسی نو بهرحال ته خبر مطلب زما د لګیدا دی چې ان شاء الله تر سو پرون ما مور ته غنات ولګو ور کنه پرون غرمه ور ما مونږ کو نه غنات اوریدو هغه پیغمبر اسلام سدي چې ابو طالب په سیورزینا مشران کفار سلا کوي نه مشرکان سلا کوي نه وراره دی پوي کنه بالکل هغه ویل چر ریخ کولی نه ته وړی زیاته هغې ویل چر دا تاسو عائشه دی موبایل ته راولېږي دا به مونږ سکو دا مونږ بار بار اورو خو بهرحال د خبرې مطلب زمونږ دا دی چېر مونږ کوشش دا وي چېر مونږ یعنی کې کوم ځکې مونږ رزق ګټو کوم ځکې مونږ پیسې ګټو چې هغه مونږ حلال وګټو هغه حرام نه وي بهرحال مونږ دی اختر کې لږ شانتې ګور دا سیډ بزنس دی رکن دا زما بزنس ډېر زیات وخت دی مونږ بس تاسو به د ثوابۍ کې مونږ یعنی کې د اختر کې څاروي چې کوم دي کنه دا غوا مېږې داسې ځونه چې کوم دي کنه مونږ چاته پیسې ورکړي وي نو هغه مونږ دغلته کې اغېستي وو خو دا خبره ما تاسو ته اټیم کې کېدی شي ما نه وکړی را کنه مال بیا به تاسو وایي چې اسمت بای مونږ درځو یا دا هغه کنه را خو برحال هلته کې سلیکشن دی په دې باندې شندي کمپیوټر شو ما چې ما زه حیران پدې مې را کنه دغه د پټو زړونو الله تعالی ته پته ده الله تعالی خبردار دی کوم ویل را کنه انشاء الله سروي ګران کې نو یو خبر درځو کومه کنه هلته کې ما خپل قرباني کول الله دې هر څه قرباني نه قبول کړي نو ما خپل قرباني کول مال جرام مطلب کنه لکه انسان وي را شي مطلب د خپل وس پر ما باندې پیسې راشي او کومه ویل جل سروي ګران کې نلته کې تاسو سره زما رزق ته تاسو په خوده باندې یقین کوي د جمعې دغه شپه شروع کیدو ولې د کنه دغه یعنی کې د زیارت دغه مازیګرې دي نو تاسو په خوده یقین کوي کنه رزق ځکه د رزق پاړې باندې ناشته منځو وړي ځت کم پیس کنه منما به ځان غلې کو کنه نه الله پاک مونږ بس دومره وړ کنه الله پاک نه ما دا سوال کړو یاله بس دومره ګټ را کې را کنه چې بس مال تاسو هغه پویږي مال تاسو پویږي کنه بس هر الله پاک په کارونو کې لکه مونږ لګوتي وهلې دي په کار بس په هر سبانی پویږي نو الله پاک له خلکو لګټ را کړی سره سره بیا مونږ د اندوانو تاسو ته ما ذکر کړو ورکه مال د اندوانو دغه نو هغه آی کوم ما شکر الحمدلله چې کوم دي کړم مونږ په ګلګي وګړل کړي وګړل بس د خپل سوچ نه زمون هغه پیسې چې کومي هغه مونږ زیاتې وګړل بهرحال نو دغه زمونږ یعنی کې بزنس چې کوم دی کنه لکه دا کو دي کې کس یا ما پسې سو خان دی یا ما پسې تور شری خان دی یا ما پسې ورور خان دی مشر ما پسې خان دی هغه دی ول ځان پسې خان دی ځکه چې زه چاته خو سوال نه کوم خپل پیسې چې کوم دی هغه مطلب هغه باندې زه خپل بزنس کوم حلال بزنس کوم هغه پیسې چې کوم دی هغه اړم راړم نو ار انسان وچ رزو لشی لپی زیاته وګټما خو مونږ کوشش دا کو کنه خلک ای تنو ګورشي دا فاکی دا وسکا دی هغه بس ګټل غواړ مونږه پکې بیا چې کوم دی مونږ پکې چانه کو ویره کنه مونږ هر مونږ دا پیسې وګړو دی پیسې مونږ سوګو سېړو کو دغه زمونږه یعنی کې سی دغه زمونږه یعنی کې الله پاک نه دام زدا دا سوال ز بار بار دما پروژه ماته کې دا سوال کړی یا الله مال هغه پیسې را کې چې کومه حلال وي په کوم کې د غریب چې کوم دا خلک دی غریبانان دی د دوی پکې سوي د دوی پکې ایسا لکه ویره کنه لکه دوی حق زاده لکه دوی دوی سره زه هلپ کولای شم نو مال هغه پیسې راکه هغه پیسې مره کوه چې کوم د نشو ته ماشو وی دی اوس بل شوی د غلط د غوی رکن تاسو نور په کې زما کوم ځتی اشاره دی برحال هغه پیسې مال راکه چې کوم صفاوی او زب کې د غریبانو مدد کولای شم هغه پیسې مال مره کو چې کوم مطلب ز زما له پکلک کې زما له مطلب هغه جر ناراضی نه برحال ز الله نه دا سوال کوم چې الله مال همیشه زما له د شانتي وساته څنګه چې دا ټیم کې دی برحال پیسې د هر چا خو دی هر چا مطلب
مطلب اړیر پیسې ګټل غواړي. خو برحال زمونږ دغه سوچونه دي. برحال زه دا خبر کوم چې تاسو کنن سبا ټیک ټاک کولو کې کنه نو په ټیک ټاک باندې دا یعنی کې دا خبرې اوازې ډېرې زیاتې خوري دي. پلان کې پلان کې سره دښمنه ډنګري ډنګري سره دښمنه ده. خېسته خېسته ځوانانو هغه سړي د دې خاورو د لاندې شولو خېسته خېسته ځوانان سړي هغه یعنی کې یاري دوستۍ کې په ادبار کنه بي ادباري په خلک دغه آی کې د دې خاورو د لاندې شول یار یار دوستو هغه په سر باندې سو کې کنه سو توې ډیلو کې دغه کې هغه مطلب دزو کې ورغه سړي دنیا نه سکی هغه مسلمانانو ته ټول تاسو ته ما کوم کار په والے کړی وو هغه کار تاسو لهر سره کړی دی. هغه کار چې بزمنه ما تاسو دومره ایکټیو ور تاسو زموږ د پاره داسې کارونه کړی دي نو الله دې مړه بسې. الله دې د سړي ډولي خاون کو ولاد له سم ډیر ذاتي پیسې درکې او رځ چې ګولې زی چې کله موټر سایکل کې پنچر منچر یا کله کا پنچر خدا سینې درغله کله هم موټر سایکل کې کار کوم تاسو علاقه کې دغه مفتی آباد کې دغه تکي هغه سکول سره کنه نو ته پوهیږي کنه خورو کې نو دغه تکي ز ستا ذکر خلکو ته کومه نو کو سوک دی پیجن راتو یو مونږی پیجن کو سوک دینه پیجن به راتو چر مونږی نه پیجن. برحال ستاسو ډیره زیاته شکریا ده کومه مهرباني. الله درته ژوندې ګړندې لرا. پروگرام نه بعد بزستا وای سورم اور ته زما وای اسلحه سر باور اور به مل لایک را کسې نه. برحال ما خبر سه کوله ما خبره د سپانسر کوله دا پروگرام سپانسر کوي. دا پروگرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید سه بو دا دسترګو ډاکټر دی. دا یعنی کی یو بهترین اړ خلک بوای چر تکړه ډیر خلک بوای چې تکړه نه دي. خو برحال ډیر خلکو تبا خخ کاری ډیر خلکو تبا خراب کاری. خو برحال زمونږ دا پروگرام سپانسر کوي ڈاکٹر خورشید صاحب کوم چی دسترګو ڈاکٹر دین کوم چی پکونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې دوی دغلت کې اوپیډي کوي نو بالکل تغه مریضانو کوم چی دسترګو په مختلفو بيمارو کې مبتلا دي کوم چی دسترګو په مختلفو دغه سترګو ته مسلې راغلي دي بيمارانو ته لګېلې دي. مثلا د چا سترګا یعنی کی اغه باندې پرده راغلي ده د چا په سترګا باندې یعنی کی اوبرازي د چا سترګا سوې کې د چا سترګا درد کې لری نظر خراب دي نږدې نظر خراب دي. دغه سره سره تاسو ډرایوینګ کوي په ډرایوینګ دوران کې تاسو باندې څوک د شپې او رټې کوي کنه او تاسو د غلارینې څوک وغي کله داسې کنه حادثي درته مه تراشي نو دغه سره سره یا زمونږ هغه خويندې کوم چې ډیر ځاتې خولي دي. ما دا خبره بار بار دا خبره کوم چې زمونږه پښتانه خو ماشالله ډیر ځات خولي خلک دي او بیا هغه د پردیم خصوصي خیال ساتي. زمونږه هغه خويندې هغه ډیر ځات خولي دي د خایس خلکې تعریفونه کوي. خو هغه ته یو مسله ده هغه ته مسله څه ده هغه ته د سترګې مسله ده. سترګې لګې شانتي شنه شوې ده یا لګې شانتي بهر راوتې ده یا لګې شانتي دنه شوې ده یا نظر نه لګي یا داسې کنه لکه ما هو درته چې نور خولي دي خو د نظر د وجې نه دغوی د غرشتي سي د رښتور په سیراله یو ترور په سیراله گاونډي په سیراله د سلیر جنور په سی پردیر په سیراله دغه رښتې د پاره چې کله د وګوري جنې خوخه شي خو چې کله د غستر ګوتو ګونو سترګي لګي شانتي یا کګي وی لګي شانتي بدرنګي وی لګي شانتي غټي وی لګي شانتي وړي وی نو ير دا دا دا دا د رغنه بټاسترګي دا غشترګي دا دا د کنه نو بهر حال دغه خويند ته هم دا زما دغه پیغام چې تاسو هم سبا د جمعې ورځ دا بیا بل ورځ د هفتې ورځ دا د روان اتوار ورځ د پاره تاسو کونډي مړته له هر سره ورشي دغه کې ډاکټر خورشید سیمه تاسو د سترګو دغه چیک اپ کې ان شاء الله په لږ ورځ کې بس تاسو دغه مسله د سترګو اوارشي کلا کړی هېروي به ان شاء الله دغه دوباره د خلک برازي دغه به تاسو دغه رښتې چې کومې دي کړه دغه د پاره به دوباره تاسو ته بیا مطلب افر به درته کوي. بهرحال دا ټیم کې پرون مې کرکټ کړو دا ټیم کې ډیر زیات یعنی کې مونږ فائنل ته وتیو کنه به فائنل مله هر سره او بیلو خو زبردست فائنل مونږ کړو هغه مله هر سره بیللی وو خو لکه پرون امداد مار تمه کې پروگرام کې ذکر کړو مار چې امداد زمونږه سرجی دی راکنه نو به بهر حال هغه پرون ډیر خسته چکی والی او ما مو سره چکی والی وکنه نو بالکل زه خو به خو تاسو زمونږ دی خوند ته پتلې زمونږه تکړه یم کنه چې د ثوابي چې زمونږه خوند زمونږه وازوري دا تاسو دواګانې ما سره دی خو د ابراهيم چې کوم دی زمونږه کیپټن دی اسلام آباد کې هغه جواب کوي ابراهيم لالا کنه لکه زمونږ سینر دی نو هغه بس داسې کنه کله ما په کرکټ کې کلی کله پکې مانا

وي چر دا نشي کولی دا دی راغلی. نو تاسو ګورئ هغه ته بد دعا ورته مه کوئ، تاسو ورته دعا وکړئ چې د ده په زړه کې د رحم اوبه توی شي، ما اوپننګ ته وباسي. بهرحال د علي بل علي دی زموږ ټیم کې، امداد دی زموږ ټیم کې، بل عطاولله دی زموږ ټیم کې، یو ابل څه دی خدای پاک غنمرنګ غونته کې دی، ساجد دی موږ سره، اسمت سحر دی دغه سره سره، دغه دا اوزیر دی دغه سره سره، عباس دی دغه سره سره. داسې زموږ ډېر زیات کنه موږ کلب کې 12 کسان مدرګو، کلب کې 13 کسان مدرګو. نو بهرحال زموږ عزت کولی ټیم دی کنه. بهرحال دغه دواګانې کوي د هفتې ورځې بیا ورپسې ورځما، او ځان سره به ان شاء الله دز لخپل بیټ لمه دا مې ورته ویلي ملته زور لالچ ور کوم، زور ته مې چرز کله تنخوا والما تاسو ز بیټ لمه کنه. بدی دوران کې بس ما والی ځان سره روزو به سکوم، بیا بس کومې سنگ مې کور کو چکی مکی مور لو والی. سو ګرانو کتونکو دا پروگرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب کوم چې په کونډا موړ کې دغه د پروگرامونو زمای سمه هله سکالو شو مونږ شروع کړی دور. بهرحال عزت کولی ریسپانس مونږ ترازی کوئی مریضان مونږ ته راځي، مریضان سے ٹکیږي سن ٹکیږي زګه شفا الله تعالی اور کوي. بهر حال تاسو دا میسج خل کول ورکې، تاسو ورته چې دا شانتی دسترګو یو ډاکټر دی، دسترګو یو بهترین ډاکټر دی، ډاکټر او خورشید صاحب.

0: خبري كلينا مشركان سلا كوينا ورارا دی بویگا
1: خبر
0: شکرانه کتن کو مقدس وی چی اسمت بھائی سنگئی السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی دا خیستہ آواز دے اور ما مقدس مقدس سنگ خی برابر مقدس استا سوزی کی وز امون دیز لا دمون یو غش رکل مکان اور ای بن ز باقی د خپل نملی کبا اسمت امون والا شکرانه کتن کو دا پروگرام سپانسر کی بھی ڈاکٹر خورشید سیب دعا آئی کلینک کم چی پکونڈا موڑ کے سر کالر دے سوک تے اردو کم جی دے السلام علیکم السلام علیکم داو شکورا دا سوگورا مقدس داس لکه تو سوگورا کنن ابل وچ یس ز مطلب د کوټه مخه د کوټه د کوټ د کو کوټ نه دا د کوټه دا بنا فرار دی بوګا سوګرانه کتون کو کچری تاسو لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی یا د سر سر تاسو یعنی کی د سترګو س قسم تاسو تا مسله دا کچری تاسو پسترګ باندې پردہ راغلی دا د ډاکټر خورشید صاحب د خولی دغه وینا دا چې په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګ د پردې دغه مسله کوم دا دغه به انشاءالله خلکوما دغه به زه دغه کوما ډېر خلک بوس دا خبره کوي چېر مطلب په بیزن کې په میډیسن دا نه کېږي هغه دی دا دی رکن ډېر خلکو به شوي د ډېرو خلکو به نیمې شوي دا ته زه دا خبره اوس هم کوم بیا هم درته کوم چې چپا زمونږ حمزه چې کوم دی که نه هغه دا دی په 30 باندې دغه زما سومره هیلن هغه اخرنی ټیکټ چې کوم دی په 30 باندې حمزه له مونږ راړو نو حمزه به مونږ لیږو خو بیګا عائشه پاپا ورته کال وکړو چېر دی چلې چې په 24 بیګانه چې کوم شپه وه په دې باندې ول ټیکټ راغستو خو حمزه چې کوم دی هغه ډاکټر له نو ورغلی نو هغه تل چیرته بیک میک چې کوم دی دغه تړه مونږ ورته چې لکه میش نیمه چوټي سیوا کا او رای چلې و چې نه بس تنگ شو ما دو میش ل راغلی دا جون سم ډیر تی زر تیری غنه ابرز مو راوستل وس دا دی مطلب به د تګ دغه کوي خو بس مور چې کوم دغه بس ولا مړ دا ولا لکه دا وخت په مونږ را روان دي کنه مونږ پلاران جوړی ګره کنه کو قسمت کې زمونږ چرته را کنه جړی خلک به دا سویره کنه شي ولا انسان ډیر زیات ول سبل لنګ دی کنه دا سم ټینشن ټینشن دی کنه چې کله مطلب اولاد ماشوم وي نو دغه خیال ساتي را کنه چې دا بغړ شي غته استریږي چې کله به غړ شي یا مسافرې پکې راشي اوس بل سن بیا هم خپه کیږي مور کنه نو ابل ز ولا چې مونږ سره خبرې دا سړي کنه سړې نشي کولې د کور خبرې دي خو مړه بیبي بس خپه دی را کنه ډیر زیات خپه ده او هغه وای چې را لکه بنا جوړ دی کنه غریب پچوټي باندې پوی نشو کله یو خوا کله بل خوا او اور می لگا اکبر کو کرکٹ کی را ال دگی میرے حمزہ یو می چو گٹ اور تے ویلو بالنگ کو نو ڈاکٹر تو جتو مطلب دا منڈ تلی کرکٹ یو صبح سلو می کج استا دا بدن چکم دے دا پٹی مٹی دا چلی گرا چلی گیا نیر می چو لے بیلیا نو ما ورته حمزه یو میچ خو غټه کنه چې ته سعودي ته لاړ شي نو مال بیا به الته کې خلکو ته وړه خو بدی خی کنه مال شي زه کله راغلی مته میچ بیلی بیلی را نو تکړم دی کرکټ کې ماشاء الله کنه نو والله چې خاندل مې پسی بیا نو دا خبرې دی نو صحیح ده برحال خبر مې څه کوله خبر مې دا کولې چې روان دي نو کې دې شي دیورس نیمه کې شي کې دیورس نیمه کې نشي به 30 تاریخ چې کوم دی دا زما شروع هلی دا پکا دی کنه په دې باندې یو دغه دی هغه ورل بس ایته اراده د شپه 35 تاریخ باندې زیه خو برحال اوریدونکو نو اوس ګوره حمزه مونږ ډاکټر لیګل په حمزه باندې زمونږ لکه کوس زو پیسې د کوم زمونږ په بینته عزت کړه پیسې ولګیدل کنه اوس ورته شپه یا ورته اول په ډاکټران پویدل هم نه راځي دا بیماری د چا بس ویل چې کړه ډاکټرانو ته پته ولګیدل اوس په 25000 روپیه سبي ام ار آی د کسې دغه کړي د کنه په نو لکه دا ګوره 25000 روپیه باندې 2200 روپیه ډاکټر فیس او بیا د 40000 روپیه 50000 روپیه به دغه دوی دا اوس هم دغه دوی مووی چې کوم دغه ځان سره لکوړی راوړی کنه کم اس کم لکه غالبان ډیر غټه پیسې دغه ولګیدل کنه او ریدونکو لکه څه کوم بس ډاکټر بدنامو خو بس د الله پاک نه چې کوم دی کنه دبر نه پیسې لیدي دا شان کې چیرې تاسو د سترګو څه قسمه مسله بیا تاسو زل ټیک نشو نو ډاکټر م بدنامو دا ګور دبر نه پیسې لیدي دبر نه درس کی لکه زه پروګرام ته کینم زم جرزه به دا خبرې کوم زه پروګرام کې کینم به نور خبرې کوم دا چې کوم دی دبر نه ارس شوې دي چې اسمت به دا خبره کې دا بدسي ریدونکو 0349 38282 14 کالز دا ټیم کرا غلی دی ان بالکل دا سره سره اوریدونکو تاسو راتلی شئ تاسو موږ ته کال کولی شئ ابو طالب سی ورزینا مشرکان سلا کوینا وراره دی فویکا

0: سو ګرانو کتونکو ضمانتونه په تاسو باندې څنګه لګي ضمانتونه انتخاب څنګه یو دغه سره سره وایي چې اسمت بھائی سوابی تراش کنا دا همنا څنګه خی برابر زبرست وکم زه سوابی ته درشم دلته کې زما مور پلار دی دلته کې زما وریره دا دلته کې زما وراره دی دلته کې زمونږ کور کې کچونی یو مړ یو وړکې غوندې کې یو ببلو مطلب زمونږ وریره دا ډېر زیاته ښکلې ده کنه ماشاءالله کنه اور اغه له حمزه مړه کټینګ کړی دی دا خاتون متونی ولوالی دی سیاغ خري چې چلی غونډ کې دا اور ټیک ټاک چې کوم دی کنه غا وې د نظر کیږي نو بس مونږ ټیک ټاک لنه ورکو خپل زمونږ د مردان یو خور زمونږ आवाज جوړي او اغه یې ستا پروګرام مور مکه دې چې زما आवाज دا ټیم کې وری راکنه او زه په ټال کې مزنګ مستمد به یو جټه خورم او یو ستا یو پروګرام مور ما مای هی لا چرته را گزار نشي چرته غتار پړې چرته چې کوم دی کنه غا چرته زوړ نه را گزار نشي لکه دا مینا دا الله مقدر وکاو ما ورته تاسو د کلی د تارو دی کباب کیسه مشهور دی کنه وی پسترو کې بیرانه کی نه دی یاره بیرانه به وینې نه مال دا وسو ګوره ها مردان خو دغه زیاده بس دین ډایرک مردان او مردان کې کباب او پیسې بس وکور کې زموږ د مشله بس وکړه کې بهر حالو له خیر سره
1: زار محبوب خپت
0: بیبی لغواله مغوا ما یار بیبی غوا به والو نو بس موږ له پای کې پای بزخر سو ما بزنس بز کو مې رکنه وای زیا دا دی راغ دی کور کې ضرور نه پیسې پیسې چې کومې پیټي پیسې ستادیا اب اخکار شي ودا ودا دا مال وای بس غلیشه مال غلیشه بزا شانت مال غریب خیبا مور مور دا کنه اور بیا زما مور زما سکون دی تاسو خپل مین ډیری ګران دي ګران درو منو وای کنه خو ناس بس سې ډوک بو کو یره ګران ډیر خلک اور تړي زیات جنگ منګور سره کې جنگ جګړې مکو یو اور اذن کو زما ټیک ټاک ایډی تاسو فالو کې اسما سحر 361 تاسو کمنټس کې تاسو ما فالو کې زما دا ویډیو ګان ګوري زما دې ته خپل ویډیو ګان دي ها

ok, să mă agranu. O gudră, nu câtără mândru jungu. Da, se da. Și alhamdulillah, alhamdulillah. Dr. Tariq Rahim Sebla. Doru să pur câmbi maran răgli din. Aghoi la pak shifai kamila vrkri de jo. Aghoi ki os tahajjud ul ham pasi. No aghoi akib jan ta o Dr. Tariq Rahim se tadi ri jat dua gan ke vji. Woli ti aghoi ha ga masali hal shivi di. Aghoi ha ga masali hal shivi di. Kemi ti aghoi ta dadi ri mudira shivi o. Dir jat la junay vrkri di. Sa faida vartan le milau shivi. No alhamdulillah aghoi chira de lo do. Orthopedic and trauma surgeon Dr. Tariq Rahim said na gui khpal ilaaj ko wa alhamdulillah gui sa last pa dua diji inshallah che sa su dua gani mung sarawi kana nur bam sa su da para paragi sawab ki kha sahuliyat rawdu inshallah zama granu wo ho gudr no khazar bandur din ko zamunga ha ga mashran د چاچ کوفی دردونه او ټکار کوي چاته چ هم د کوفو مسله وی هغه ته په مونږ کې ډیر زیات تکلیف وی مونږ څخه تکې دې برکې دې نشي او چې ولال به مونږ ته یو چې مونږ کې سجدې تک تکېږي یا سجدې نه برکېږي چې نو دا غوي په زنګونانو ډیر زیات دردونه ویږي اغوی په هډوکو بډیر زیات دردونه ویجی اغوی بډیر زیات په تکلیف کې ویجی اغوی غواړي چې موږ د دې هډوکو علاج وشي اغوی غواړي چې موږ د دې مسلو نه خلاص شو جی نو زما ګران وو خو ګودر نو کتر منځور ځینکو د دې نه خلاصي لپاره وا تاسو راځي ثوابای تا او بیا په ثوابای کې ڈاکٹر طارق رحیم سے بلجی زما گران وہ گودر نو کے درمند اور دن کو زموں گا ہاں کا مشران چاچا ہم ڈا کا مسلوی جسم گنانو مسلوی ورتا ہو مونس کی کتکی دے برکی دے نشی جی نو اغوی یو سل چې کم دینو لازمی راشه او دا ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے جی بیا بتا سو ماتا پروگرام کی کال کوے او رات ابو آئے جسنگ اللہ فاک شفائی کامل درکڑ ند درکڑی جی انشاءاللہ چی تاسو په دویم سلبانی سما په مشوره باندې راځي جی په دویم سلبانی چې تاسو بیا کړه ډاکټر صاحب راځي نو تاسو په هغه ریزلت باندې راځي چې ډاکټر صاحب تاسو علاج کړی وی الله پاک تاسو شفای کامله راکړي وی جی او دا هم درته وایم چې یوازې باندې راځي یا به تاسو رجان سره په چم گاون کې هغه بیماران کوم چې ډېر مودې داسې بیماران دي او ډېر زیات ګرځي دلی دي ډېر زیات علاجونه ولا کړی دي خو څه پیدا ورته نه ده ملو شوی نو بیا به تاسو ځان سره غوی هم راولې شي ولې چې تاسو هم غواړئ که نه غوی هم چې کوم دین والله پاک شفای کامله ورکی بیا به غوی ځان سره لازمی راولې شي او دا هم درته وایم چې کله تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکې والله پاک تاسو له شفا درکی که نه نو بیا به تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب مشوره د ډاکټر طارق رحیم صاحب پیغام هغه به لازمي چې کوم دین هغه نورو خلکو ته رسوي جی ولې چې یو ښه پیغام ورکول بل دا هم یو صدقه جاریه دی جی تاسو بیا نورو خلکو ته هم د ډاکټر طارق رحیم صاحب مشوره ورکوي ها زما ګران وو خو ګوتر نو که درمن درځین کو تاسو په تشا چکلې یو مریض راشی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کی کنا تاسو یقین کو کہ چې غوی ته شفا ملو شي کنا نو زه دومره خوشاله یم یوازې زنه جی یوازې زنه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ډیر زیات خوشاله وی زمانه زیات غوی خوشاله وی جی ولی چې غوی باندې
دومره خلک ادبارو کې وراشي او د ډاکټر طارق رحیم سیم

اوكي جناب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا ونس اجين يا وسليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سمبل اړیر جار سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منزور کې امید چې منځونه بمکړي ویجی د ما خامو ما هم چې کم دین وغه فرض مې وکړل او تاسو ته مې اذان پر کړل جی هر شي پری دا غي نماز راغله مچو واپس یو زلبیا دا سره دا FM 94 ریډیو دلبر سبا بای د سټوډیو نه نیخ پنی ها.

اوکے جناب راځي چې دا پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی زماگرانو خو ګودرنو کډر منځ درنو زموږ هاغرونه خويندې د چا چې لاس او خپل ګوتره ګونه بنشوي دي یا لاس او خپل چې کم دی هغه به حرکت کیږي جی مطلب ود کیږي جی دین علاوه د چا هډوکی مات شي وی او یا د مات ون شي وی جی نو دا ری هم یو کامیاب علاج موجود دی دین علاوه کچ رستاسو د ماشومانو لاسونه او خپل کاږي جی نو دا ری هم یو کامیاب علاج موجود دی زماگرانو او خوګو درنو کتر من دردن کو دین علاوه کچ ری د شوګر د وج استاسو هډوکی دردونه کوي د شوګر د وج استاسو په وجود باندې دردونه راغلي وی او د شوګر د وج چکم دین واغه

تاسو اوګي ان هتين خټکیږي جی او د شوګر د وجه تاسو پټول وجود باندې درځنه وی او د شپې چې تاسو کټ کې په یو طرف په بل طرف باندې اورینو ډیر زیات درځنه وی در باندې او ډیر زیات په تکلیف کیږي او ډیر زیات پر یادونه کوي نور به تاسو پریشان کیږي نه او نور به تاسو پر غیدو نمبر ډاکټرانو باندې نه ګرځي جی تاسو کله هډوکو څخه کوم مسئله وین تاسو برازي او د ارتوپیډیک ان ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب نه مخبل علاج تر سره کوي جی زما ګرانو او خوګو درنو کړه.

رونا خويندې چې چاچی د خپل ګوتو چې کم دی غل شپې دردونه کوي داغه هم کامیاب علاج موجود دی نه لکه چې تاسو د جوړونو مسله وي د پټو مسله وي کړه محروم مسله وي بالکل تاسو راتلی شئ او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کول شي ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې ام بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پېښور اسپیشل د اسلام آباد نه تاسو لپاره تشریف راوړي د اتوار په ورځ باندې او سهار د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې ډاکټر طارق رحیم صاحب آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کې موجود وي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی چرته دی پته یاد ساتئ جی سوابی جهانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کې السید سنجیتا مخامخ بلال پلازا درې ګوټه پلازا دا او پدغه کې ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي چې تاسو راتلی شو د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولای شي کچریتا سوزان له نمبر غسل غواړي نو پدې نمبر باندې کال وکړي 0314-151-3232 دا د ډاکټر صاحب اسسټنټ او اوس هغه ناشتي تاسو کال بټن کوي جی پدې نمبر باندې ورته کال وکړي او مزید معلومات چې کوم دې ډاکټر صاحب بارے کې تر لاسه کړي ها نمبر ته یو ځل بیا ویم جی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغه نمبر باندې کال وکړي خجی

او کنه تاسو دغه پروگرام ته مونږ ته میسج را لګل غواړي، په پروگرام کې مونږ د خپل موجودګۍ احساس را کول غواړي، نو په دې نمبر باندې مونږ ته میسج را ولېږي 0319 15 17 094 0319 15 17 094 باندې تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ. او کنه تاسو پروگرام ته لایف کال کول غواړي نو پسې پر 9 38 284 495 باندې تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شئ. زما ګرانو او خوږو درنو خدرمندو لیدونکو، چې کله 15 منټه کمه ته بجی شي نو تاسو لایف کال تر ته وړاندې کېږم، هم بلکې 2 منټه ماته لا پاتې دي. او په دغه 2 منټو کې زه تاسو ویل غواړم چې کچې تاسو هډوکو د دردونو لاسه پریشان یې، تاسو هډوکي ورجیږي، تاسو هډوکي مات شوي وي، یاد ماتې دونه په حالت پیون شوي وي، تاسو کوفي دردونه او ټکار کوي، تاسو ته مونږ ډیر زیات تکلیف وي، تاسو زنګونان ډیر زیات خوږیږي، تاسو خپې چې کم ډیر زیات خوږیږي، تاسو ډیر زیات پریشان یې، د شوګر د وجې تاسو پوره وجود دردونه کوي، د شوګر د وجې تاسو اوږې انحت انحت کیږي، دین علاوه تاسو د جوړونو مسله وي، تاسو د محرو مسله وي، تاسو د پټو مسله وي، دین علاوه زما ګرانو او ګوز رنو خطر مند درځو، تاسو لاسونه خپل ولکې یعنی کې به حرکت کیږي، دین علاوه زما ګرانو او ګوز رنو خطر مند درځو، تاسو د خپل ګوت دردونه کوي شي، نو د دغه ټولو مسلو علاج په آرتوپیډیک انټرا ما سنټر سواب کې موجود دی، تاسو هم راشي او یو سل سمنګ د آرتوپیډیک انټرا ما سنټر سواب ویزیټ وکړي. سما ګرانو خوږو درنو خطر مند درځو، داسې دا آرتوپیډیک انټرا ما سنټر سوابي جهانگیرا روډ شاه منصور کونډه مور کې السیټ سنجیتا مهاما بلال پلازا پدغه کې چکم دنو سمنګا آرتوپیډیک انټرا ما سنټر سوابي موجود دی جی. راشي او دا آرتوپیډیک انټرا ما سرجن ډاکټر طارق رحیم سیب نخپل علاج وکړي جی.

ځان لکه نمبر غسل غواړي او یا ډاکټر سره بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړي نو دې نمبر نه تر لاسه کیږي. په دې نمبر باندې اوس په دې سات کالو کې او په دې نمبر باندې بلا ډیر ځات معلومات تاسو تر لاسه کولی شئ. 0314 151 32

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیارت ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سماوي دی. د دې وخت خبرونو سره زه روج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. نوشابری برد سیمه کې د زنانو په معامله ډزې شوې دي. ډزو کې یوه میرمنه او د هغې دوه بچې مړه شوي دي. کوز دیر کې نامعلومو وسله والو په کور دننه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې کسان وژلي شوي دي. په مردان بونیر روډ لاچیان علاقه کې د پولیسو او رهزنو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. کوئټې نه پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس ټرین دوه ورځو لپاره معطل کړې شوې دي. دا محرم الحرام نهمه ورځ ده. ماتمی جلوسونو سلسله جاری ده. پېښور ښار د څلورو ورځو لپاره سیل کړې شوې دي. دا محرم د وجې د افغان مهاجرینو خپل وطن ته واپسي دوه ورځو لپاره معطل شوې ده. ترانسپورت محکمې لخوا د ګاډو لپاره کرایانو نرخنامې جاری کړې شوې دي. عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې نور هم کمی شوې دي. د خام تیلو قیمتونه د څلورو میاشتو کمترین سطح ته راغلي دي. وینزویلا کې د 1.2 شدت زلزله راغلې ده. زلزلې له وجې په زرګونو خلک مړه شوي دي. او آی سی سی نوی رینکینګ جاری کړی دی. د انګلینډ جو روټ یو وار بیا د ټیسټ نمبر 1 بیټر جوړ شوی دی او د پاکستان بابر اعظم یو درجه تنزلی سره په شلم نمبر راغلی دی. دا اوس سر خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. بنو نوشابری برد سیمه کې د زنانو په معامله ډزې شوې دي. ډزو کې یوه میرمنه او د هغې دوه بچې مړه شوي دي. پولیسو بیان تر مخه دوه فریقینو د زنانو په معامله نښته شوې وه. پولیسو زیاته کړې چې یو فریق بل پسې کور ته ورغلی او ناڅاپه یې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یوه میرمنه او د هغې دوه بچې په موقعه مړه شوي دي او د یوې ماشومې په شمول دوه تنه ژوبل شوي دي. پېښې وروستو ډزې کوونکي ملزمان تښتېدلي دي او پولیسو لخوا مقدمه درج شوې ده. کوزدیر ادینزی اسبان کې نامعلومو وسله والو په کور دننه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې کسان وژلي شوي دي. دا پولیس

ایوتر مخه تیر ماس خوتن سپن بازار کې قیمت ګل په کور نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې قیمت ګل او د هغه زوی بلال په موقع په حق رسیدلی دي. رپورت کې ویلي شوی دي چې د درستو ډزې کوونکي ملزمان تښتېدلی دي او پولیسو لخوا مقدمه درج شوې ده. کوزدیر ادینځی اسبان کې نامعلومه وسله والو په کور دننه

وران د زنانه غیږ کې د شلو ورځو ماشومه په امواج سانه تور بچ شوې ده. سپرن پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې شروع کړې دي. د سوابې زروبي کلي کې د ډزو یو پیښه کې یو تن مړ او یوه زنانه ژوبل شوې ده. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې زروبۍ کلي کې یو تن د خپل ترپل رو ډزې کړې دي چې له وجې هغه سخت ژوبل شوې ده. دې وروسته دغه کس ځان هم وژلی دی. د پیښې وروسته د مړ شوي کس لاش هسپتال ته وړلې شوې دي او ژوبل زنانه هم د علاج لپاره باچا خان میډیکل کمپلیکس رسولې شوې ده. بلخوا د مردان قاضي محله کې هم د ډزو یو پیښه کې 25 کلن شهریار نومي تن مړ شوې دي. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي او نور معلوماتو راټولولو لپاره کار روان دی. په مردان بنیر روډ لاچیان علاقه کې پولیسو او رهزنو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. ډزو له امله د پولیسو ګاډي ته سخت زیان رسېدلی دی. جوابي ډزو کې یو ملزم وژل شوی دی او دوه ژوبل حالات کې گرفتار شوی دی. پولیسو ویلي دي چې د ملزمانو درې ملګري تښتېدلي دي. د تنانو د قبضې نه وسله، موټر سایکل او موبایل ټلیفونونه برامد شوي دي. د تښتېدلي تنانو لټون لپاره سیمه کې پلټنې پیل شوي دي. د باجوړ عثمان خیل تحصیل بانډګۍ سیمه کې د هیزې ناروغي خوره شوې ده. رپورټونو تر مخه د یوې کورنۍ لس کسان په ناڅاپي توګه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. ویلي کېږي چې دغه کورنۍ د کوز دیر سره تعلق لري. دا ناروغۍ له امله دوه وړې ماشومانې، 9 کلنه علیشا بیبي او 4 کلنه پاکیزه بیبي مړه شوي دي. نور ناروغان د علاج لپاره تیمرګری هسپتال ته رسولي شوي دي. د صحت محکمې بیړني ګامونه اخیستي دي او متعلقه ادارو ته هدایات هم جاری کړي. د کوئټه نه پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس ټرین دوه ورځو لپاره معطل کړی شوی دی. ریلوې زرایو تر مخه پېښور نه راتلونکي جعفر ایکسپریس جیکب آباد کې ودرولې شوی دی. جعفر ایکسپریس ته دوه ورځو لپاره معطل کړی شوی دی. ریلوې زرایو لخوا ویلې شوی دی چې دا ټرین سرویس د سیکیورټي وجوهاتو له امله معطل کړی شوی دی. دا محرم الحرام نن 9 ورځ د ماتمي جلوسونو سلسله جاری ده. پېښور ښار د 4 ورځو لپاره سیل کړی شوی دی. مختلف بازارونه او تجارتي مرکزونه هم بند کړی شوی دي. بلخوا ایجی ذوالفقار حمید پېښور کې د سیف سیټي هډ کوارټر دوره کړې ده او د سیکیورټي اقداماتو جاج یې اخیستی دی. ایجی ویلي دي چې د ماتمي جلوسونو فضايي نگراني کیږي او د څه قسمه خطري صورت کې و فوري کاروایی کولی شي. ایجی ویلي دي چې د محرم سیکیورټي لپاره 500 سره پولیس اهلکار تعینات کړی شوی دي. تریټ الرټ موجود دی. دښمن کوشش کوي چې داسې ډول موقعونه فائدہ واخلي. ولې د دښمن هر کوشش په ناکام کولی شي. د محرم الحرام له وجې نه د افغان مهاجرینو وطن ته واپسي د دوه ورځو لپاره معطل کړی شوې ده. په 9 او 10 محرم الحرام سیکیورټي خدشاتو له وجې د خیبر پختونخوا نه د افغان کډوالو خپل هیواد افغانستان ته د واپسې عمل دوه ورځو لپاره ودرولي شوی دی. حمزه بابا هولډنګ کیمپ لنډی کوتل نه د افغان مهاجرینو واپسی دوه ورځو لپاره معطل کړی شوې ده. د غرنګ د جمعه خان کلی ناصر باغ نه هم د افغان کډوالو د واپسی عمل ودرول شوې دي. پېښور های کورټ کې د کوهستان مالیاتي سکینډل کې سماعت شوې دي. مالیاتي سکینډل کې دانی ولی شوی مرکزی ملزم قیصر اقبال د کورودانی ګلفرین لخوا د نیب له لوري د اساسو د ضبط خلاف په دایر درخواست سماعت شوې دي. درخواست گزاري وکیل عدالت ته وویل چې نیب د احتساب عدالت د احکاماتو په رڼا کې د ګلفرین اساسې ضبط کړي دي او صوبایي حکومت ته حواله کړي دي. درخواست گزار وکیل زیاته کړې ده چې د نارینه د بیان په بنیاد د کورودانی جایدادونه نشي ضبط کېدي او د نیب دا اقدام غیر قانوني دی. د سماعت پر مهال عدالت نیب، صوبایي حکومت او نور فریقینو ته نوټس جاری کړي دي او د راتلونکي سماعت لپاره ترې تفصیلي جواب طلب کړي دي. د ټانګ د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي او ګومل یونیورسټي سنډیک ممبر داور خان کونډي د ګومل یونیورسټي ډیرسنل خان وایس چانسلر ظفر اقبال بلوچ جبري رخصت او د هغه خلاف د انکوایري مخالفت کړی دی. داور خان کونډي انکشاف کړی دی چې ظفر اقبال بلوچ نه وړاندې وایس چانسلر په دور کې جعلي ډیګریان جاری کړې شوې وي چې په هغه کې د وزیر اعلی سهیل افریدی نږدې ملګري شامل وو. داور کونډي وینا وه چې چا جعلی ډیګریانې ترلاسه کړې وي د هغوی ډیګریانې منسوخ کولو فیصله شوې وه. په وایس چانسلر کوم الزامات لګېدلي په هغې کې هغه بری شوی وو. په کاروباري خبرونو نظر راګرځو. ټرانسپورټ محکمې لخوا د ګاډو لپاره کرایې نرخنامه جاري کړې شوې ده. ویلي شوي دي چې هر تن ته د مقرر کړې شوې نرخنامې مطابق کرایې وصول کوي. کچري او ډرایور د خپل مقرر کړې شوې نرخ نه سیوا کرایې وصول کړه نو پر ضد به کاروایي کولی شي. پولیس هم غږ شوی دی چې کوم ځای کې زیاته کرایې اغستې شي ضلع انتظامیې ته دې فوري اطلاع ورکړي. عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې نور هم کمی شوی دی. د خام تیلو قیمتونه
د سلو

تورو میاشتو کمترین سطح ته راغلی دي. آبنای هرمز کې بهري تګ راتګ بحال شوی دي. خام تیلو قیمتونو کې مسلسل کمی مخ په وړاندې روان دي. برینډ خام تیلو قیمت 0.54% کمی سره د دې قیمت 2.55 ډالر فی بیرل پسه ته راغلی دي. دغه رنګ ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت کې 0.38% کمی شوی دي او 9.3 ډالر فی بیرل ټریډ کیږي. د دې نه علاوه مربن آئل قیمت 6.45 ډالر فی بیرل ته راغلی دي. عالمی منډی کې د تیلو قیمتونه مسلسل د کمی وروستو پاکستان کې هم راتلونکو څو ورځو کې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی امکان دی. نړیوال خبر شامل وو. وینزویلا کې یو منټ نه هم کمی وقفې سره راتلونکي دوه طاقتور زلزلو په نتیجه کې زرګونه خلک وژلي شوي دي. امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه اړومبی زلزلې شدت 0.2 د دې مرکز سرخار کراکس نه 40 کیلومیټر لري وو. صرف 9.5 سیکنډ پس یو بل تیز جھٹکا راغلی. د دغه شدت 0.5 وو. وینزویلا حکومت ملکی د ایمرجنسی اعلان کړی دی. د اطلاعاتو تر مخه زلزلې له وجې سخت مالی زیان اوریدلې دي. د زرګونو خلکو د مرګ ژوبلې اندېښنه هم ده. زلزلې له وجې د ملک بنیادی ډانچه سخت متاثره شوې. لویو ودانو نه د ملبې لرې کولو عمل روان دی. د لوبو د میدان خبر شاملو. آی سی سی نوی رینکینګ جاری کړی دی. د انګلینډ جو روټ یو وار بیا د ټیسټ نمبر 1 بیټر جوړ شوی دی او د پاکستان بابر اعظم یو درجه تنزل سره په شلم نمبر راغلی دی. بولینګ رینکینګ کې د نیوزیلینډ میټ هنری شپږ درجه ترقی وروسته په اول نمبر دی. د دې ترڅنګ ون ډے رینکینګ کې د نیوزیلینډ ډیرل میچل پاول د بھارت شبمن گل په دویم او ویرات کوهلی په دریم نمبر دی. ون ډے بولینګ رینکینګ کې د افغانستان راشد خان پاول د پاکستان ابرار احمد په دویم او شاهین شاه افریدی په دریم پوزیشن دی. دې نه علاوه ون ډے آل راؤنډرز رینکینګ کې د افغانستان عظمت الله وزیر پاول نمبر دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا او اسلام آباد ځینې برخو کې بیګا د شپې او نن سهار نری نری باران ورېدلې چې ورسره موسم خوشگوار شوی دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه بالای خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، پنجاب ځینې علاقو او کشمیر کې د باران امکان دی. دې دوران ځینې علاقو کې به تیز سیلې هم چلیږي. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 5 بجې راخیږي او ماښام 6:30 راپاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اوتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 24 سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

मेन जहांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

خبر نه هم خبر شي او تاسو دبا ختم دا ولېږي چې آی زما دغه نن پروگرام ولې د ثوابې د خلکو د بار ډیر زیات ضروری دی ولې د چار صدی د خلکو د بار ډیر زیات ضروری دی دا که تاسو چر د زما دا پروگرام تر لاست ټایم پورې اورېدلو تاسو به ترینه انشاءالله ضرور او تاسو به ترینه انشاءالله ضرور د خیره خبرداریږي تاسو ټولو ته دا یاد وي چې انشاءالله پور عربان اتیشتم تاریخ باندې زمونږ په سواب سوری په باجوړ کې یو غټ ډرا را روان ده کوم چې د دکاندارانو ډرا ویلې کېږي په دغه ډرا کې به مونږ دکاندارانو لا ورکو دس غټ غټ انعامات غټ غټ گفتونه کوم چې اغوی خپل باندې ځان لګټلې دي ګټلې مطلب دا چې لکه اغوی سیل کړی دی زمونږ د بیلډونو په باجوړ کې اغوی د کسٹمر اعتماد نه دی خراب کړی کسٹمر باندې زمونږه بیلډونه خرڅ کړی دي بل کسٹمر سترنا زمونږ د بیلډونه غوښتنه کړې ده د بیلډونه اغستل یې دینه کړی دي د دغه وجه نه زمونږ په باجوړ کې په راروان اتیشتم تاریخ باندې یعنې راروان په دغه اتوار روز باندې په باجوړ کې زمونږ یو غټ ډرا راروان ده چې په کوم کې به مونږ ورکو دکاندارانو لا انعامات تاسو کې د باجوړی او تاسو دکانداران یې جی او تاسو ته دا پته ده چې دا درا په کوم ځای کې ده او کوم ځای کې نه ده بل تاسو په هغې کې کوپن جمع کړي دي کوپن یې مړه برابرې کړي دي نو زه دغه ټولو ته ویل غواړم چې انشاءالله په اتهیشتم تاریخ باندې به په د تی ملګري په یو غټ شادي حال کې د خیره ملاقات کیږي او د دغه د تی ملګري نه بلکې د باجوړ چې کوم دکانداران دي د هغوی سره به تی ملګري کې مونږ ملاویږو که نه نو ګوره ځان به کوشش به دا کوئ مهرباني به دا کوئ چې په ټایم باندې به ځان د خیره را رسوئ د ټایم د ځان د را رسولو سره سره تاسو به مهرباني دا کوئ چې خپلې کوپنې به ځان سره نیغې برابرې ساتئ ولې چې تاسو ته پته به نه لګېږي بیا که نه که کوپن در سره نه وي چې آیا دا انعام د چا راختې دی یا دا د چا نه دی راختې که نه نو کوشش به دا کوئ چې تاسو به دغه ډراله خو راځئ خو د ځان سره به کوپنې راوړئ د کوپنو نمبر به د ځان سره راوړئ بل تاسو به هلته لږ ویښ کېنئ نو هله به خوند کوي که نه اوس چې تاسو دی بیا خو مزه نه کوي که نه نو یا ته باجوړ خلکو ځان رډي او ځان بالکل تیار وساتئ را روان د اتوار په دغه ورځ باندې په تیمرګنه کې د باجوړ د سیمې د دکاندارانو دپاره زمونږه یو غټ ډرا ځان رډي او ځان بالکل یا تیار

د سوابي د خلکو دپاره او د چارسدي د خلکو دپاره چې زه کومه خبره کوم هغه خو ما غوښتل چې زه د پروګرام په آخري لمحو کې وکړم.

0: راضی جی دغه خبر به دی ثوابی دغه خبر به مونږ دی شار سدی دی خلکو ته وکو چې د سبالا د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې ان شاء الله سبالا چې کوم د جمعې ورځ ده کنه شپږشتم تاریخ دی د خیره د جمعې دغه مبارک ورځ د خیره او دغه د جمعې په دغه ورځ باندې با زمونږ په ثوابی اسپتال کې د بیمارانو لپاره یو خاص اوپیډی د خیره کیږي. یعنی یو خاص اوپیډی مطلب دا چې لکه په دغه اوپیډی کې با په دغه چیک اپ کې با د بیمار نه هیڅ قسمه چې کوم 0 روپۍ زمونږ د ډاکټرانو صاحبانو فیس دی هغه نه اخیستل کیږي. یا په دوایانو کې بور سره چې کوم رعایت دی هغه بور سره مکمل مکمل مکمل د خیره
1: یا رحمت الله
0: هغه کې بور سره مکمل 50% رعایت هم کولای کیږي د خیره. نو که تاسو د ثوابی یا تاسو د چار سدی تاسو سبالا سحر د 8 بجو نه والا تر مازیګر 4 یا 5 بجو پورې تاسو بغیر نمبر ورتلی شي او بغیر نمبر هلته به تاسو له نمبر درکي. تاسو به انتظار وکړئ چې کله مو نمبر راشي مکه وخت کې به چې کوم دی تاسو ډاکټر له ورشي او خپل چک به وکړي دوایانې اغستل یا نه اغستل هغه بعد کې خبرې دي. هغه بیا ستاسو خوښه ده دا خو چک اپ دی که نه دا خو ګوره ډاکټر صاحب به تاسو ګوري او مکمل فری به مو ګوري. لکه تاسو به د یو ډاکټر سره ملاویږئ تاسو به د یو داسې ډاکټر سره ملاویږئ چې هغه ډاکټر دپاره وتللو دپاره به کم از کم د فری کیمپ نه بغیر یو افسد به مخکې نمبر اخلی که نه. او تاسو سره دومره بهترین اپرچونیټي ده دومره بهترین او بهترین موقع ده تاسو سره چې سبا لکه تاسو ثوابی اسپتال ته ورځئ یا سبا لکه تاسو چار سدی اسپتال ته ورځئ تاسو ته به فری نمبر د خیره درکولی کیږي تاسو به فری چیک اپ د خیره کولی کیږي. دین بل څه غټه خبره شته یا دین بل څه بهتره خبره شته چې نشته بیا خو را پنجه که نه را پنجه که.

0: best music. Ek pyar di umar dooja
1: ye bhai na milave ki mahkam mata telephone video kana dia baishat bhai ka makalu kana aghe wal chiz doctor se sir khabar ko ma
2: kada cha da salam dua kawal wa no pkhu gawas ke salam dua le gale shi
1: abya chiz ka kala raje
2: sabab inshallah zamun programun sabal khun bal roz le shuru ki ki da khali bo roz bhai
1: ta awaz bilkul da dar pushano ma
2: se dar da zabas allah de qadar ho ka allah khud de dar qadar ho ka چ مونږ ترې کال را مې لو کړلو زمونږ سره د خبرې وکړلې سلام دعا کې چاته کول غواړي نو سلام دعا دې لګلې شي
1: بای زما خور سره خبرې وکړم مخکې مې
2: دې ټایم بل ټایم به خبرې وکړو بل ټایم به خبرې وکړو کنه ګور په یو کال باندې یو کس خل خبرې کوي کنه دوباره بیا بار بار مزنه کوي کنه یارا

0: دی تاسو سبالا زمونږ د چار سدی د اسپیتال نه یا زمونږ د سوابی د اسپیتال نه فری کیم یعنی فری علاج تاسو کولی شي. تاسو بلار شي لال بشي ولته تاسو د خپل بیمار د پاره نمبر واخلی چې نمبر مو واغستلو د خیره د نمبر د اغستلو نه بعد به جگم دی تاسو سو کی جی د نمبر د اغستلو نه بعد به جگم دی تاسو انتظار وکي او هیڅ قسمه فیس به تاسو نه ورکوي. هیڅ قسمه جگم د ډاکټر صاحب 0 روپے فیس دی هغه به تاسو نه اغستلې کیږي نه په ثوابي کې نه په چار سده کې. څنګه دا خاص کر دا او پی ډی خاص کر زمونږ هغه بے وس خلکو د پاره د چا چې وس نه کیږي ډاکټر لده تلو یا د علاج وس نه کیږي نو د هغوی لپاره ډېر زار ضروری ده. مهرباني وکوي چې تاسو به سوال ضرور ځان رسوي او سهار د 8 بجو نه والا تر ماخام یا تر مازیګر تر سلور 15 بجو پوری. لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.

0: না, انا ونو بیا بده ریډیو دلاره کو امغه د ریډیو
1: د دې مې ورو خو ری خو د دې مې را کړې نه لې لا
0: خا خا خا خا خا خا خا زبز غټ کار دې کړې دې بس ته سوي چې ستا کم یو انعام راو خې جنو ته ډېر زیاده خوشاله اداره ته وایا اللہ درا والا اللہ درا والا ستا آواز زما سر گٹکی کی سلام دعا چاہتا کول غواڑی نو سلام دعا دلی گلے شی وعلیکم السلام مہربانی خوشحال ہو سی جی تھینک یو جی مننا مہربانی قدر منشی اللہ مڈیر قدر ہوگا آخری بل لائف کال اخلم زما سر دبل لائف کال لاری آخری سوگ را روان دی او سو ویل غواڑی او د کم زی دی خدا سو ټول دل دا یاد وی چې سوال د جمعې د مبارک ورځ دا او د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې با ان شاء الله او ثوابی اسپیتال کی او په چار صدی اسپیتال کی یو بهترین او پی ڈی یعنی فری کیمپ به خیره کولې کیږي چې په دکا فری کیمپ کې بتا سونه ایس قسمه چې کوم فیس ته هغه نه اغستل کیږي ثوابی کې زمونږ ټکړه ډاکټر یعنی ډاکټر سکندر حیات سے موجود وی او په چار صدی کې ډاکټر اختر منیر مندوری سے موجود وی تاسو ورتلې شی او د خپل د بیمار د پاره تاسو چیک اپ کولی شی او یو بهترین علاج کولی شی لائف کالر آف دی شو زما سرا د فل لائف کال د لاری سوک را روان دی او آخری آخر سوک را روان دی جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام جی
0: وعلیکم السلام پخیر علی جی سڑی مشی در تو آئے مزم سر د لائف کال د لاری دا سوک دی او د کم زینا پخیر علی جی عثمانیا سنگھ کوئٹہ کے زمون پروگرام اور دلے کی گی دا خیر تا سور دا ناسی
2: بالکل
0: اور بس ٹائم پورا شروع نا چکم دے دگا لنک زمونگ الت کٹ کی گی او الت پروگرام پنج پنجوس منٹ دا پاس بانے ختم ہی گنا
2: بالکل بالکل ما وقت سره ټرای کول هوس کال ولې ګډو مال بوانه دې ما مقصد دې سننا به خبرې کول چای لینک یا نه
0: بالکل بالکل بس غټ کار دو کړو لګور او دغه کال دیم زمونږ سره را ملو شلو د احسان الله بای سره ستا خبرې مشولي خو چونګې په اخر کې دیمونږ د کال را ملو شلو دو دین ډیر دو نه ډیر خبرې خو نشو کولې خو دا را تو وای چې آی ستا سو په دې بلوچستان کې واځ ته مونږ پیژنې کنه داسې په کې تاسو کتلې دي چې هغه مونږ پیژنې او مونږ زمونږ بلډونه استعمال یا زمونږ پروګرام ور کنه داسې په کې نور سوګ نشته دي بالکل صحیح صحیح صحیح صحیح زبرد دا خو بیا ډیره خولي خبره دا ډیره بهتره خبره دا ستاد کال کول د پاره ډیره مننه کوم د پروګرام چې کم ټایم دی هغه ما سره سر در رسیدلې دي خدا را تو وای تا چرته معلومات کړي ستاسو په دې کوټا بلوچستان کې زمونږ بیلډونه ملاوي کې نه ملاوي
2: بالکل ملاوي ډیر مطلب مخفوران دي روان دي اوس ما شاله دي چې ډیر کار په سر کړي دي ډیر خلک ډیر فالوور یې کړی چې د تاسو په
0: بیلډونه ډیر غټه خبره ده سلام دعا دی ولېګا سلام دعا دی ولېګا شابه بیا بل ټایم بل ټایم پروگرام ټایم ختم شو سلام دعا صرف ولېګا ټایم ختم دی شابه وعلیکم السلام مہربانی خوشحالو سی جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د ځان ډیر زیات خیال ساتي سوال د جمعې په دغه ورځ باندې په ثوابی اسپیتال کې به فری کیمپ وي په چارسدی اسپیتال کې به فری کیمپ وي او د خالی د ورځې لپاره چې کوم د ثوابی نمبر دی نو هغه مکمل توګه باندې پوره شوی دی تاسو بالکل د خالی د ورځې د نمبر د اغستلو لپاره کال بالکل هم کوي او روان پروګرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي چې تاسو په هر ځای کې د خپل ځان د ډیر زیات خیال ساتھی او ما خصوصی په خپل دعاګانو کې ضروري ساتي د لوی الله پامان کې ژوندو ژوندګي او چرته بیا ملاقات کېدلو ان شاء الله ضرور ملاوي کېدلو الله پامان لو یو الله حافظ.

0: 15-17-0-94 باندې تاسو موږ ته میسج نه را لېږلی شئ. ګرانو قدرمندو اورېدونکو، د خپلې موجودګۍ احساس موږ را کولی شئ. مفتي صاحب نه څه قسمه تپوس وي، شرعي مسلو تپوس بالکل تاسو کولی شئ، دین زده کولی شئ، دین به زده کوو، دا زموږ ذمہ داری ده. ګرانو قدرمندو اورېدونکو، ما سره په پروګرام کې موجود مفتي فرهاد علي حقانی صاحب، هغوی طرف ته به هم اردم ټایم بنه ځای کړو، چونکې بیا کال ډېر زیات روان وي او هلکه چې کوم دی بیا د مفتي صاحب نه پوښتنه ډېر زیات لري، نو بیا ټایم موږ سره چې کوم دی هغه کم وي او ګنټه ټایم وي، نو ګنټه باندې بیا موږ بېخي اړو پوه نه شو کنه. داسې په هوا باندې دغه ټایم روان دی چې بس ټایم باندې انسان نه پوهیږي کنه. ورزم به مفتي فرهاد علي حقانی صاحب طرف ته، هغوی سره په دغه پروګرام کې موجود دي. جی مفتي صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ مفتی صاحب، تاسو خیر جی؟ ٹک ٹاک طبیعت تم خدے
1: خیر دے جی، اللہ فضل دے، تاسو خیر؟
0: الحمدللہ مفتی صاحب، تاسو دعا گانی دی، تاسو سنگ سفر په خیر سره او شو په خیر سره او رسید سٹوڈیو تا،
1: شکر دے.
0: خاجی خا دغه مایک ماته را کوي مفتی صاحب، دغه دغه برابر دی خاجی. ګرانو قدرمندو اورېدونکو، بالکل تاسو پروګرام ته کال کولی شئ او مفتی صاحب نه څه قسمه تپوس پوښتنه وي بالکل تاسو کولی شئ. مفتی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دی. ګرانو قدرمندو اورېدونکو.

0: اوکے جی ویلکم بیک یو زل بیٹا سولو کو درمن درن کو تسٹڈی مشی پہ خیر اغلی او ہر کلے گور چ مونسر پلے افکار بن سوک جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: بھائی جی سو کو ریچر تھا نا ہاں
1: جلسی نہ خبر ہو جی
0: خا جی خا خا سب وقت نہ بل رہے مفتی صاحب نا
1: مفتی صاحب نے اوکھلی تپوس کو
0: جی جی وائے
1: جی دا مون داڑے کنا جی نو ائی کے سروس پر راڑو
0: صحیح
1: نائی کی سوزا کی دن مور بس خرچے حساب کو کل مثال 5000 کل 4000 کنا جی
0: صحیح
1: نمو جی دا طریقہ جائز دا لگا بہم خلق لو وچ مون پدی دی پریوتے دوبرا پہ خرچے حساب کھڑے دا گاڑی او دو من دا حساب کتاب دے شکرن پدا کس پما او گھٹا لی گنا جی
0: صحیح
1: نمو جی دا طریقہ جائز دا مون دا پارا ہاں
0: صحیح ڈاکٹر شو مفتی صاحب جواب در کی در لا ہاں
1: جزاک اللہ ٹھیک
0: اوکے جی ڈی رمضان جی جی مفتی صاحب
2: ہاں جی یو شی جب بل چا باندھے خرسی اور بالفرض اغور تریڈ ظاہر ہے اول خو نہ ظاہر نو بس وقت ہے تو چپار سو اگست بس ماں چپار سو اگست زی خرسوم
0: جی
2: اخو جائز دی او کہ مطلب دا چې دی ورته ریټ خکارا کوي چې دا ما په دور اغست دی
0: جی
2: نو که بل فرض صرف دا چې ما دور اغست ان بیچ په سو اغست یا غبا یا دی ور سره به خرچ نه حسابي او کو وای چې په ما ته په دومره پری وته دی نو بیا غا چې کم باندې اغست یا غ پیسې او چې کم پراړو باندې خرچ راغلی یا غ پیسې دب اور سر یو ذائقی نو بیا پورت ہوئی استاد سو سلور پینز ذرا حساب و ساروی پسینو کو دم رپی لگی نو لب سہی کبھی فرد دینا کمی پی لگی ہو تاسو پینز ذرا وائی نو بیا دروغ کی راضی مطلب دادے چک تاسو ریٹ ویل غواڑی نو بیا خوب فکس ریٹ وائی مطلب تاسو پو پنزوز ذرا یو شیو آغست ہو یو دری ذرا پی خرچ را لینا داماتا پتری پن پری ہوتے دی او کنا تاسو دا سے نو ویل غواڑی نو بس بیا مو آئی چھ بس ما چھ پارسو آغست ہے غزنوہ
0: بس بیا جائز دی صحیح ڈیر ڈیر
2: سنت دریم توئی طلاق حسن او دریم توئی طلاق بدعت طلاق حسن طریقہ دادا چې یو سړی خپل خزل طلاق ورکول غواړي نو پدا سے توهر کې چې په هغه کې نزدېکت نه وي شوی او د بیماری زمانه نه توهري نو په هغه کې یو ځل طلاق ورکی او دا غینه بعد رجوع نه کوي تر دې چې د خزې عدت ختم شي نو بس دا دنه بای نه شي کوم عدت تیر کې بل زیبا نکاو کی نو دې توئی طلاق سنت یعنی بہتر طریقہ سما طریقہ دویم دے طلاق حسن چی یو طلاق ور کی پا یو دا سے توہر کی چاگی کے نزدیکت نوی کڑے حقا تیر شی بیدا غینا بعد پا بل توہر کے بل طلاق ور کی او پا بل توہر کے بل طلاق ور کی دریو توہرونو کے دری طلاق ور کی دیتا طلاق حسن طلاق ہوئی خو طلاق او دریم قسم دے طلاق بدعات دی سو قسمو نے دی کما ہوارا ہے کہ طلاق ورکو بیماری شروع دا طلاق ورکو نو دا هم طلاق بدعت دے دویم طلاق بدعت بل قسم دے چے حمل دوران کے طلاق ورکی نو طلاق واقع شی لیکن دا طلاق بدعت طلاق دے دریم پہ یوزل باندے دری طلاق ورکی نو دا هم طلاق بدعت دے نو دری طلاق نو طلاق ور سر خود واقع شی ور سر گنہگار وی دا کس
0: خا جوړی ډېر زیات شکریہ ډېر زیات مهرباني یو جهان مننه مفتی صاحب دا بل میسج کوم دین وغه مونږ ته را لېږي و چې السلام علیکم بھائی جان آپ کو سلام اور مفتی صاحب کو سلام او چې بھائی جان مفتی صاحب کو بولو کہ میرے ابو کے 16-17 لاکھ روپے وہ بند ہے اس کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائے احمد البیلا سے
2: خجی ددی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
0: جی
2: دا وای خجی موس پسیم وای او 21 پیر یواسم کثرت سره وای ان شاء الله رو بوزی
0: خجی ها ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهربانی ګرانو قدر مندر دن کو بالکل تاسو کال کولی شئ 09382804595 باندې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام څنګه روړه خې بابو ډوډو خبرې کوم
0: خجی ها خیر دجی تاسو دواګان دي تاسو خې
1: جی مفتی صاحب دا پروگرام اور ډیر مزیدار و
0: جی جی سب پختنه بل رہی مفتی صاحب نام
1: جی ما تاسو کو تل ته مو پر مو ته ما شاء الله اندوانی ته دې سن پر دې دې دې له چې خیرات فکا تل ته کی څو پاتې کیږي ورکه یا وګو وګو څه ګناه خو نشته سوال کیږي کنه
0: ها صحیح صحیح ټیک شو مفتی صاحب جواب درکې ها اوکے جی جی مفتی صاحب
2: جی واجب صدقات چکمی مطلب زکات شو سرسایا شو درو جو مزون فدیو شو د قسمون کفاره شو د غیر مسلمانه نشي ورکول
0: صحیح
2: د دین علاوه نفلی صدقات چې موږ ته پختانه خیراتی وو چې اسی ورکای
0: جی
2: لازم پینه وی اسی ورکای خیراتی نغه ورکول شي کافر لم ورکول شي ورکول شي که چا ضرورت ثواب به ان شاء الله کی به تور انسانیت ورکول شي او په دې نیت یې ورکوي چې دی د مسلمانانو او د اسلام نه متاثر شي او اسلام قبول کی مطالف قلبی کی برازی بیا په ثواب ان شاء الله
0: ها جی مفتی صاحب دا میسج راځي چې السلام علیکم بھائی تاسو ته او مفتی صاحب ته زما سلام او زما سوال دا دی چې کله اذان وشي د هغه جواب ورکي ورپسې نور اذان چې کوم دی هغه شروع شي څنګه مفتی صاحب لکه دلته پنځیر کې اذان وشي بیا دلته کې چې کوم دی شام منصور
2: کې زموږ علاقو کې هغه جواب یو ټیم نه کنه یو ختمه بل شروع کوي
0: او جی او
2: نو کده یو بانګ جواب ورکړي شنو کافی دی
0: خاجی
2: بیا چې کم تاسو ته تیز आवाज راځي چې دا ون تر اخیر یې اوریدې شنو بد هغه اذان جواب ورکي کافی دی
0: خاجی خا ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمن درونکو بالکل تاسو پروگرام ته کال کولی شئ مفتی صاحب را سره موجود دی سکه قسمت تاسو پوښتنه وي د مفتی صاحب نه بالکل تاسو کولی شئ مفتی صاحب تاسو ته جواب درکړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی خو رسې پوښتنه بدلې مفتی صاحب نه جی تاسو بیا پروگرام نه بات کالو کې ها اوکے جی ډیر مننه کچر تاسو داسې مطلب سره فردي خبر وی او داسې مطلب تاسو انیر نشي ویلې داسې سوال وی نو تاسو چې کم دینو په 0319151794 په دې باندې زما واتس اپ ته هغه تاسو هغه ته واتس اپ کوي چې به مفتی صاحب ته لګم مفتی صاحب تاسو لا جواب درکې صحیح دی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خور سے پختنا بل رہے مفتی صاحب نا سنگ یو منٹ سا آواز کم دن مکمل بن شجوس ہوا ہے
2: چاردام کی دو گتو وینزل او دانو کنو دا دننا چکم غو خخکاری دا لندی دل دا ضروری دی نو کو نو کې وڑن ختی وی نو لیکن د دین لاندې بیا وبنځي دې سر وچاردام نه کیږي خنو لہذا نو کو نه صفا کول پکاري
0: صحیح ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني جی السلام علیکم
2: جی مفتی صاحب خیر دے کول بکار دی
0: صحیح جی ڈیر جی السلام علیکم خیر دے جی دعاگان جی سو کو دے چرتنا خاجی سپختن بل رہے
3: ہیں کہ منس کئی کا نا انا جگہ رکھتے مکینے اچتا ہے یا یا یا بل کرے گا رہے گا کرے منس کی گئے ہوگا نا
0: ہاں سید مفتی صاحب جواب در کئی در لہا اوکے جی ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ جی او جہان مننا جی مفتی صاحب
2: حاجی په موس کې په سجده کې کچا دواړ خپې د ځمکې نه اوچته کړې
0: جی
2: او دومره مقدار باندې اوچتی وی چې مطلب یا د دریو تسبیحاتو مقدار بروي یا د سجدي اکثر حصہ بروي کدی دواړو کې هر یو شو دا سه کول سره به موز مات شي د دې وجنه خپې پزمکه لګول پکاري اکثر مونږ دې لکانو ته ګورو موسکي چې د سجده کې دواړه خپې زمکه نه بره نیسې
0: او جی
2: او دې سره موز ماتيږي حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عمر تو ان اسجد علی سبعتی اعظم حکما قال چې ماته حکم شوه دې چې زه په وو اډو کو باندې سجده لګوم هغه وو اډو کو کې دوه اډو کې د پنځ جوړو کې
0: ہاں جی ہاں ہاں صحیح ڈیرا مندین جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ 09238284495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه دې کړي یاته څنګه وینم زمين جان خبرې کوم
0: حاجی
4: څه نه زما معلومات کوم چې کوم دا خلک څه کم دي نو په جوار او په غنمو کې زکات ورکاو او په ټانکو کې نه ورکاو
0: صحیح
4: غنمو زانو کې زکات ورکاو او په بوسو کې نه ورکاو په جنجرو کې نه ورکاو نور کیا غان دا سیف چې موږ د پدې کې زکات نه ورکاو نو مفتي صاحب دا راته دا خبره لږه کې چې دا زکات په پګرفورو شنو کې ورکول چې وې نو دا فرض یو کنه ورنه کې نو څه ګناه نشته امر دې
0: خاص صحیح دا مفتي صاحب جواب درکې ها اوکے جڑی رمان انرجی مفتی صاحب
2: زکات دا او شر ور کول اصول دا دی چې کم فصل مقصود وی وکړلو کې مقصود دا وی چې دا زکه کرم چې دا شی به میوشي
0: ها جی
2: نو دا هغه فصل زکات ور کول شي
0: ها جی
2: که سړی شوتل او کرل دا شرشم او کرل سارول او کرل یار سل او کرل
0: دي
2: کې او شر ور کوي زکه دا د کرل دی لدی
0: ها جی ها
2: دکی کو کرل هغه کې به هم او شر ور کوي
0: صحیح
2: غنم کری نو هغه کې هم او شر ور کوي
0: ها جی ها
2: نو او دغه رنگي جوار یو کړل نو هغه کې به هم او شر ور کوي
0: صحیح دی صحیح
2: نو د دې کې خو او شر ور کوي اوس مسله دا سده چې په ټانټو کې او په بوسو کې به او شر وی کنه وی یاد تماکو شنو تماکو کې خو شر خود دې ډانډو کې یاد بینډو دې ډانډو کې او شر ور کوي کنه ور کوي نو دا ټانټي یاد سيزونه دا مقصودی نه وی چې وسړې فصل کری چې زما په ټانټي موشي
0: جی
2: نو پدې کې هوشر نشته دغه رنگ د تماکو د ډانډو کې یا د بینډو ډانډو کې دې کې هوشر نشته البته د بوسو کې مسله راغلی ده نن سبا د بوسو قیمت دومره تقریبا د غنمو ریټ ته رسی او تقریبا د زمیدار د کرلو په وخت کې دا نیتی چې که غنم لګو مو شنو بوس په میوشي
0: او جی
2: نو چې کله یو فصل مقصود به زاد شي چې کری اغه نیت پکې کولی شي نو پای کې هوشر راځي د دې وجه نه بازو دار لفتاګانو د بوسو کې د هوشر ورکولو حکم کړی دی چې بوسو کې به هوشر ورکړي ټانټو کې نه خو بوسو کې به اوشر ورکي احتیاط دادي البته ټولو دار الفتاګانو لا فتوا نه دا ورکړي
0: چې
2: کوم ورکړي دا نو هغه وایي چې ورکي پکې او چې کوم نه دا ورکړي فتوا نو هغه وایي چې احتیاط دادي چې ورکي بیا مو خو چې واجب نه دا خو بیا هم پکار دي چې ور دې کړی شي به هر حال محتاط کول دادي چې بوسو کې د اوشر ورکړي شي
0: صحیح ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني جی 09382284495 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام څنګه لګی
0: خیر دې جی الحمدلله تاسو دواګان دي جی سو کو چرته نه
5: هي مونږ دا تاسو کاو دا بینډر سره ځان لو کوي کنه او دې کې یو نیم کس زیارت کرا شي او مونږ بینډر را کنه چې ور سره یو ګوته کې لګي بینډر ور کې بس وی سي آیا دې بینډو کې بیا زکات کی دا کم دا کس ځان سره وو سي
0: ها صحیح دم په جواب درکې ها اوکے جی ډیر مننه جی
2: کور کې چې کوم سبزی وکړلې شي کم کور کې ته اوس یغې کې وکړلې شي
0: دې
2: کې او شر نی
0: ها جی
2: کور کې نو خبره ده
0: صحیح
2: باقی ک بیل کوری وی اغه کې وکړ مطلب اغه کور کې دې پاتې کیږي نه بیل زائد کندر دې اغه کې کړی دي دې کې او شر ور کوي
0: ها جی
2: پټی کې نو کې خو خود ور کوي او شر اوس او شر کې قبل فرض یو کس راغ یو بینډه وړي دي
0: جی جی
2: او هغه مالدار او د زکات مستحق نو
0: جی جی
2: او هغه لتا بینډه ور کړند دغه بینډو شربت ورکی
0: ها جی
2: مطلب دغه داستا فصل شوی دی او د دې او شربت تو ورکی قبل فرض هغه غریب او تا د ورکول او چغلم سټې مورکول نو دانیتوم پکې وکړو چې

0: ಅಗಳಿರು ಕದ್ರಮನ ಮಹತರಮ ಅವರದನ್ಕು ಜಲ್ಫಕಲ್ ಕದ್ರಿ ಅಸುರ ಗಜಲ್
1: ಗಜ್ವೆ
2: اوکے جناب ویلکم بیک دا مرگر چې کوم ډول زما خیال له باندې غلط شو غوا خیر دی نوتی سے تاسو په شوې کې
3: بس مو خو په شوې ولاتی په
2: اوکے جی دا شکر ته ما دا پیټر راکړه کړه واس پر ریډیو دا کوی نه ته لګا نه 09 34 295 السلام علیکم جی
4: وعلیکم
2: السلام
4: مفتی صاحب السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سب پختنه ولری مفتی صاحب نن
4: تفوجیا کو منګر جی کور کې او انګور ونه دا یو انزر ونه دا یو یو لیمبو ونه غټو می دي کرای چې په دې معنی او سر شته او کنه کوینو لگا صحیح صاحب سره دی
2: ها صحیح جی مفتی صاحب جواب درکې ها
4: جی ها
2: سعید جی ډیر مننه ډیر ډیر شکر جی مفتی صاحب
3: حری په کور کې چې کم میوه دانه وشي یا سبزی ځان له سړې کور کې وکړي کم کور کې پاتې کیږي خوشې کور نه نو پاغي کې اوشر واجب نه البته اوشر به کې واجب نه دی لازم نه دی خو خپل طرف نه ورکول سپکاري ځکه چې خدای میوه د الله در کې نو سچم کا ون خپل خپلوان او غریبان له کې سور کول پکاري البته کور نه کې نو ګناګار پې نه دی ځکه چې دا کور کې کم وینه دی کې اوشر واجب نه
2: ها جی ڈیر احمد جی ڈیر ڈیر سات شکریہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی سر خیر ہے
2: خیر سے جی الحمد للہ استاد دعا گان جی تاس خیر
5: خیر جی مفتی صاحب السلام نواز طرف
2: وعلیکم السلام سب پختنہ بدری مفتی صاحب نا
5: جی جی تاسو دیکھو جی لگے یو بخالا کے کلی دے سڑے رہو جی اگے پاٹو تا کرا ائے وات کوری وے سر پاد جمعہ دی مقابی
2: جواب
3: یو کس دخپل کلی آبادائے نہ باہر کور جوڑ کو نو کدا بادای نه بهر چې کوم مزای کې کور جوړ کړي اندام د دغه کلی پټي د دغه مضافات جوړته وي او دغه کلی کې شرایط پوره یو کلی کې د جمعې مسکیږي نو کدا دغه ځای کې د بهر چې کوم ځای تاسو کور جوړ کړو هلته اگر چې کورونه لګ دي خو بیا هم تاسو هلته د جمعې مسکوي نو کولی شي بګي
2: صحیح
3: خو بشر د دې چې دا بانډس تاسو کومه ده دا د کم کلی د الته شرایط پوره ځکه دا د کلی مضافات د کلی تابع نو که کلی کې د جمعې مسکیږي نو التم کول شي که کلی کې نه کیږي نو دغه ځای کې نشي کولای خو بهرحال دا خو موږ تاسو ته عمومي خبر وکړه مقاید دغه ځای به جمعه کیږي که نه کیږي دا به تاسو د کلی مقامي علماو نه تپوسو کې غیته د حالات پوره معلومي
2: ها جی ها
3: هغه نه تپوسو کې تاسو کلی کې کوم مشر عالمي هغه پوئږي هغه نه تپوسو کوي
2: چې
3: هغه درته وایي کیږي نو مسکیږي با کوي چې نه کیږي نه به کیږي
2: صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني

0: د دردونو
1: نو تاسو کې تاسو کلی کې کوم مشوره لیمي اغا پویږي اغه نو تاسو کې چې اغه درته وای کیږي نو بس کیږي با کوي چې نه کیږي نو نه کیږي
2: صحیح دی. ډیر ډیر زیات شکریہ, ډیر زیات مهرباني جی.

0: اوکے جناب مونږ سره چې کم دینو یو مل سټوډیو تراله او دوی به چې کم دی مونږ سره خپل هوګ آواز کې چې کم دی یو نات شریف هم چې کم دی غا شریکي او هغه ته به چې کم دینو نات خوانې د پاره چې کم دی بلنه ورکو او هغه به راځي خپل هوش خپل آواز خپل انداز سره به چې کم دی تاسو ته یو خپل نات شریف چې کم دی غا پیش کړي او هغه به تاسو سره خپل تعارف هم کوي چې دا غوي نوم څه دی او کوم ځای سره تعلق ساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ها قربان ستاسو نوم څه دی او کوم ځای سره تعلق ساتي؟
1: زما نوم وجاهد علی دی او تعلق زیدی سره ساتم.
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله جی. ها جی نات خوانې لپاره تیار یې تاسو؟
1: او جی تیار.
0: ها جی بس راځي جی. بسم الله کوي جی.
1: یچ میں دانت دو محشر

مالک مونږ ته حبشه وایو، حالانکه حبشه د یو خار نوم دی، یو ملک نوم دی، نو خود هر طور ته خلک حبشان وای. د هغې علاقې تک تور دی او شپون کې دی، شپون کیان غریبانان خلی وی سپلیم نیمګنی، هغه به دا د خلکو چیلی ګډې سرولې په مزدوری باندې، د خلکو ګډې چیلی په مزدوری به سرولې. نو شپون کې هم په قلا کې ګیر دی، ګډې چیلی هم ګیری دي. د شپون کې دی خپلو خلکو ته وویې چې دوه خبرې دي، یو خدا چې زه دلته ګیرې یم، هم دلته ریګیا نشته، نو که ستاسو خوښې ده به دا ګډې چیلی بارو باسه. نو د شپون کې سوی، نو دا ګډې چیلی به وسروما، او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه، دا ګډې چیلی سم دلته راته مري، ګیا نشته، نو دا بارو باسه، دا به مسره، او موږ له جاسوسي به موکې دا محمد الله علیه وسلم او د مسلمانان د وړې رخل ګډې چیلی خو د نه دي، د خلکو دي. لکه پخوا کیانو، پخوا زمونږ په دې موږ چې واړو دا شپون کیانو، او دی به دا شپانه به دا د خلکو بغواګانې او ساروي هر چا به سار اوشلل، اشپون کی به بوتل په دې مقبره کې سرول، او مون هغه خپل ساروي راوستل، هر غوا هر ساروي به خپل کور ته ته. اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته، او زمونږ علاقه کې اوس هغه دشت لالې ختمې شوې، او ټی نشته چې پکې اوس ساروي سره لیکېږي. په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته، هغه چې ګرځته هغه غریب مزدور دی، پردی ګډې چیلی دي، او هغه سری د مسلمانانو خواله رالل. چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو، نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ هغې له رالل، زه خو شپون کې یم، ګډې چیلی سروم، ما دې جنګ سره کار نشته، خو تاسو نه تپوس کوم تا کوم ځای دی؟ وی زمونږ بادشاہ هغه دی، بادشاہ خو زمونږ نه دی، او نه زمونږ بادشاہ شته، خو زمونږ یو مشر دی، مونږ ورته رسول د خدای پیغمبر. نو خو مونږ سره بادشاہ یو دا نظام نشته. وی هغه سره ملاقات زه کولی شم، بونکی ما باتمانه کې کسرا د فارس بادشاہ هرقل د چاپلارم سره ملاقات نشو کړ، زه هغه سره ملاقات کولی شم. هغې وی بالکل کولی شي، کله چې زه غواړم ملاقات کولی شي. وی ما باتلی دا دومره صحابه و مسلمانان چې راغلي، خدا یو لوی بادشاہی محل وی، وی محل خدا غ نشته، مخامخ د کجورو د پانو سفر دی، غی کې غلم لاس دی، محل کم دی. ګړه چیلې زما با امانتی دا پریدم دلتا، هغه صحابه ته پریدا سری با زه کتا غ سره ملاقات کې، هغه پوره مونږ ستاد ګړو چیلو سو کې کړ، هیڅ فکر چې قسم په خدای نه رحمو پکې فکافرانم رحمو، کم کافر بد اسلام خلاف سازش کو، او کم کافر بد پیغمبر خلاف سازش کو، نو بیا با اشداء علی الکفار، او چه داسه بنوا باندې بیم رحم کو. پیغمبر مبارک پر خپل رحم کړي، خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نی، پیغمبر ته تکلیف نی، د پیغمبر او د قران او د دین خلاف سازش او گستاخی نی، پروا نشته، خپل کار کوه. صحابه ای در ملاوی گی ورشاگا ناغ کجور دا سانگو پانو لانده ملاسته دی ورغی دا بیاوی چه دا سروس ملاقات کوما، نو دا آغا سیکرٹری بای نازم بای بل بای بل بای نوم لیکم نکی سو چالا گور گران کاری خیل تا ورغی ویستاسو پیغمبر سر بسنگ ملاوی گما دا مون پیغمبر سر وی او وی دا غا مخامخ ناستی ورشکن راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناس ورسن حضور پاک توی تسل را غلی دا دوم را خلق دی سل را اوڑی دی روست دی سل را غلی ویز دیل را غلی ما دا خدای دعوت چلو ما یا دا خلق یو اللہ اومانی دام مقصد دی یو خدای اومانی او اللہ لشریک نگل دا مارونو دا پیغمبر علیہ السلام دا بعثت او دا نبوت مقصد توحید دا اللہ تعالی وحدانیت او پا خلقو اللہ یو منل دا بنیادی عقیده دا دا چې صبر محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او سمره جهادونه یې کړی دی او تکالیف برداشت کړی صحابه او خزه او بچی پرې خو دی قسم په خدای بنیادی هم دقه عقیده ده د مکه مشرکان او خدای منه شرک پې کا عقیده خرابه څنګه شرک پې کا هغه وې دا بوت دا زویرا کوي دا بیماری جوړی دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له خدای په دربار کې سفارش کوي اللہ پا دربار کے سفارش پکے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا لدی بوتان عبادت دے لکو چھے خدای تم نزدیکی دا قیامت کرد ولی دا بوتان

ولیکه یا تاسو ته ما نمبر ویلې 0333 913 12 دستا غا نمبر دی یا ما سره خیر دی رابطه کولې شه نو زړه د اخلاص نه تعاون وکې پلار پسې خیر مور پسې خیرات وکې پسې لکه څنګه چې ناظم شاه دغه څه پلار پسې مور پسې خیرات وکې تاسو غوی راولې مور او پلار ما شومان لوي کړې او پلار دل او د سماتي پاک کړې دي نه نه غيستم مدد ته محتاج دي او د دې صدقه جاری نه لوي مدد بل نشتا او ځان د پاره مو کې مصیبتونو رس صدقې خدای به مصیبتونو در نه لري کی او دا مقیده او ساته چې د خدای لار کې ورکې خدای غیرتی دی دا به نه روکه ان شاء الله دا غي بدلې به خدای په دنیا کې هم درکې په اخر کې هم درکې ان شاء الله العزیز بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځې در هغه متعلق خبره مې وکړه بار ملکونو کې زمونږ دا بیان ډیر خلک اوري چې څوک هم دا اوري غوي تم زمونږ دا درخواست دی چې کدی مدرسه هم دا جمعه هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو موږ سره کولی شي ان شاء الله ډیره زیاته ګراني ده ډیرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کې او په آخر هم خوشحاله کې او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکې زه قرباني وکړه ډېره غټه قرباني مونږ سره کړه ته دعاګانې کوي او تاسو ته وایم چې د زړه اخلاص هم ته دعاګانې کوي ان شاء الله بهر کې زما وروڼو زما خدا مقصد دی چې الله تا حضور پاک هغه شپون کې ته وایي چې الله پاک یو امنې زه د هغه الله رسول یم اشبون کی وته سوی وې کدا دا چې ته ما ته سوی نو بیا به ما سره بس چل کی زه بس شم اشبون رسول الله صلی الله علیه وسلم وې طالب جنت کې لوی مقام درکې دا خدای دا سلمان بده ته ویل کیږي او زما د صحابه برور شرو ندی رور بش زمون برور شي وې زه برور شم زه خو تک تورې ما خوڑی رجزی ما زخو فقیر مسکینی ما خو سپلی جامیم شلی دلی دی او ما نخو بین زی بینا زخو حضور پاکو فرمائل بلکل کتا پی اسلام کی داخل شو مسلمانی دیو من اللہ نو بچے زبا دی را ترغار بازم زند زما دا صحابه با دی زن تلا ترغار باسی زمان رور بشی رور پا من بڑیر المؤمنون اخوتون مسلمانه که با هر مسلمان دا بل مسلمان روری رور مسلمانی وی دیتا مسلمانی مسلمان دا مسلمان رور بس مسلمان دا مسلمان دشمن بنی مسلمان با کوشش که که مسلمان تا پاک نظر رو گوری لگا اقبل لور دا چه پاکم نظر گورو او دا مسلمان خده تا با پاغ نظر گوری لکه دا قبل لور خده تا جا پا کم نظر گوری او دا مسلمان مور تا با پاغ نظر گوری لکه خپل مور تا چه گوری او دا مسلمان لور تا با پاغ نظر گوری لکه خپل لور تا چه گوری در اندگی بنکه نن خود در اندگی شروع دی خزو سر قسم پا خده اغا ظلمون شروع دی خزو سر زمان لستر شو ما مخیم تاسو تا بلا جمعه کی ویلو چه خده دا پارا دا خزو دا طلاق دا قسی مخوه ورشو گوره پا پنجاب که زمون دا صوبه گزاره کهی حال تا موتروی بانده غریب زنانا را روانه دا او پی داکوان را غلی دی او سر عمله و سره دا بچو پا مخ که و سره جرم کرده دی دا درندره که دا انسان دی تا خود درندگان دی دا شپی در ترا پاسی خدا کزه دا موتر نا بچی تی تخته خدا بچو پسی در منده وی شیشاور تا دا موتر ماته او دا ماشومان و بچو پا مخی دا غیزه تخلی دا انسانیت دی خدا سرمان سمر ظلمان شروع کردی پا کور که دن نسو نظلم کرو سار وقتی تا چه دا کٹ نپاسه نو بستره دا گڑا وڑا پرته دا کٹ سادر دا گنجی منجی پروتی او چه کمی او بری دا شپیس کلی او کمی پیاله دی گنده پریخی دا دوڑه اغا گنده پری دی او چه تلال شه واپس رازی استادت لو نپس خزه در تا بستره واره کی سادر او سندی در تا خمزیدار اوار که چه رازی صفا سادر او صفا کتل را روان تا لوخ گنده پریخی چه دیس کلی ماس خوتن لوڑای دی خوالی روح کی دی گنده پریخی او چه تا سار رازی دو دیوٹای نصبا رازی سار لار شو واپس رازی اغلوخی دا تا شیشه صفا پکور که پرتی مالا دا غیرت تی دا خدم تا وحید تکے دا خدم تا پلار کرا نپری دی دی خدی سرم تا ظلم که او جامعی دی او استے ماس خوتن او ساری دا تا اسی کر